0: Så vær vikeskiftet Sandijon atter her. Ikke just han rutten som to som lortar hei vanta, men det tog jeg at jassan er bare gjort her i referner og i sommerfrui. Vel oppe på det skal da sigast. Der her var som i kylget jeg haft Sandijon akkurrande i nutje år, åttan stykk, så det flott klara. Og her var en pakka jeg skra i det, og fær en tur til Famjons her Aslaug og i Smyene, for at sige kunne sinter om tonadansen som vær her om vikeskiftet. Eisne Fogur Olav Larsen, vi tog i fokla for dere til deg i morgen, som blir heite livande varma kjelta. Og Sveinar Ellefsen, han eisne vi og grøyra om skalastevna som i vigekjøften hon. Annars ringer jeg reisende til Koningarstovenar, setten i sendingsene. SMS-kipanen, hon eisne åpen, send henne på, telefonnummer 22400. Det er velkomna å fortelle, og hon, hvordan tigger eller to, for at halta hetta fyrsta vigekjøftet i juli. Og her var annars langt finnje vidjan her i utvarpsstovene. Tvei av taimon største popnunnen og i fyrjon her var just lete ein nødjan sang ur hånden saman. Og til altså nunnene Danny Endovidos og Sækaris som aktuelle vi stegleie. Velkomne bajer og i sendingen av Danny Baldursson og Sækaris Emil Johansen som omveios telefon ur Oslandet.
1: Takk for det.
2: Ja, ja, godan dagen.
1: Ja, Sækaris.
2: Hei, hei.
1: Hva sier du?
2: Ja, jeg sier bare alt godt. Jeg er bare lappa her i Reykjavik.
1: Lappa, og... jamma i kveld. Og...
2: Lappa,
1: det hele. Ja, ja.
2: Gekk, ja.
0: Ja, man kan säga stämningen är goer från början av första butlon alltså Danny and the Vidos och Sägaris alltså
1: yes.
0: Kvoss kom detta samstarv eller?
1: Alltså alltså är skillig kvid det blev alltså är vi det ju sån längs igen. Är det ju en mening så det tog ju bara allt det.
2: Ja ja, detta har ju luft på lunch. Vi det bara ett fire skamlösa poppar.
1: Ska ja, gott sagt.
2: Gott sagt.
1: Nej, t-shirt är lov, men vi tror det är
0: ja.

0: og at få nødja sang, så prøver vi det også lort. Og så tar jeg det og blir vi ordentlig og seriøst og skrek, og vi flenter ned, så sier han, hvor skal jeg gjøre det ut sammen? Og jeg bare, ok. Altså, en sang er et surreble. Skulle jeg gjøre en sang ut sammen som et surreble? Sier han,
1: surreble, simpelt enn. Altså, jeg tar en sammenrenning av at vi skal snakke om sikkert, er enkri, ordentlig, og kjøtt an i en video, så er det bare, all right.
0: Så blir det sammen, blir det surreble.
1: Surreble, simpelt enn.
2: Ja, han har en god analyse, det har man sier.
1: Og jeg husker bare som Lukas, hvordan jeg har arbeidsgang til å være, altså skriver jeg deg og Sanchon sammen, eller jeg har ikke litt om det og en tekst, eller hvordan?
0: Nei, nei, det er alt av stedet.
1: Allt av stedet,
2: simpelt. Altså, Danny kom bare i studio, og vi sa, ok, vi ber vi omkron, Danny tok så gitaren opp, og vi er i beina. Det er alt av første han sang, vi er nylig.
1: Nylig, og...
0: Ja, det er bra, man... Det er nemmest å være inniteret at jeg pop-sign child, ja. Men problemet är att det är inte nämnt att göra det ut och få det, alltså, få det lite när och faktiskt göra det ut. Ja, jag har en two-signer som har kommit ut, så här är det för äntligen får ni dock skott och vi faktiskt göra det ut nu.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men vad är det alltså för en sanker som också skulle höra för första för om en löte, alltså,
0: ja.
1: Kvad snurrar sig om?
0: Alltså, när vi skriver signer så huxar jag det ut att är heje og heve syndra allergi igjen, men fyrir heje ulla nek allergi, og jeg tålte ikke så redd nek ting. Så hver fyrir jeg fyrir og i føringer det gjelder dem som, så tåg jeg bare, så gav mamma min mer et sure ble vidt, så kom de etter okst, så heje okst der da, og så tvallet vi et synder, og synder skrek jeg gjør en sang om sure ble, og sånn det er det ganske synd til Gypri enn til, så sikkert jeg ser det nægget sier om hvordan djup sangen er.
2: Ja, altså, du sanger det her året sure ble.
0: Ja.
2: Og det er faktisk bare en firebilsår på en måte, jeg vet at det ikke er akkurat til jeg skulle være nylig. Men vi så også og nægget for om det, hva skulle du si det er sure ble, og så enda var det ganske sure ble, fint år.
0: Faktisk fint år, ja. Fint år. Sure ble ui sur med noen, det er jo altså øyelig poetisk, altså.
2: Ja, det.
1: Og så hadde jeg snakket om sure ble nå, Danny, han hever et sure ble, altså han stender faktisk og eter et sure ble ui studion.
0: Ja, skulle vi høre da, her var folk forbi for sånne jeg jo nå, ja.
1: Jeg vet ikke.
2: Ja,
1: det er ikke det. Ja, ok, ok. Og du har reist et sure ble, Sagaris.
0: Skulle du gjøre det sen?
1: Et hold et sure ble.
0: Ok, ok. Kan du tälla ner?
1: Ja, 3, 2...
0: Okej, okej, okej, okej. Säkare
1: ställer. Okej, säkare
0: ställer. Yes.
2: Okej. 3, 2, 1... Nuna!
0: Okej, nu har jag gått surreblad. Det
2: har varit goofy, baby.
0: Jag kämpade det surreblad i Orland, det är så stryk.
1: Okej. Så, alltså, hur är det gott skadade?
0: Alltså, ja, det är gott.
1: Ja, det är gott.
2: Ja, ja. Jag fick mycket på tillbud, det var 5 kronor i en packa och bonus.
0: Ja, jag har inte mycket kostat i morgon. Han är tjej över det där.
1: Och spelar bara, ja, vi äter jag ett för en löt så igen. Men så skulle jag färre lukka som vi är. Alltså, hejt jag Sanchon och vi lust som Hemsons läckraste år. Alltså, surreple. Alltså, som sagt, det var två Danny som säger till att det skulle vara surreple. Eller kossa?
0: Ja, vi tog sig ta i sjön vi gjorde det att nok ungen sanker skaltar det var ett fyrbilsår så också det är rättliga charmerande år till att det är ett surt äpple så cherry la mening och att dansk när det öliga pent hvis man säger så äpple så också det rycker väl att göra det så där
2: och så då vi skriva ett vers till han det var okej sur då kan man skriva det men så visst att sure ble er et kutt konsept, du vet.
0: Det var legit. Det
2: ble bøypels og bås og badlamater,
0: ja.
2: Ja,
0: så vi...
2: Det er noe for etter.
0: Så vi får alt det nå, altså alt.
1: Så kanskje det er nødt til å være folkferd, at det er ferdig ute på byen og byer løvnen, og så ferdig ivre å finne seg en meka, så blir det kanskje, ja, altså fyrveder som man sier, å, du vekra blåma, og å, du vekra fjø, og nå er det...
0: Du läckra surröble.
2: Du dörst.
1: Fantastiskt. Annars, nu hugger jag det här Tigger för några samstarva utanför de heta surröble är. Och det som det gret annars nu. Kunna lustar vanta sig flera sanger från Tiggon? Alltså...
2: Ja, jag går fram att rockar vi.
1: Alltså men kanske nästan apelsin eller
0: kanske vi borde köra en rejäl linje konceptalbum. Så kanske ja. Sagaris?
2: Ja, det är långt att göra att andra förutsband har gjort ett fruktalbum.
0: Ja, men
1: fruktalbum.
0: Det passar, ja. Så kan jag skulle göra.
2: Ja.
1: Men vart så gott. Jag hade att och släppa boja longer. Jag hade faktiskt släppa lustarna släppa höra detta här fantastiska

0: Hallå, jag heter Gunn.
1: Tack för det.
0: Hallå, just det. Jag vill tacka dig för att prata och till lucka vi nu tja Sanchonon sur äpple och bäst i ett nivå gärre.
1: Tack för det. Ja, men,
2: det tack för det. Vi snackar så.
1: Måste glömma.
0: Yes.
2: Gott vi kör det. Sötaste droppar.

0: Her var det spilder noe av Stegleie, Sureble og Grøde Daniel DeVitos og Sagaris. Og nå får jeg høre synder om Tunadans og i Famjøn. Bygdon Famjøn for de fleste kjent som Bygdon her i første førerske flatje, Merske, Honkur. Det var Famjøn grunn Jens Oliver Lysberg som gjorde flatje i 1900 og 1900, sammen med Paula Dahl, Janus Øssersine og Emilie Johansen. Og flatje Honkur i Famjøns kyrkje. Men Bygdon eisne kjent for et nå tunadans. Det tog jeg ringt til Aslo og i Smigene, som en av fyrirskiparen av atterventende tiltakene tunadanser i Famjøn. Og det er altså nå om vikeskiftet, og Aslo, velkommen i sendingen.
1: Jo, takk for det.
0: Hva det dette for tiltak som vi nå leier kvalitet?
1: Ja, hvis vi begynner med tunadansen selv, så vet jeg i noen tjej og fors at tunadansen var for første fyr. Utedanser og alt det ser jeg vel dømt. Men for en omlegg tutsjøren, så gjerne snakker jeg om at det var bruk for en brøyting. Så 1. juli 16 tar rundt og for første fyr av brøyda tiltak her og går høyde grillfest eisne og tunadans. Her og finner jeg over at det er store grillet grøyser. Og til tiltak gjør vi alltid vi ser vel mot ikke. Og ta første året tar leie jeg også et helt til Norra Nettør. Og etter dette og så oppeina vi at dette var så veldig omt at og kjøpte og kunne egne telt. Og det var så nå vikskift natter at og her var grillfest og tunadans. Og det er ikke om at øver at det kommer store etter grillet grusar, og det finnes en lopping, kvara, polsen at kjipa bårdhalte, og så finnes fin på og bjattene at spela til bårdhalte.
0: Og hvordan nok folk klarer dere å dekke opp til?
1: Og jeg klarer å dekke opp til 300.
0: Altså, jeg selger jeg kan komme ikke ut tve mån, altså her man kan kjøpe til bare grill og til dansen at han har, og som i Kjellia Lennon så grillkvultet ved at være utselt om det ikke til, så blir til å kjøpe til dansen at han har. Altså, hva kan man ångne seg jeg kan komme ikke?
1: Du, det er omkring hever lang tid jeg skriver av Facebook-synet 20 gånger, og omkring ringer til å gå, så de fleste folkene som nå har kjøpt, de har kjøpt bare ved til grill og dans. Men och jag har sett att det är en allmän dans att han är ytterligare välkommen.
0: Och där kan man köpa sina
1: biljetter. Ja.
0: Ja. Ja, och annars för jag spyrja Lucas så hur ser player undertagarna vara? Är de go?
1: De undertagarna är faktiskt ordentligt go. Det första året jag hade där. Ta var det jag vet inte cirka 150 som det fortfarande bor alde. Och ja, vi kör det kan faktiskt upp till 300 och var på 200 och det ser ut att blöta sig med jag så omsorgar ner ordentligt gå och då kommer det nog folk i till dansen att han så det är ja ordentligt gott.
0: Och för är annars malbalkar då? Är det ung, är det mest äldre?
1: Faktiskt är det ja, för helt ung och ens till äldre folk.
0: Så det är man ser ordentligt om på dig?
1: Ja, helt säkert, ja. Det är gott. Ja. Och det som är vid tillstånden 20 gånger till är fasta lyckor alltid i första veckskiftet i juli.
0: Är det särskilt orsak till det?
1: Faktiskt inte. För vi hade svingat väder efter i august och korta synser att så fram. Och så hyllde jag också att det är så något tilltog i följning. Festivaler och vi hoxade också att nu skulle också finna också ett tushpunkt. Och så blev det till första vikskiftet i juli. Och då är så inte något annat.
0: Ja, og hva er det annars som gjør tunadansen i Famjøn så særlig han helt til to? Altså, han i Famjøn, altså, er det noe særlig at vi tror at han just i Famjøn?
1: Ja, altså, jeg vet ikke. Det er noen folk som leter seg til tunadansen. Altså, det kommer noen kantvogner, folk ganger over bygden til vi flyr i Argentje og Vaje til dans, og vi erfører det ganger hov, vi har hørt, og det har hørt noen for at det ganger tvører det. Så ja, det är något helt särskilt alltid vi tunna dansen om. Folk gläder sig till tilltäget och man är samman i en tältet och hona sig. Och här är pent och hona alltid ganga. De flesta husen här lägger på ett tilltäget är öppen så folk ganga bara in och pratar med folk. Och, ja.
0: Och så också gärna om skrona och teak. Hvor är det som får spela till dansen i år?
1: Det är väl Rocks vi signar i Homron som spelar till dans. Och där har jag alltid känner att här blir jag alltid vill se det gå. Så det är god danser.
0: Och till det här så börjar så klockan tjej och kvällt är vi grill.
1: Klockan tjej börjar vi grill, ja. Och Holgon Fiske, Holgon Ettlö, Plikra Färdot, det är Holgon Ettlö, Ettlö. Och när jag går i mitten så vi har tagit affär på till att börja spela till dans.
0: Och det hällde fram till klockan?
1: Ja, bara tar en fyra.
0: Bara tar en fyra.
1: Ja, det är så.
0: Asla och Smine, jag färger att tacka dig för samrådena och att ja, inskja till en gåan tonadans som man som man säger.
1: Tack för det och alla är välkomna till Stadsgildansson. Bona, så tjena och folk.

0: Asara Hey. Vet du vad det är? Jag syns det av nostalgi, måste man säga. Men SMS ju bara någon är framme så på något tycker det är välkomna att skriva in och du behöver skriva här ja som då får man ju som sagt 224-00 och du skriver kom att tona dans och i famjön det kan vi med last ger till arpa skriver en annan här till klockan tutsche kan ska man för en tur norr efter i morgon och i föringar där här var ett gott vägskifte men och affär utlöför nu klockan är halvkon sex så färger norr efter en tur tog jag att jag skulle ha haft Sigrid Mitchellsdotter Vimmer här. Hon är från Visit Norst. Välkomna till sändningarna, Sigrid.
1: Ja, tack för det och välkommen norr.
0: Ja, tack för det. Till Sigrid, kvart era skrån och i norr och hetta vikskifte?
1: Jo, här är det center. Det är sin sommarslut, men i kväll från klockan 6 till 20 så är det vikskifte jag här med någon. Och det är så kreativt till alls det här vid figurspölen och annat. Och här mötet är helt till att heja vid 2.40 i Klagsvik.
0: Okej.
1: Okay. Klockan ett, halvkona ett eller vid kväll tar er det på Puffes i Rockstone. Och så är det morgon. Klockan tre i morgon tar er det konsert vid Jekvane, det är Jekvane Johansson. Och det är smyen i Atrötlandes och heter en sommartona konsert. Och den konserten är det utköpes. Och det är faktiskt lagt så lös att det blir till affär vi färgna i rum klockan 2 och så är bussar affär kajen i Syradale och kör alla vid norra näs så det ligger ordentligt väl fyra affärer och klockan 4 till 6 i morgon tar er det framsynningen Louv och Livande Landslö efter ett mörskar och Birgit Kirske som är en sådja i gallerunna stånkonon och den framsynningen hon är öppen manade till lejarda klockan 16 till 18. Och så är det klockan 20 annan kvälls. Det är det kafékviss och kaffefruje. Och i dessa fall är det Maria Kristina som är värst. Ursäkta, jag fortalte ju alla nekomensens konserterna som är Trötlandes Joner, alltså sundag. Hon är inte lärare.
0: Hon är sundag, alltså. Ja, men så är det för bojen färdigt ut.
1: Ja, och så är det annars. Hvis man alla ser affärer utåt, till dem är folklöterna eller svinnöterna, så är det ganska heta vikskiftet. Tog att det är godstjänsta i kyrkan i kyrkan klockan 11 söndagen och det är vid Janus Borskhuspräste och här är allt där gångt. Och så är det också godstjänsta i Hattarvik klockan 7:30 och det är också som löst allt där gångt. Och i Svöjne här är herrepräster i Hönbygdena och han har godstjänsta klockan 12. Ja, och så är det som är den här konserten i Trötlandes. Detta är vikeskiftet här i norra, annars så är det Champions League-dister som är i planen i Lebjörn kommande veken.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och vad är det här? Eller vad gång tar jag ut på?
1: Det är i torsdagen klockan 7:45. Det är det KU och Atert Bissen som spelar. Och höstdagen klockan 7:45 är det NSOI och Hamron Spartans som testas.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, det är alltid jag har fotbollet i norr.
0: Ja, jag kan säga. Ja, ja. Som är tjejna för det. Det är nog så vanligt nu i Trondheim, ja?
1: Ja, det är det, ja. Så man bara säger Kara Kaui. Och
0: ändå
1: så är
0: det ju jag som för mig. Jag såg det här i snitt färgen ut. Sigrid Mitchellsdotter från Visit Norst eller Norr. Jag kunde inte stå som det grejs nu. Robba dig om. Är det inte rätt?
1: Jo, det är rätt.
0: Ja, det är rätt. Så kunde det inte bli bättre. Jag får tacka dig för det. Och inte att det är ett gott vikeskifte.
1: Ja, tack så som Lois.
0: Yes. Det säger alltså Sigrid Mitchellsdotter från Visit Norst eller Norr. Jag kunde inte stå som det är sin robbarsen. Ja, så det är sms-kibaren någon här skriver och här hemma ger läckra konan läckorst höstnar och salat. Kanske en öl att vi i morgon kapprover tja appa dotterna. En annan skriver, är jag akkurat kommande ur arbetet och har slått med av sofforna att boja till jag ska hämta Gemalus. Och i morgon färger vånande till Sands och i Tompola. Ja, men jag hade tänkt att är nog att komma till nästa insläge som alltså är levande varma kälta till er ett tilltäck och i foglafyrje. Och för att höra sig mer om det, men först lät hon lägga öronen till The Eagles och Sanchon, Take It Easy. Det är det som måste lägga göra detta vikskiftet.

0: Vi folkla fyrir verur eit sindur urvise dansakvult leierkvulte til eitur livande varmakjelta og til verur altså ui mentanarhusen og i folkla fyrir. Men hva er dette fyrir tiltak og hvui eia folk at koma? Til fyrir spyrja ein av fyrirskiparen om Olavur Larsen. Velkommen i sendisina.
1: Takk fyrir det, Bjørn.
0: Ja, fyrst av utlån, hva er dette fyrir tiltak, livande varmakjelta?
1: Ja, livande varmakjelta faktisk eit hosgott som hever lunch kvarande fuklafyrre, men det är omkant till lika som Kjörsna kan vi. Det är när vi har dattlat att uppfinna gamla varmarkällorna till och stanna en till värre och få sina löv och gärna aktor. Och så uppfinner vi ett livande varmarkällor i fjör, etasjan, ska inte säga fuklafyrre, samman vi mättar oss någon. Och då gör vi så att jag har tillräckligt till att leja på att varmarkällor som att ska vara längt där halvbarst. Och lite lär oss inte det vi har fått det vara falskligt och ja, få folk ska vara gående och det är synd att vi får efter vi tar en bouching med det just och det är det samma jag så vi byter bara synd på att första året vill säga.
0: Det är alltså lejer kvult 4 juli alltså och andra kvult och skrajon hon är rättliga fjällbröte. Kan du se centrum och skrona?
1: Ja, vi tar fast att här var inte näxt nödna skra men här det fjällbröte så när vi räkar bägen onko och vi alla gommel. Så att kunna göra vi, det är alltid viktigt. Och varmekällan börjar sen vi att den röva av torken utanför mättaren så har mycket att lära på allt. Och ta i hån är Leo, rövan, så är det inte felaktigt. Och ta sätter vi faktiskt håla vid det färre polkaband som färre spelar sig inte för fattigen utanför det. Och så flyttar det sig in i mättaren och spelar vågar en konsert in i mättaren hos någon. Och så är hålet kanske sett då. Så kommer han finna kampanj att han har, kanske sen till Eltro. Att man har tagit en Fero 5 som räcker väldigt brått. Och om man har Fero 5 kommer så RSP vid en bräckigt av nottna. Och så är det Anthony Charles, DJ Anthony Charles som äntar. Han är också i mitten av alla konserterna. Så att alla är löjv och fastlycka som kommer honom här inne i Mettaröst.
0: Så rättligen är fjällbrått och tonläggarskra utanför hon här. Och hur ser över undertökan annars värre här till?
1: Ja, undertøkken var ordentlig gøy, men faktisk bedre enn vant av i fjør, til det var først og fjør, og til bygde på han, og nå er undertøkken enda bedre enn å være i fjør. Så det ser godt ut, og det skal egentlig ikke gjøre til, for jeg mener det, så svelger jeg ikke gjøre folk. Så det er veldig kjøtt at man har fått til oss, og det blir utsett, så undertøkken er gøy.
0: Og hva man folk gjør uten her har satt noen, eller er det mest fullføringer som suggest?
1: Ja, det som är sin speciellt vi sålen i år, tar man över den sörja nätsöl så ser man det ganska fast där som shaper. Och till näck fast som har köpt åtta för fokla för näck för havnen med och klaxvik, skala för någon. Och för Estik Mond och Ösne. Och sen till Rosondaland och Ösne. Så det är ju det inbäst. Och det är ganska näka nog till fokla. Det är faktiskt att vara rättliga lokalt.
0: Och nu nämner du söl och annat, men alltså, hver kan man få ägång kommersie?
1: Det får oss en ägång kommersie.fo. Så det är ju simpelt.
0: Så där vill man ta bestla chepa vid det när.
1: Visst det är utsålt. Visst det är utsålt så sånt för man inte jag kommer inte det när och vi det rulla sentur vi att inte lov för nå för nästa fastighet så vi må alltid räkna så det ber till att man inte färdar vid det när men inte vad gör så ber det till.
0: Så ber det till ja men Olav Larsen jag får attacka det för dig och jag vet inte om man kan se det men är det en goa livande varma kälte.
1: Tack för det.

0: Vi sanns noen, jeg vil heve til. Og færre feiv, vi er mittel andre. Altså, er det mittel til som færre at framføre i mentanerhusen av varmakjeldet til livende varmakjeldet. Og telefonnummeren, eller sms-kipen skriver, ja, jeg tenker det mange som skriver her. Her er også som skriver av 22400. Nå er jeg avveis hjem etter herren arbeidssted og beint til skåpene av stevne. Og i morgen er kapprover av skrånene vi omvunne og åker heppa opp av Gullbrand. Annars går Vikerskjøftsending og verste jo takk for det. Ja. Her er en annen som skriver til nok så færre av disse her Santøyørstøvnene. Her er en annen som skriver jeg færre til skåpene av Santøyørstøvnene. Ja, og her er noen annen som skriver til samband vi Tonadansen og i Famjøn færre føringer, men alle disse færre til Famjøns og i campingvognene og sættene skulle i Tonadans og i morgen. Ja. Ja, det er noe lunda, så vært til en fantastisk konsert vi Torshavnar Big Band og i Jar og fikk at vite at orkestret hever givet nutja utgave som eider ur sangskatten om 2. Lät oss nog höra ett synder av Torshavnar Big Band av hese utgavene. Jag har faktiskt hörst om henne och hon är faktiskt rättliga avhåvert. Jag får nog inte stunder till att spela näka och i hese sentingen är tyvärr, men det är väl vi något att höra i utvarspen de kommande tygerna till utgavene. Det är visst inte. Men jag hade ju skulle först gå över till ta nästa inslaget som är och till om till några stävnor och annat som är det fjärde stävna, sandiga stävna, varma kälta och så där är snäta annat som äter skala stävna. Jag hade dock för att veta vad det är gång ut på. Skala stävna är detta vikeskifte. Sveinur Ellefsen är vi och en atranon och Sveinur, vad är detta för en stävna?
1: Ja, det är så en stövna som vi har valt att köpa 4 år. Vi tog till 4 stövna i fjör. Och jag alltid tänkte att det var faktiskt nog stått att köpa 4. Så vi övergjorde att köpa 4 stövna 8 år. Och det var så att vi kände 8 kappbröver i år. Så kappbröven blir så i Västmanna 4 stövna. Så det var akkurat som en byggda stövna. Och byggda stövna är värre att skala för. Så vi tog också att det var upplagt att det här var en byggda stövna att du gör.
0: Så det ska skilja som tar i 4 stövna er av skala så är det där 4 stövna men hon inte är där så är det skala stövna.
1: Ja, tar jag det skala stövna, ja.
0: Och som i skilja länen så är det inte helt lite som händer av stövnene. Alltså, hvis du kan säga ett syndrom skrona.
1: Ja, jag kan så börja med att säga till att vi tar var ögonen gå fel och hur man är av skala. Alltså, utrata fel och missionshus och kyrst och annars vi har haft läggt och folk upp till. Så hvis vi tänker något ting på Sjurskånden, hon stötte oss i vår trutja dagar. Så hon börjar där och ändrar så som det. Det som vi så kan tänka på Sjur till det här kvöld så börjar vi en konsert i Kristianskala med Magna Kristiansen. Och så sätter vi under kvöldet så blir det en quiz och vi byggde sig en skal. Så är du i morgon till kanske att han står där runt. Det här är det mesta skra.
0: Ja.
1: Och ta för att så börjar vi en morgonmöte. Här mot i löktingslivna ska alla. Man har ju kort hans på sätta ställena.
0: Och här är du öll välkommen.
1: Ja, och här är du öll välkommen. Och det är ordet att sluta sig en äggfask till morgonmöte. Och så att han har till här så är det ymmest av skrånene. Alltså bara yngre och äldre. Og her fotballspiller jeg tenker på for blåsparkapping, og her er gongeturer ved Thomas Jakobsen, og så er det en dukkognansreft til det helt luttlom, det her er så vidt nøsa, her er en gåta, og så er det vattspill her brandbilen reisende fra bostet fram, og så er det noen konsertreisning, her er det en unger skala med oss, heter William Niklasen, som kommer at jeg hadde første konsertene. Det är en ung skalamäver och han är en oförsankare. Och så satt ni så ut av kvällt och så kommer Ejon i sin tjänst.
0: Är det till Ochebos, konserten här?
1: Konserten är Ochebos i sin, ja. Så det är allt möjligt i minst av skrånne, berg, utrotte och sanje och alltså som hör den här stövna till. Och att folk som vill sluta skrånne här drar det till att skriva skalastövna av Facebook.
0: Så det är bojen i färgen ut, det som vill jag suttja skrona, teckna färgen av Facebook och skriva Skala stövna. Och Kylja Lenne här blir ägst när fotbollsdöster av skrån Skala och Bjottebrus, en granna uppgör.
1: Ja.
0: Plea nog folk här bara till dösten där, då det är en granna uppgör.
1: Ja, det är helt säkert. Och nu sitter själv vår nämnt ur Skala. Så detta är alldeles den viktigaste dösten och jag är. Så är det vanligt att det blir olika uppmöting och... Hvis vi så enda vi har vinna, så tycker vi att så vill lägga stävna i öliga gott.
0: Ja, så värre stävna säkert till nästa vecka ena för.
1: Ja, det är det som är.
0: Du, danser vi Rock Revival klockan 12:30 om nattena. Alltså, det vill säga sunne natt. Ja, ja, la. Man säger vi öron och nattena till sunne där. Rock Revival, vad är det här för orkester?
1: Ja, det är en sammansatt bok av Nekondolien och Talagarm. Sangaren det är Jack Gardner och så är det gitarrspelaren det är som Ragnar Atstad, han är känd från Hobbes nu.
0: Åh, hur kan du? Ja.
1: Ja ja, så tar jag de flesta av dem här låtar västerifrån. Tar jag att spela bland det antal like som jag känner.
0: Och här kan man så här ska så ägångmärke tjejpast vid ditt när.
1: Ja, här är ägångmärke och Arsenalsmark till basen.
0: Och Arsenalsmark, ja. Och så är det Sunnedeiron, här ständer det så att det är cyklekapping och så åtjejpast Hoppeland, så det här blir också slåbutten i eisen Sunnedeiron.
1: Ja, och Hoppeland blir bäge lejardeiron och Sunnedeiron. Och det här blir åtjejpast och ötter välkommen att du får bo i Höttlunda Skala och komma till Hoppeborger och Fischerbrunn och Ymestanna.
0: Ja, som man kan säga om Negar Chase så är det absolut en möjlighet att lägga lejerna in av Skala.
1: Ja, det är så hälsikost och så kommer vi att visa dykna fram från sin bästa region. Och det är inte alldeles lottligt att man kipar fyra sånt till att nu är vi ingår.
0: Ja.
1: Och det är inte så ofta att folk och moa kommer hända vägen så jag behöver ju ha vindförtje och familj och annat på boi. Så det är alldeles lottligt att man är stika annars som Bjoa först en tur till Skala och be dig komma här och här har tonat kvällt.
0: Absolut. Men Sveinar Ellefsen, jag är färdig att tacka dig för samrådena och inskör dig en goa Skala-stävne.
1: Ja, inte tacka.
0: Yes.
1: Tack för att du spurte en del.
0: Ja, och sms-kibande så skriver hon här i SNM. Hallo, ta jeg var unger i forsvaren noen ved breakdancing ser jeg cool. Jeg minnes faktisk ikke et av eneste hittet. Du kjenner kanskje okkur godt. Ja, det er kanskje en ære for en annen skriver. Første ferieideene ved Hiltner av Sante. Leien ganger helst av Sante Gjerstevni i Mørkjøn og sånne det en eisende. For jeg ikke er gløyma Vutsinga-festivalen som eisnerende vidtjen vært. Ja, nemlig ja. Og så legger vi kommet. Jeg tror at det er godt liv i Sandeutene. Det må man si, ja. En annan skriver här, glej mig till att touchmanna förrän är färre att kappast i morgon. Jag färger häppa på Haunabadon, vid Haunamän. Ja, men apropå Haunamän och Haunerna, eller Haun, Torshavn, så färger jag att vita kvart till dig av vissa Torshavn här var att börja vi heta vikskiftet. Jeg har ringt til visse til Torshavn og her er Danielle Hense Danielsen av Tranon. Hva er deres grunn i høvestanen hette vikeskiftet?
2: Ja, jeg kan begynne ved å si at vår største tilsak som hender nå i vikeskiftet er Torshavn er Jazz Folk og Blues Festivaler som begynner i dag og han fortsetter så i kveld og i morgen nesten. Det er alt mulig sånn spennende konserter rundt omkring i havnet at de ikke spiller stønnen og her er så en spennende badmattiltak som vi er leder en fra Ætla fyra i perlene som vi kallar perlepadlen på bøtten. Så her er alle mulige konsertreisene og først og danser skulle jeg som gjøre. Så her er alt noe spennende. Så, og takk om jeg synes alle skrønne av hjemme og synes jeg dem om. Torsan er jazzfolkblues.card.k eller av Facebook synes jeg dem. Torsan er jazzfolk og bluesfestivalen. Så kan jeg kanskje spørre for i gang til alt annet er så spennende som hender i havnene. Så i kveld klokken 21 er det konsert i Ola og i Øy. Og klokken 3.20 så DJ Gisser Pedersen i SMR. Så leier deg igjen, så er det fra 0-16, er det sommerfremsnyden, Skerno, som vi fører sammen til liste i Norrland-Husland. Fra 11-18 er det liste synning ved Hanne Gjette Godsen i Smyne Luftlevik. Fra 15-19 er det liste fremsynning ved Bardal Kristiansen i Galleri Hanara, og liste fremsynning John Eider og Månsen Annar Heimer Bojar Nast. Klokken 18 er det så Game Night i Hollywood. Klokken 3.20 Hugo Leo som spiller i Esabær. Klokken 3.20 Haraldsen som diskar Nåttaklubben. og fra midnatt er det Jokvam Podl og Fryu som spiller i Irish. Så sånne dagen, så har vi et atter som fremstillingen av Nordnattes noen skriver, fra 1 til 6. Så klokken 14 er det Søvnløta og Kreativ Versk, så er Daniel i Høytal og Annika Øyrebø i Lystasane Førge. Fra 15. Møtjen er det at Lystasane Førge av Kristiansen i Galleri Havnara. Og klokken 18.30-20 er det konsert og grotto i Klamenstrøk. Og klokken 19 er det Ritmundaprat, ta tankene som det. Hvor er det som minne vi renser innom?
0: Ja, men Daniela Hense Danielsen, så gjør du for nok at det færre til i vikskiften noen.
2: Her stikker, så det er bare kommet tur til Havnar.
0: Ja, færre at innskjøt er et godt vikskifte, og takk for det.
2: Takk, lykke om at da.
0: Ja, og hetta var så startet det som åker finnes stunder til i hese sendingene. Jeg kan sikkert tage åker til sms at, ja, en bå som er kommet av sms i bønantret og til æsne i famjon åker hun og åker famjon grilla grindasteik, roma epl og champignon sås og gjøre klors til tunadans og i annakvöld skal og godt vigeskifte. Ja, og dere skriver til Reina Bygda Ball i kvöld. Ja, men jeg halte til at dere er så, man kan si, noen lunda kommer av mal vi hese sendingene. Og dere andre skriver her, vær eisende til fantastiske konsertene i Norrlandehusen og i Gjørskvöld. Ja, nå fyller ikke ikke øye vel vi, men jeg vet at vi er til Torsanar Big Band, mulig, ja. Og dere andre skriver, hei, til vi er fotbollter i kvöld, og i kvöld i Ronavøyk, så gjerne i Sjønvarsmennon, leier deg en kapprokvink og fotbollter og tivoli ved Abba-bøttenon, og så vågjere. Hei, Tikor, jeg er atle mer og i dans. Tikor må heva til ha godt. Ja, men til halde jeg eisene. Så mykje fra mer og i det, vånande nåte deg det. Og jeg færre sier takk for det. Hesa vær. Godt vikeskifte, og som blir jeg sier, njåde det.

I dreamt what you were offering. Imagine

0: Velkommen til sendingen av Serfrøyngren, som i morgen hever vi kjenne av Johan Pedersen, som iverlakne i gastroenterologi, og det laknafrøylige serier som arbeider vi liver, mea og tarmskipene. God morgen, velkommen Johanna.
1: Takk for det.
0: Og til lort der tid til velkommen til å sende Serfrøyngren spørninger inn av 22.00. Og Johanna, det vi mea og tarmskipene kjøkken, det hever... Kan man säga större avskan akara hälsa som är skilja län och kusse kostar avskan här var tarmarna akara generellt alltså
1: tar här var sera större avskan det är ju alltså trivnaien alltså går som man växer och man får nakar näring vitaminer och mineraler och ösna går som man trivs alltså immun till det salarliga stövna här till när kan man mormor färnat hitcha efter det senaste 2015 åren. Samspel med mitten höjla och tarm ösne att här är det förbindelse.
0: Det är tarmen. Det är tarmen under för det här brain gut brain axis alltså hur kan tarmen är avska och kon psykiskt.
1: Det tror jag att vi det här var faktiskt lugna och höjla celler eller nu chakra celler men vi det här var Nekva gärna celler som färra ner i tarmen och det är det sammanspel här i mitten. Och det är neurotransmittarer, dopamin och serotonin. Och så här har vi tarmen mikrobiom i ösne som är vunt och nekv och passar nu och sönas ner. Det här ösne är färgat. Eller man nu kan att den nekv sönas ner och att det här ösne kan spela in och på hur man hävdar det, så alla le. Så det är, ja, det är öllande granskning igång vid tandpasten. Så här har vi två näkrar autoimmuna sjuker som vi har näkve av i färgen, kolitis och kron. Och där hör jag så till tandpärsterna sjuken som heter autoimmuna sjuker här som immunsystemet tjocken löper av och hon själva. Och heter mer familjer vid psoriasis och leagikt och stoffskiftesjuker. Så ja... Här är nog att ta som.
0: Det måste man säga. Alltså det vill säga att han har ena vägen så kan det som vi kallar ner i buchen det kan avviska och kalla mental och hälsa som om vi är glävor eller tjättor och omvänt hur vi hävdar att det kan avviska mina tarmar.
1: Jag letar till ja, att här är en förbindelse. Det är en tjuvast då. Och vi snackar ofta just nu med TV. Vi är med förnämmelse. Alltså, nu snackar han själv om go on tarm. Alltså ta handlat eller näck om att äta så. Och äta hälsogott eller tarmgott. Här snackade jag om inte äta för ultraprocesserade mat, alltså fast food och så som är väldigt lyckligt, men mer äta kal och havregryn och frukt eller grönt. Det ger ju sådana där luft i buchen, men i långt ner är det faktiskt sunnare för ökare tarmskipan och för tarmmikrobiomet i tjocken. Och det kan så i sista en dag göra näka vik och så vill häva det så alla det och är vi trövast och det är så näka tarmkycklingar ströjas vi till oss ner till vi visst det är plava i abuchen så kan det gott vara något så isolera i tog vi torrkäffar ut med en folk tog i bokren larmar och det skulle häva att vita kvar vs är så kött det kommer in och Och jag tog att knappt som mot affärer. Och det syns ju allt. Det är öliga sträv. Och det är... Det är tjejligt, jag tror att... Så trus man inte. Tror man alla tog när man också om kvar... Ja, kvar är en ny utgång. Vi ser jag brukar för det.
0: Akkurat. Ja. Jag kunde också med att ta sig syndromet här vid nämligen halsen. Alltså goa tarmhals. Och hvis vi först tänker att... Tjejliga, hva er det her, hva er det ringeste vi kan gjøre for dere tarmer?
1: Ja, det er så imest. Det er som tåler øyne jeg av. Det er kun å bare ete og drekke til det jeg var hod til, og ikke pleie seg selv en særlig vel, og det er generer slett ikke. Og andre, det er må hitte kosten i kjøkkenen og finne til hva du bruker den hvor godt det er, og kvart igen inte tåler särskilt väl men vi plejer se som utgångspunkt det är som kryddarojer och kaffe tyggegum vin eller alkohol så som är störst för buchen det är allt det första man ska hitta efter gosse lustdelen charmer gosse livie och kvart kan ni göra själva och motion är alltid gott alltså att och där röra sig en halv timme kvant det är det pjörsar vara man ska låta renna ett låta lite vekter bara en gå gångturer i fria naven alltså vi är centra tempo det är det kan göra stora mån.
0: Hur så finner det också för att kap munner tarmar inte har så gott det var så kan ni för att ta blå runt eller hur så?
1: Nej, det är fullt då. Det är mer ett fullse. Det är vi blå runt och affärningsprövon som vi dessutom brukar nek. Det är mer att vi hittar efter det större om tarmsjukon med en annan celiaki. Det är särskilt det blå runt någon. Det är ofta blå mangel och mangla forskjelliga vitaminer. Ikke ødel, men som er. Og det er tarmbrunna sjuken her. Ta er og folk generelt møyre sjuk. Ta her at de blå i affærningen, de tapper seg, de har feber, og som er her nekva pyn. Ta er det ytla fire. Og ta kan man takke affærningsprøver som øyelig ofte avslører. For det aller meste avslører, kvært at her ganger også fire. Mm. Och så är det infektionen här. Nu färras vi också näck i färgen. Folk färras orätter och ut i andra, alltså, andra kontinenter till Asien eller Sydamerika. Här upplever man nästan när man kommer hem med en tarminfektion. Och det kan vara, alltså, infektionen i sig själv kan gott bli klärande också kött av tarmen. Eller att det slås inte antibiotika. Men det kan gott ha troblöggar upp till och då är helt annat att han har vi en irriterande term faktiskt. Det är så tjej vi då just nu, hjärnan.
0: Du säger just nu att det är mest det där. Hvis tarmarna finns också mycket. Hvordan mest det där?
1: Som att få upplåst en bok. De får ilt i boken. De skulle ofta göra vis. Och följer kört att det blir lio. De blir med. Och som att få kvalma och smutsa. Och ja, det är på tammatan cirka.
0: Och så är det man så får också, är det ett för en rast, ett för en boin, ett för en brej?
1: Det kan det vara, ja.
0: Och hur så finner jag det av akkurat kvart det är?
1: Du ska pröva att det vara vet detta. Det är simpelt här, du ska hitta kosten i köknen från en enda till annan. Och kvart, och också att du matnar dig rätt, hur ska jag överskatta mig nu? Och ja. Jag kan inte vara hett där. Man har ju simpelthen börjat pröva att täcka öjna för att vara och väcka gränsen. Mm.
0: Och vid vidare snitt här i färgen, eller vid har stumt den här kaféerna, att vid förringar, vi skårar också högt att det kommer till tarmsjukor. Vad är det mest vanliga som tillsutsar till karriärbörja?
1: Ja, alltså det här som vi skårar högt, det är det här autoimmunsjuknar. Och det är också som tyder på att vi har nekvar autoimmuna sjukor i färgen. Så här är kolitis och kron ösne. Och det här så kör vi ett nekv. Och det kommer ofta, eller det kommer löp i ötlån arn, men det är skrångt som det kommer att syndra i klunkon. Kvitt här är, det vet man inte. Man granskar att det är bättre nekv ut. Och man har inte ordentliga öjna förklaring än kvitt det är. Anker snackar om arvallig höjd. Och här behövs inte vara att du bär ihop kolitis eller kronor i familjen. Det kan också vara att det här var stoffskiftesjuk och ett långt är autoimmuna sjuk. Så det är då som kallat autoimmundisponera. Ja. Det är den ögne pastren och ja, och så är det miljöet spelar in. Alltså, vad vill du äta? Alltså, apropå att man gott kan få kolitis att man finns en tarminfektion. Så blossar det här knappt upp. Och ja, och annars kostar generellt om det är här, så jag har det att välja spännande ju också faktiskt. Och granska vi det nu, det är bättre.
0: Och hvis vi färre i vår hinna gröna så att som dig gå och tänkna, vad är det som är det bästa jag kan göra för mina tarmar? Vart är det jag gör, Janne?
1: Ja, alltså det är faktiskt att häva goda vänner. Tarmen damar väl att man har goda vänner, alltså äta sånt. Och med landa är medelskosten som är snygga år för eller som sista vi går år för hjärta sjuker och en del är onkrära sjuker och sånt här det här visst ju faktiskt är kan också väl till boken och ja kan man
0: det kostar vi är ner som probiotika man kan köpa apoteken är det här, är det ju vad det är att jobba då
1: alltså det här var inte granskningar, men det är inte evidenser för det än. Så vi är inte här att vi kör recept på det. Och man färs tillskott till det. Men man färs på apoteken och jag vet att som jag har glädje av det. Och det snackar om att det kan gen upprätta tarmflora inne. Det klarar kroppen över samman själva rösne. Men hvis man har glädje av det så kan man

0: missa det sådana jag vet om. Det som problemet är det är att du missar sådana jag vet om. Och här är elektrolyter och i Coca-Cola. Så akkurat till tarminfektioner så ta er Coca-Cola olja gott, ja. Mm. Det passar. Man kan också få oss först med Revolut och apoteken och men nej, det är något ont.
1: Okej. Ja, cola och chips är det för näga som man ofta gör botten där det är väldigt bra.
0: Ja, det är saltet, visst ni. Mm. Det upprättar vätebalansen eller så. Så det här är termen att det är viktigt emot till elektrolyter och vätskebalansen i kroppen som är öliga tutningar med till lösne. Så ja, termen har näga funktioner.
1: Så kjalt om at ofta vi kategoriserer som nega ösunt, så är skvarsar man sig kola och chips, så hever det alltså.
0: Akra vi har som för någon, ja, ta ett och hever en akutta stöv. Men alltså annars generellt bär de allmäntliga dagliga tarmhälsa och ta ett och inte fejla näka såret, så vi mälar vi det inte. Mm. Ta det bättre affär, goda genka och äta sin rakal. Lockarna.
1: Och nu tar vi om att det är vid probiotika eller också man kan köpa apotek någon ett som ösn är nog så populärt, det är som heter husk.
0: Ja.
1: Kvärt är det här för några husk kan det hjälpa?
0: Ja, husk är sådana höfröskaller och det är faktiskt naturmedicin. Mm. Det har faktiskt vuxit här en synter tjassomman, en stabiliserande effekt av botchen. Plea säger att cirka en triangor har glädje av det, särskilt om det har lindat till diarré. En triangor följer inte ordentlig amon och en triangor färda värre av dig. Men det är ofta när vi ber dig röjna. Det sokar ofta vätna till sin och ger att bokren blurras inte bara fria lir och det är skuld så ofta vis.
1: Ja, men jag ser att här kommer några spurningar innan 22400 till dig och välkommen framvisa sända spurningar och så hade jag vi för att svära på dessa spurningarna att han har hetta läge.

0: Bon Jovi og Robbie Williams her vi sangen We Made It Look Easy. Det sendingen ser for en grunn som vi morgen har vidt han av Johan og Pedersen. Og vi prater om mea og tarm. Og her kommer nekve spurninger inn, Johanna. Har du en klar an her, Sven, kanskje?
1: Ja. Det onkur som skriver her nokså avhørt spurningar om kost. Jeg har kolitis ulcerosa og har rønt ketokost nekra fyr. Og det onkur det så godt vi tar med noen som tar. Vi kommer til spyrir så, nokkur gransking gjørt om keto i mån til tarmsjuge?
2: Jeg vet faktisk ikke ordelig. Jeg har alltid, altså, hatt det ikke en av dem etablerer av oss som vi pleier at att se hata konto de pröva. Ta är det säkert men jag känner inte till till granskningarna. Inte sällan jag.
1: Nej men här är det är spurningar om nämligen colitis ulcerosa. Onkel skriver att tjamer vi colitis ulcerosa virkar probiotika bättre än höjlvavren. Men onkel tillskott så har vi inte alltid råd till det. Är det något som tid uppleva?
2: Ja, det är det. Och här är det faktiskt så att det är vi tillskott, det ligger inte i tjocken. Det är något som apoteksverket och med sin text och till kvart ska vara tillskottsberättiga och sånt. Men det var ju till flera tarmkycklingar som har varit glädje av probiotika, men inte öll. Och det är att det är väldigt individuellt.
1: Ja, det är för som skriva att det här var alltså följas om att det är åkost som är gällig i termen och åkost skriver åkost svulster och man märker upp i här och där och lägger arbetsdag och så vidare till det som jag säger Jan, det är alltså för jag skorar högt här det kommer till termsjuker alltså hur är det att man ska gruba det an hvis man häver så tror jag kan
2: ja, alltså hvis man först och främst hvis man häver eller när jag känner från bortsnån så är det allt för ofta att affär till sin kommunlackna tar det tack ofta. Det finns då prövar när blå runter och affärningsprövar. Affärningsprövan här kan stå sucha om här är brone i termnon och då kan stå också sucha om det här var några tarmbakterier. Och hvis åkers tyder på att här kunde vara i åkers så var det ofta sent in till åkern. Och här får man så vidare och ta sig inte mera ut i bandet vid folk och så kan man göra i sommarföring en kikarekanning. Och här ser man, till så öliga visuellt, att här ser man hur tarmen ser ut, om det är en frysk tarmor. Det är öliga latta så att säga. Och då ser ösne om han är tjocker. Härifrån så tar man prövar. Visst du behöver misstanke om tjocker så tar du prövar. Och det tackar att ösne prövar så att tarmen ser fryskor ut. Och så är det ofta prövande som avgör eller som kunde böja någon av kan hetta vara onkur sjuka. Det är omframkolitis och kron så här har vi faktiskt trutsar ärar som inte bara fredliga sjuker som äta lymfocyterkolitter, kollagenkolitter och mikrocyterkolitter. Där vet man inte så öliga nek om. Där är inte lika allvarsamma som hina sjuknar men där kan vara minst lika generande. Det är faktiskt som ofta plava i diarré. Och ta helt och faktiskt en och det är ofta äldre folk så de är då nog så isolerade i kvart så de tar sig ut och skulle ha ett väsen där ett nytt sort. Här hör man så att gå av vittjer till slags det. Men det som är det är att tarmen, han ser fruskor ut så ta ska man ha vissa här vävnärarna för att sucha om här är sjuka. Så bara att han ser fruskor ut betyder inte alltid att han är det. Men vävnärarna, det här är hjälp bakom så vill jag väl.
1: Men jag märker då att det kanske är något som folk inte tar sig någon läck om, alltså tarmsjuker kjolt, om vi, det är öliga som har tarmsjuker, vi suttar det som är kipan i att det är öliga som skriver in ösne, att folk kanske också, aj da, ta gånger och skriver, eller ta, det är bara så det är, och, men alluka här var största uppgift här.
2: Jag heter akkurat en av tarmsjuken här som folk ofta lojar och inte stittla. Det är suttar inte sjuk ut, det är faktiskt kunna tarmsjuklingar vara öliga sjuker, och då ser det inte att de... och omvänt som är sådär ser man ordentligt att de trivas inte men det är ofta en som de inte snackar så mycket om och ja men de är öliga plava i allt
0: och det är rösten i att köra manstäver så är det också att det ska bara arbetsväck eller att det ska bara gängas borster
2: ja ta er och östne jag syns att representerar er här att ta gånger ivra sig själv eller att ja så går man där till center och så är det kanske konan som har lagt varit lackna till hon säger att det går kris eller väl och ja.
1: Vi pratar om det kan vara öle individuellt från person till person men här så skriver jag hej jag har varit illa sjuk och bullshit allt mitt liv är 84 år. Kvätt är det alltså kolesteramin ungefär 4 gram som ger att man att han blev nästan frisk helt frisk alltså ja. Med lustaren.
2: Det är så att det är något annat till att man kan få DG av för när kvar gallsyra. Och ta brukar vi ofta ha det ävne. Som har varit tidigt gattlet, de utvecklar DG några månader sött eller några år sött. Och ta är det simpelthen gallsyran som ger att det får DG. Och ta ryckar kolesteramin väljer väl och ger att ja, ta binte gatle så te är ju inte lika plåga att det är att annat här låt det få det.
0: Så Ryan som säger jag har så jag är smart genta strust vi irriterar jag tarmar. Jag har väl imskar kanningar som inte visar att anna än te. Jag mer det alltid te att if I förstoppelse. Till näck vi inte kan äta som jag har lärt mig köken arne. Tätje magnesia kvanta som hjälper. Men det är ofta fire till bäckarfall. Och då visst att jag ofta vi ekvislion bokrampon. Och så jag förstoppas i flera det. Är det något gott dra här?
2: Ja, man plejer att säga att tar man är ute i höst tarmbrona sjuker så är det till att ofta länder av en irritablant tarm. Och så är vi dator och en nervaläge mittlen hjärna och bok. Och som är plavar av diarré, som är plavar av förstoppelse. Och ta symptom vid German till att säga att så ska du nämligen täcka, om du är utlindad till förstoppelse, täcka magnesia. Så som man hjälper husk och ösning mot förstoppelse. Ett land man täcker Movicol. Så kan man få åkor som till alltid handshape. Så kan man få åkor som är sin stärskare från kommunlackna eller från åkorn. Hvis man har bok på inno, hvis man eller planer å bok på inno, så har vi opplevd at apropos at nervaleie spiller inn at antidepressiva hjelper, altså tricykliske antidepressiva, at det hjelper på poinene. Det er så ikke så med nøkton som hvis man har depresjon, men det vi lager en nøkton, minst med rett. Og det viser jo ofte å kunne takke nøkka på inno.
0: Ja, vi kommer att se er faktiskt att er möjligt att inte stressa ta i havet där ringt du bursen.
2: Ja, det är rätt att stress sätts inte bara och jag hade som hör på en att man blir mer det kan gott färre i bursen. Och det är det man har ett bok för nämnelse. Det är väl lust. Alltså det är faktiskt det att du lyckas så väl som du har en intuition och du tänker, ja, här är det också. Så kan så gott följa det i bursen tror jag att det är det samma nervaläge.
1: Man snackar också ofta om det där man är nervös eller alltså spänner på också som ska hända att det ganska sitter också igång i mig.
2: Det är att skala flå till dem. Alltså rejse till det är inte för flickvärda och sånt som jag var flåskräck. Alltså skulle jag väs flör för är inte skulle då. Det är nog en lyr ut det samma.
1: Och han skriver här att det är i Hammar till Åkon är vi två vid tarmsjuka och två vid stoffskiftesjuka. Så kanske att det är arvaligt, skriver vi kommande. Är det här näka som tittar upplever att det är familjelimer och att det som har tarmsjuka och stoffskiftesjuka?
2: Och vi spyrer alltid in till det här. Är det andra familjen som har några stoffskiftesjuka eller sukersjuka eller är det autoimmuna sjuka? Ja.
0: Så Ryan som säger... Hej Sefrengren, jag har haft det här upppostet med mig i flera år. Jag har också druckit nekva mjölk, 1-2 liter kvann det. Har du om det utvärs någon om att pröva att stäcka vid att dräcka mjölk i nekva det här? Och jag har inte haft detta så igen. Självt om näga mjölk kommer i mig via hauragrön och annars. Så sagt ni inte mjölken så det virkar för mig. Hur stor avvarskan är mjölk?
2: Det kan gott ha avvarskan. Tar det känt till mjölkprodukter, då ska man också huxa om man har laktosintolerans. Alltså att man inte tåler mjölk och yoghurt och forskjellsort ost. Så det är ofta något man kan för det om man har ett gen som ger laktosintolerans. Men är det inte det så är det... Alltså, du tar skärman stäcka och så blir man avstyrd till dietist och färre vita kvätt och ska hålla det från. Men har man inte finns det avvist så är det stadigt som har glädje av att umgänga mjölk och ja, vad huxas ju om efter det här. Alltså... eliminera det här som framprovokerar symptomen. Det är det som inte är här till er.
0: Og kommer ostren også inn noe det samme?
2: Ja, det gjør det. Det er melkesurprodukter.
0: Vi sa nemlig, onker skriver også noe om brioste, altså han kan kanskje si eika bakterier i slukken.
2: Ja, det er han jo li i lunsje, og det er bakteriekulturer, så det kan godt være at det gjør onker reaksjon, at han kommer nye og møter tarmflora inne, så vi kommende, at det er jo som ble veldig avskrevet, ja. Og
0: et som jeg øymer med at det ofte får spurninger om, nu tar vi då som bakterier och mät rastkött, förskmätor, rastfiskor och allt det här.
2: Ja. Han är ju tilltidigen stärskor och han är fermenterad över till att säga här och är nu bakteriekulturer. Till öle ymest som kunde äta akkurat det jag var hot till. Kjalt om det är sjuk i butsnån. Och annor, de skulle stäcka vid äta det. Och ofta vill säga att akra vi ordliga tarmsjuk så plejer vi att säga att halte lycka för att det först ska mäta någon. Han är också här för butchen. Då ska man ofta börja bläkta så tarmen inte ska arbeta så härst. Men det är öljimist.
0: Ja, alltså du man kan ju inte vi har sagt att tarmen är nämligen bruk för ordliga nekvån sån bakterion. Det vill säga probiotika till oss är just nu 15 miljarder bakterier. Det borde rastkött vara väldigt gott.
2: Ja, det är bara att vi har andra bakterier i sammansättningen. Och han känner vi inte. Vi känner helt enkelt alla bakterierna vi har och jag har räknat här med en. Så ja, det är inte att säga hur det sammanspelar här i mitten.
0: Ja. Ja.
1: Här skriver Oyn att här finns jag vet att jag har IBS, men kvart är det? Vi ska som att till ett höjt man får ta lacknen inte vara kaffeiler.
2: Ja, vi vet att det är fejlar. Det handlar också om att vi behöver utelucka att det inte är fejlar när det är en mer allvarlig sjuk, någon kolitis och krån. Här har vi inte sagt att IBS kan vara allvarligt på den maten. Att det är nya sätt till lustkvaliteten och öljan är kyckling och det är öljan plava i allt. Men IBS är att det är irriterat bowel syndrome, alltså irriterat tyktarm. Och ta er det att det är här vid nervaläget, att det är ett överaktivt nervaläge. Och att boken inte uppför sig som man gärna vill ha. Han har räknat som sitt egna liv och mamma rattar in efter boken. Och som jag har gått det är och ringat det är. Och så är det anpackat symptomer det här. Är det plavade diarré? Är det förstoppelse? Är det bokpojna? Och då kan man vittgöra det att det är symptomatiskt. Vi tog som det är mest plavade jag. Så det, och alltså, så är det att det här... Ja, vi vet att det är galet, men vi vet inte allt. Det här det är. Så här är rösen i omkring svarstål än. Men som vi börjar med att säga, det syns 2015 är när vi färna att granska. Är man färna granska öljan och just när vi gott brain access. Och i rock med IBS, det har ju till här rösen.
0: Och hur snäck fyllt det så är tycker arbetet att man ju först kanske kan för det är fysiskt symptomen. För det så är han inne och spelar om det psykiska.
2: Ja, det gör jag vet. Och alltså det första är Luca som heter jag ser vet jag vi där är funna kan allvar sant. Är snack att du ska ha stärk med sin fyra och så rätt. Men det betyder inte att det inte har problem med att väck. Det här var det ordliga. Och så är det man irriterar att mamma prövar sig fram. Och ja, det kunde göra näka själva, röra sig och utagänka eller motionera och hitta till kosten och tjassar och ha en goda rytm och en affär sång och gör det där tog. Alltså tarmen älskar vänner. Att man äter så mot tushpunkt kvant det är. Inte äter för nekv och huxar om vad man äter och lycka hitta sin lust och lycka knån. Och så är det efter det här. Allt efter kvart du plavar dig, tar dig här och runt det här så hjälper man vid till med sinnen som är.
0: Och då kan det vara sin drinkt att finna det och akkurat det är galt. Ja, det blir ju en sån en haltarmynt, alltså till som halt som människa. Inte bara att du går ut, men också hur du häver det.
2: Ja, akkurat. Och ta er det nämligen. Alltså till dömes, hvis man löjer av ängest eller depression, kanske är det det som ska behandlas. Och att tarmen så färdar bättre här. Ja, här kunde vara nekva goda förklaringar.
0: Här är nekva också.
2: Ja, det är det.
0: Mm.
1: Eller så har jeg ikke nok så ringt at skulle geva en forklaring til anker som kommer i anker troblakken til at det er så øyelig nekv symptomer og øyelig nekv sjuker som det kunne være og årsøkker til at man heter så i stedet. Det er nekv som skriver her at det er skiftende erfaring eller er ofte av vis og jeg sier imensk tingene for at det kan være nok så ringt at avsette akkurat hva det føler.
2: Ja, det är det. Alltså, det som vi så plejer att göra ofta, hvis det är öliga plavar, det är nämligen det att man gör imenska kanningar och på den maten ut i huset att det är följande äkra av den allvarliga sjuken om kolitis, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, ett lakron, som lakron, ett lakron, som så kan man säga. Alltså till huvudsjuken är det. Mm. Så är man att det okej, vi har inte funnit näka av tajmon sjuken som vi vet som du kan få med sin fyr eller som vi vet är allvarsamare, men symptomen är här stadigväck. Så ja, så ska man hitta kanske ett kvar man själv kan göra. Och näka annat, det är fallet det är näka annat. Skulle vi hitta ett helt annat steg. Men det är alltid vi och är i väl som.
0: Vi nå har kanskje en eller to spørninger at se at her er en sånn, synes konkret, og hva er også ikke kunne være til at en alltid hever og herren med?
2: At man ikke drekker noe av vett. Det er det første. Man skal gjerne opp av en 2 liter daglig. Og ta til juice og saft og så sånn det vi. Men det er alltid godt at drekke nok. Og så er det motionen. Hun hever øyelig gode avskan. At ja, jeg rører seg daglig. Ett lagt för nära för en vecka. Det är faktiskt det första ting när man ska sätta in vi. Men det typiska problemet är faktiskt dräckigt nog. Så man ska ja, helst vara lite annorlunda om det är inte öliga viktigt.
0: Det är här med att bleta med kan man ta sig när jag kommer här kan det värre att ta emot. Det är bättre.
2: Är rocken vi till öl individuellt. Mm. Jag vet inte, det som är förstoppelse, det vill då nästan yngst vi kvar stöt det är det. Och omvänt hinne, det är ja, det är här det som man säger man börjar perra och bananer.
0: Akkurat, ja. Om du skriver om tarmkrabba och om screeningar och hur det är i följande vi tog i att det är, hur ser det vi akkurat tog i, är det flera som kommer till tikkum vi tog i när det blir möjligt att screenas för tarmkrabba?
2: Ja, det har vi inte tarmscreening i följande än. Det är en pastor av krabbamöjns atlanene som kommer ut för några arrangerande. Och tillmäli är kjörst och är hanta landstörskvinne. Men ja, så börjar vi detta att det är konkret och att vi har sett i värsk. Det är inte ordentligt att komma igång den. Men ja, vi vill då snyggst att det är i följande.
1: Är det mest att det är fler som har varit här eller som kommer att Danmark och har finnit sig för tarmkrabba?
2: Ja, det var ju det inte stöd för det. Det vet jag inte. Men alltså, Danmark kräver tarmscreening och det är värre det senaste 20 åren. Och nu började jag söka några resultat på att det hjälper. Så det här är väldigt intressant att vi då ska komma här till.
0: Jag tror att man också om sammanhanget med att vi skorar högt.
2: Ja, ja, akkurat det här vid tarmkrabba och kolitis. Det är något för sig. Man ska inte som så vara bänken för det. Annan chassomsjuklingon som vi vet här var nekva, alltså här som bronen har varit nekvor och ekvislir lunch. Ta er det, ta halta vid gott eja vi. Så, och det är en pastor av åkara e-watching-program av åkara tarmbrona sjuklingon. Hitta det tarmscreening, ta er vid ett helt annat steg. Det är, alltså ta er först ut till fruskfölk, den generella befolkningen.
0: Mm.
2: Och bjöda dem en erfarenhetspröva och hvis han så är positiv och friblå så blir det avvist till en koloskopi. Så det är att det är något annat. Man kan inte samarbeta här vid åkara tarmscreeningar. Det tar er och en lycka för sig. Det är halta vid det vi själva.
0: Ja.
2: Hitt vid tarmscreening, det är till dig. Alltså till allfärja folk faktiskt. Ta det komma till en viss alder.
0: Ja, det var det som vi fick och stunder till och i morgon. Vi får tacka Lorsdagen för alla spurningarna vi där finns in och så inte minst till Johanna Pedersen, Ivelakne och i gastroenterologi. Tack för att du svärde spurningarna i morgon.
2: Själv tack.

0: damer, altså etter til at det blir gjørst, men vi taler til at det skal gjøres for deg.
1: Og det vel sagt noe sånn månande mer kostnaderkrevende hvis du skal sende det utenlands?
0: Det det, ja. Men det som den store skipen i det gjør vi ikke hjemme som teker svitte, at du først ender rundt av gjørelakene, du skal heve ned vatten oppe at seierne frysker og sunner. Det først du kan få refundere, og du får refundere i flottningen av skinnene til garvingar og heimater. Så vi tar her av Kappengardsreiter, men så lasten er noe enn derfra.
1: Her er et fjøre prosjekt som du så også arbeider i.
0: Ja, altså vi tar var nå i, det var så la seg at i 2016 da har jeg faktisk vi skannet seg. Og i samband med det så var det en uslendare her, Bunnarstovan, jeg kjøpte han ikke skannere. Og så var det ganske passende å få han, hente han reisende, og han kom her, og han er selv en vannturbine. Och sunne gärna. Och detta var en regn där, vetrar där i februari. Och han sa allt vatten i avn när det ställde sig. Så han säger, hatta må ha vera ta nästa projekt du ska färja allt vid. Men vi sände så en omsökning till Bonarstovna, nej till Ungkvarstovna. Och jag tar ett Ungkvarstovna ta var det inländes malerai eller lokskjort. Och här fick vi ett svär efter, men det kunde vi kött läsa ut av att det var detta var nytt ökigt i Tjataimon. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkare att allt vattnet i färgen. Och det sa jag bara när vi är så det blev lagt av Sintra Ois till det här. Och kött han där det är inte avklaring på att du ser på taler. Streimen fyrer fra turbineverskene. Altså til en avtale kom om vind og om sol, men ikke vannturbinene. Så det bor jeg av den etter.
1: Men ikke det er gongt ut i verskattlandet framveis?
0: Det er gongt ut i, og det er en tung prosess, men det er gongt ut i. Ja. Vånande får vi et enda svære rymlige kjøtt.
1: Så det er for at du har mer til 17, kanskje. Hvis vi venter etter til seien, 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har valt en nära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt en, att sälja i jakten köpsamtökna.
0: Ja, det är så. Vi mätte till att det var den rätta gången till affären. Och vi har gjort allt vad vi kunde för att det var så gott kött som övergörligt. Og vi har vært veldig glad for det samarbeidet som vi har haft ved kjøpsamtøkene. Så det er ikke vi har gjort det. Det har vært veldig galt litt for dere.
1: Hva var det som fikk til at også at han var inn i stedet for at for å selge det til barnløs til brukerne?
0: Det viktigste for dere, det var det her at her var en stor avtakere, selv om det kunne være vanskelig. Men vi tror gärna är ju att här var så gott kött som möjligt, kjalt om det är parstvis väver och vinter som bestämmer det. Så lär sig det, vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är parstvis den maten som för exempel folk i havn lever på i det. Jag tar det färdigt hos, är det färdigt hos och finna det så blöd det samt om kvätt jag skulle färda och så skulle det gruvligt gärna kunna köra för att bo i ett och ja. Och ta en efter inte rincha ett lag till fast med att ha chattel i havn i det. Det är inte en parstra och då flogskap är långt plats för det som det var förr. Så vi såg det som är pura naturligt som att jag kunde vara en vajtare till Sölestöjn som var i havn. Och det är så en dvågare är det så bara bruksan vi säljer till.
1: Och är det så bättre att ta en köpsamtök i hand hos eller?
0: Ja, det är det. Ja. Det är viner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrja om i havna kött som man kan säga som inte känner så svär nej. Så är vi inte.

0: som jag nämnde i början så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvöjmofesten. Är det
1: rätt? Jo, det är så jag läser. Det här, hela Gärnen här är blivit sammanlagt här. Det är nyrstofest och uppstofest här i Sälaträ. Som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är...

0: Det är han sikrer egen. Han är cirka 600 hektarer och medan han norrar är cirka 400 hektarer. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarer som det är. Åttangars.
1: Till öjliga störst?
0: Det är, ja, det är ett förskåförhållande är det störst, ja.
1: Och till hur mycket som affär har hållit vi mjölkna i framlösslan?
0: Nej, det är det svär. Det är parstvist tror jag att det är... Det är något annat som ska tillta. Det är något mer penigaliga krävjande. Alltså säger är sannolikt en krävjande. Och det är kanske att han största utfordringen för att få allt att köra som det ska. Allt det här skulle släcka pengar till. Och på ett eller annat utgångspunkt så är det upp. Och då kommer jag sådana allt det så ska du helst inte få alla andra pengar. Hvis du kör där så ska du tillvara vid här och i lugn.
1: Men det att jag var säg, alltså det är så omfattande ökje. Hur ser det här?
0: Ja, det är ett område av era mobiler. Och allt det han... Det kräver det att man kan gänga ner. Det gör det, ja. Och en hävde inte bilar, men man begynner att få illt. Jag synder här och här och sådana.
1: Hävde du gott folk har hjälpt dig?
0: Ja, det är sonen runt han som hjälpt mig allra mest. Så det är till reisen på Arstvist, tog jag vet att han tog mig det väl. Så tog jag reisen jag frågat för mig att jag kunde ganska. Hvis han var övertagad där så övertagade han det. Så vill jag gärna övervara det till han så gott som överkant. Så han inte ska göra det samma troppläggande som är färdig att göra.
1: Nej, och hvis du så fyrröggar där vi äpplen och rådden och örentingarna till det så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
0: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller honom och har lagt allt av maskiner. Och då är det något som tog till er maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt när uppe till er maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke fart noe særlig. Så til så løsene ved lampen, nei, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
1: Hvordan ser vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen tømme når du selv var?
0: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
1: Hvordan da?
0: Jeg sier det var ytterligere fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den lamporna är av metalen väl fyrt är fight. Ödler är inte stor. Kjalt de smärre lamporna är fight. Så det är till öliga positivt.
1: Kvart hade du gjort större hos jag?
0: Inte till helt stora. Till ena fylgen som det har vi här på en tag vid förra är lydelsen det bättre. Och justerade lydelsen nyer. Så inte lyckan är gått i. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte är fylltjänst att förstå. To be happy
1: that I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd vid det som har hänt i sig 8 år?
0: Nej, det är inte.
1: Hvordan då?
0: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troplägare. Och det är sig troplägare eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska säljande vi är ute i allmänna. Här som jag tror till att vi var en vispelare. Att jag kan stäffa till att det är inte alltid så lösning. Och att tumma kämpa för det. Och det är öliga sträv. Det är öliga mentalt sträv. Det är inte fysiskt sträv, men det är öliga mentalt sträv att häva myndläggar som inte suttar tingsna och passar om att det är som till och på att han postar om att han så lär att det ska vara till gagns för ödl. Inte bara för mig och minna, men ägsen för ödlån.
1: Kvært helt det er det som gjør at man renner seg ut av troblagene?
0: Altså, det er sånn at nå er det festere, og det er veldig en festere kjipen, og det er veldig en omsetning som et nå er vi bonarstående, og det gjør sikkert spørsmål til, så røyner det gjør sitt arbeid til løyter og sånne. det är bara det att det är gånger inte, alltså festare och bonar och stovan, vi kör inte alltid, man kan säga. Det är för ofta det är konflikter i mitten, vill säga på tammatarna. Och hvis man här finns ju goda grundkjövningar för kvui i det här, så och så, så trygg vi inte haft några troblägar, vet du. Og så er det en bonar og grunner som har vært som skal omsida til pengene som kommer inn for selv til fest i år. Og meningen er sikkert god i ødelnesen her forskjellige, men jeg har en effekten av at det fungerer ikke. Det må justeringer gjøres til bare til kjipene, om det er lovgavene, eller hva det er. Jeg tror ikke å si hva det er som skal justeres, men det er for ofte til konflikter i midtelen etter her. I mitten av konfester og til allmenn i kjøben. Det er sålæsner som er så kjøpte. Og hverske festerne, eller de som sitter vidt og hever kanskje nekker skilt, det er bare at de må noen andre folk, kanskje politikere, eller serforenger til, og sier hvordan vi kunne bedre om kjøben. Sålæsner vi alle har alle sammen med. Det virker akkurat som at vi skal ikke kalle det fra motarbeidet, men det kunne være en større effekt hvis vi hadde det samme.
1: Alle kan si at vi bare er her nå 8 år 17, av selet tre, og ikke ut i fjorden, og til å si at du er stille fremvis.
0: Ja, ja. Altså, til at det er oppstandet utfordringer er ikke noe som brøyter det. Det er bare sin kjelt at det er oppstått, men vi må bare køyre, til vi skulle nok få det bedre tid. To be happy. I struggle to
1: feel just okay. Det sier Eistein Jensen, som omframt er styrst til rakstra grunderlei under festen, og Øysene hever et annet iverskipet mål ved utbyggingene av virksomheten. Ved nødt til vatten og skoverkattlandene atler han at selatræ i streimhøpet skal gjøres den grønne bygd. Det kan hun, tog vi vattenturbinene, råkner han ved å kunne framløye lukkende kvann streim som ødelbygden bruker. Så gjennomfører vi den tur til Lampa, her vi tittar Jon Nånklett. Det er jo tjej og er så gjennom han fest i gæren, som har vært i familien i Nekvar. Her hever han 115 avseier, men hegen som hører til festet ligger ekvelige og høglige fire. Det krever til rettelig Nekv da han skal røtjast, og det får han å si åkken Øsinder om. Her omframt hever han Øsinder tidlig ved gjennom festet inni midten fjæra, her han hever 130 avseier av træt, så sammenlagt hever han slekar halv 300 avseier.

0: Jan Lundklett, du bandi lampa og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør en fest i hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst skæren og jeg var knutt rett og noen fra, kan man säga, fra bandspåen jeg og som fjallmæver og opprunnelig er det en gærer som vært i familien i flere hjertelig. Og så ta chanser å være at han kunne komme familien etter, ta tog i av.
0: Omstøvner av er bøndet at vi gærer noe som tofest er det sin spesielle, særlig at man husker om at du bor til lampa, og det er sin lengt ut i heien, sa tikkene.
1: Ja, det er lengt ut i hos. Antingen vi bate och ett gång så till en fjärrskotten här kan man säga.
0: Hur snakar du med brukar du ta det första en tur av
1: Ja, ett alla gång och så är det ett steg med 6-8 timmar i bort till en vanlig dag och bort sig. Är
0: det här nöktande i långt nu?
1: Ja, jag vet inte hur man fortsätter. Man ser det här utifrån, men Det är så ett utsiv kan man säga som är här och med brukar stå inne på, ja.
0: Hur snakar du säger här att det här är det?
1: Det är 115. Jag säger att det är 115.
0: Hur snakar du om det här morgon?
1: Ja, det är det mest. I fjör här är 115 lamp. Det är alltså lamp på bärarna. Och i år var förrförs lamp. Det är Stranger Vetren i fjör. Han kostar en ägg.
0: Kvart var det särskilt, alltså var det bara vanliga vevor som tog liv i Adam eller något?
1: Ja, lamp, jag misste ju inte lamp, det har öliga gott lämpiga vevor jag har, men näckvar kastade av borster, att när vi var ett av fyra, jag och kävanon, hållt var inte efter Adam, så att för att överleva så här var det åtta gär och till att kasta borst, men jag var vana av att käven och bruntorna gjorde jag snitt att näckra vevor och snitt bruntkälter. Här är ohackligt att jag bronsar in och snö att komma fram.
0: Ja, i Kilje, han vände ju bara upp i höatna och till inte att kräcka sig bort för växeln.
1: Ja, här är Angel lovet med höatna och Kavaroch. Det vände bara inte upp i norra eller landarinsen.
0: Men det att häva sig så längt från husen, blir det inte sträv långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäggvärd så bort som jag. Och jag vet inte, det är inte som du med det. Det är alltid så att det är inte några lov kan man säga. Hvis man går på ytta så är det strävligt. Ja.
0: Kvart kom man så just för att böta om omstånden i samband med en sån här hel dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt just i färgen det är att man har sagt att säger i färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är det bara även när Sintra Örvus i Håksan att ta man häver djur, man kan kalla det husdjur eller gå sitt hemdjur, så häver vi den avbyrd att passa det och vara om det. Och för att säga är det mina i Håksan ett hemdjur, då är vi äla det selektivt och vi häckna och även man ska ta det igång så att han är inte vittlor som jag vill göra. Då är alltid jag själv att vi häver en avbyrd att passa det. Och jag är ju runt av förra berg vi bort ju annan om vetren det är jag är näck för när det ganska är man har värst kallt folk och man helt nog inte lunch till det men jag mäter det bort till så man häver är det när man häver ankrar automatiserar jag skipander av förra till döms vi gräsperl lock short har man sett silor i upp ett lockluknat.
0: Jag skulle ju tro runt att argumentera för hur tankan vi kan tycka räkna gär.
1: Ja, jag har prövat att sänt in till Bonnagrunden och ära myndlökar om man skulle pröva att lansera ett pilotprojekt vid Jonkshar, men det har alltid det var gröll och ett lag för dig.
0: Kvart är så till nästa steg som man så kan täcka?
1: Nej, jag vet inte. Jag ger inte något mer vid det. Det har alltid inte. Jag är färre att röna det som jag kan vid så långt som jag är årsjö vid det som jag ger. Det är nog bara det.

0: han hegen är så inte den enaste som du har. Alltså för var det fjör att ditt fest och en gärna träd?
1: Ja, det är egentligen två år sedan. Det är en annan häst. Ja, mittelfjärra. Vi är fyra man som är mittelfjärra. Här är det så. Här är 130.
0: Så det här säger att du har 200 och 45 du säger tillsammans?
1: Ja.
0: Hur så gång det vi tog igen?
1: Nej, det är en sån rörelse jag har. Det är en här ju här och vi ligger, så är man, fjäls ligger till så att det här är gavar omstöver att passa och föra sig in och vet.
0: Och hur så var skolan här inne?
1: Han var rörliga gavar. Här är det. Här är en ekor slott upp över rörelsen så att 25 august tog vi ett lampen ifrån och det har gått inte av bönen och ett grön och lycka till nu. Vi drog på fyra när vi gick sen. Så här skarst är omöjliga väl.
0: Kvart är mig av vägna en sån grej?
1: Han är florerkett och bunt. Han är florerkett och bunt. Och lamp kom ganska ner i tjugonen, men det är stadigt kvart. Och kjölvens lamp så. Men det viktigaste är ganska till det att attnar släppas långt. Och jag går smann. Så det är väl fyra nu att ta i brott och kommer att.
0: Hur ser så att släppa av i kött?
1: Det har vi så redan nämnt. Det nämnt att släppa av berg vid kött och annan urtrat ur tjejen. Är det väl hackrat så visste jag att folk köper glädje.
0: Och säljer det halt eller flättar det eller hur ser?
1: Nej, vi har en äkra kontar, fasta kontar som köper livet sig igen. Och det här vi framhållande det att göra. Det är morgon en tradition utav, men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjattikon till det här rast eller hur ser?
1: Ja, det har jag inte haft omstör till, men nu byggde jag med en stor chatt som blev livet i år. Och det har jag så bjöva folk att det är en möjlighet. Och det är flera som tänker ut i möjligheten. Bär tjejfolk och andra som inte har möjlighet att ha det hängat. Det har valt den möjligheten, ja.
0: Och det är så inte annars. Jag skiljer att du har så östen tarskolvar gängande.
1: Ja, vi har några tarskolvar östen som... Så norska slakten är ösnen. Då vet du kommer och pundar vi sig in och så får jag dräppa tvart härvar nu, ja.
0: Hur ser vi till? Alltså är hon här ösnen stor?
1: Ja, han är stor. Han är öliga stor. Så är man lejman och så säljer man allt. Men så var det till ett läkna norslo först och främst. Men näka ska man så att sälja. Då det kostar det här var svårt. Så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hygger efter att tygna som du har haft ett herfeste först och nu tar festen i mittelfjärra östning, alltså är du nöjd vid att tygna som vi tar som är hänt i festen?
1: Ja, nöjd och ja, alltså ja, vi har haft några, vi har haft shake och arger och men det är väl en ting som kunde vi göra så kan man säga att man bröjt, man först gör några bröjtingar vid tygkipan man över färgen att Ta fester som är här nu som är allvärt den nästa det är akkurat det samma som det är ett och i år så det är näck för lite frambord och i förr ska man säga allt
0: Kvärt skulle man så görst om till slappsta rå?
1: Ja, alltså det är alltid det är näck för förr som Jocko så är det hankar en stor skuld kanske ifrån en mjölkafest eller kluknande som hankar och en vanlig att säga alltid det och Det är alltså kvar krona som du säljer. Hon fär till bonargrom. I stället för att hon var till att göra något jag rullar över för åt nu. Det kommer inte bli slatt i ljuset, låt säga ljuset, lockluknande. Det är släckt bra till det.
0: Men kvar, är det några utlitt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, det är höjmel till det. Och lån i det är att skuldvärsa ner och annat. Men det Det har alltid inte stor vilja för det. Och det är inte då att man manglar pengar i bonagrån först och möter.
0: Vi satt och tog av Arne vi började samrunda. Det är vi att det är öliga kjoltarna vi får. Alltså, det är att Amarska tal är oss hej i förrjun. Är det näka vi kunde ha gjort i tandmattan? Det finns ju ganska många personer.
1: Ja, det är en öliga god spurning och han alltid vi skulle också öliga väl om arm vi gärna kan vi till om det här vi vilja om vi vilja öka att säga det eller lampa det tog jag säger det här att kommer en större nökt utav marsna så är garanterat så för priser nyår och så spurning kvart vunnit om det är spärre tjejer och mörd i arbetet i halde det här sägehalde som vi har i det är ett gott sägehalt. Vi är några bättre än som vi kunde gjort. Och nu vi vet jag för att gå runt. Det är alltid bestämt. Det är ett anlösning.
0: Så det är att vi har en sammansättning av först framlöten köttet och så inflott om fäskonköttet, det är ganska det rätta?
1: Ja, jag vet inte alls det här. Om man finner av kärningspunkt här och vi vill bara klara att mätta den första marsnaden och akkurat det här, så man säger man klarar jag framlöjt det som ska och vi har talat av en avsam prov så är det här något vi får. Bäst värld hvis man slapp ont av, men det är alltid inte vi ska färre in till att inflytta annan sig och så. Det är alltid inte vi ska.
0: Det är nog en sån här ämarska länte som vi tar till vid en vaksande folkartal så är det ganska troplare att få att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
1: Ja, ja, avgjørst. Det var jo bare her og nære om kvarn, og så tja vi at det ble jo bare mer og mer tid til av Slotteborg fra festen og nær, nærent. Så det er jo en trobladj.
0: Ja. Hvordan stør du trobladj er det?
1: Det er en stør trobladj. Det er faktisk, man platter jo å si at bøntene gikk og grøy og fatter for det er en avvis respekt for bøntene og det, men hun er pura borste, vil jeg si, at det er vi og noen pennastrøk, så vi er bøver og annet tids, uten ekkert kompensasjon, og det er grunnleg under flere av oss som går noe ned rundt omkring, altså, tar jeg mist alle slottebøy.
0: Hva kan man gjøre i stein 4?
1: Nei, jeg vet ikke, det må veltes noe av noe som man ikke bøver veltes, og om det är bättre att man finner det här, att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sier Jon Nånklett, som så stått æsnir øyne av tøymon, i helder at neiot vi brøydingon i møyre enn øyne i kipan som hever vi festen i agera. At enda færa vidda vidjan tja Øssur Sverres inn i Ekholm. Han hever sønnast av Nekvo Arne Gjørstsen i Ekno Sankotø, og til det endamali hever han en kompostkassa standande i tunnen her Nekvo Husarhalsruskjennon og i ødlomføren til som kan brukas til endamali for ui. Vi leta Øssur Sjolvan grøya fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså det en kompostbeholdare, kompostkasse, i hav nok halv 3000 makkar ui. Och så har allt det gröna från köksnån och frostagaren och gräsavklipp och pappstitcher, edjabackar, pizzabackar och allt utan kött och mjölkaprodukter. Och här är frukt och jäsen, alltså bananskäl och allt sånt.
2: Täffer allt ner och ger?
1: Och edjaskäl och allt. Täffer allt ner och ger. Och mikroorganismerna som är miljarder av, här gör jag inte förarbetet, här lyckas som upplösa det. Och så mackande, så får jag att förädla det. Här gör jag det till finaste, finaste kompostmålt som kan brukas till äplavälter, eller vad det nu ska vara. Och ägsen väskan, som vi kallar mackajuice, det här är så... Just i botten av sån här är en ständer en trakt så drippar den ro i en sån behållare och i en krukke och så här är så finnas macka juice till det samma som substral bara uppåt bättre
2: som är
1: macka tärning alltså det är faktiskt macka piss kan man säga och det är det samma som substral och bara uppåt bättre så man brukar till te orsapottar vi och åt orster och så och test med tomatplantor lätta väl att bruka till te av i snitt.
2: Och ta molten som tog för porsor. Det är ju alltså allt det här rustet som tog bort porsor. Det är ju blivit till mold.
1: Ja, te är simpelt en stort flotta hela. Det är från köksen och ut här och från havallen och allt det här från gräs från gräsbönnet. Det är för allt ui här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tygna och bara köra rygel och så tackar mackan vi att här bara formera så bara mer och mer. Så jag har 3000, 100000 mackar, jag vet inte det, och jag säljer på sig av och ger vi eisen på sig av. Så alltså folk själva kunde starta upp i egna kompostbehållare.
2: Det är att börja hetta, kvart kommer det här huskottet från?
1: Ja, huskot är från nerifrån. Ta i bo nerre. Ta var en kommun som vill ha och skulle spära på restborstkast. Och vill de ha vi skulle få kunna kompostbehållare som det heter. Och så anbefaller det man köpte mackar isne ur Aarhus annanstans där. Så det är så från danska mackar. Men det är avskäjligt, det är färre inte, just det är färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte i naturen. Det skulle ju ha varit en fösslig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju i, och det kommer ägg på sig och så kommer ungar och så röda nötjumackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter heller för att det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som är halta. Men man vill inte köra kött och mjölkaprodukter ut. Så kan det bara lukta och komma ner och flora och sånt.
2: Och tandväskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det är ju visst du har sett nösten och det är akkurat det du koncentrerar. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lugga som man ger substral faktiskt och har man brukar det. Och det gör ungan lukt till orsapottarna. Alltså, inte lukter, slett av i hörrunt. Men det fungerar öliga väl. Det ger vi pena orsapottar, hvis man dår att bruka det. Ja.
2: Hur så vanligt är det här, så har en kompostanlägg som är här i färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker i brygbattar, sånt. Det är som ger det på svindmata och det räcker. Alltså, det är bara en spårning om jag har plats till det. Och sen för jag färgen i en sandbyggad kattlar vid ödlund, sånt. Alltså, det är öliga gott om, hvis man har mölag till det. Så är det gott helt säkert och ta för mig kom restbordskastet och här uppe i brännstöjnet för det är nog synd att bränna allt här kvar det bränner jag ont i att ta eller truva till som engine alltså man ska helst klara allt så som man ser alla som lost shoulder alltså det kan som få som kom släppa ut på den rätta maten.
2: Och det som tog så fart på sig, det har flyttat oss i en annan kassa som ligger och det är ju gödningarskiljen.
1: Ja, det blev god gödningar. sankutø som man säger också här. Och så tar upplöses att ta i kör direkt från kröchen ut där. Så är det tar den tog Arnt här så blir vi till malt eller till kompost. Det är cirka ett år Arnt har upplöst. Det är sånt i annan park vad det är. Det är att det är för exempel leker och vad det är citrusfrukter är till neck longer tog att upplösas. Så tittar man kan då vis väl citrusfrukter och lek. Det är så stärkt. Så det ska lukka som mikroorganismerna skulle först för gång till det och lukka som dämpa det så det inte finns kraft. Så med det här allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vi att det blir målt som allt annat. Ja.
2: Och är det här är inte den enaste kompostskipande som du har?
1: Nej, jag har ju en i arbetsplatsen. Här är vi alltid har nog av pappers och så om det kaffegrugg från kantinne, från kökchen och från handeln och jag vet göra kaffe till kunderna. Allt det här för ni ju ett ullat och så för ta ut till mackarna här, är det här som jag har några vaknar standan i Chalafmore. Som på samma måte, allt blir ut till kompost och det fungerar öliga väl. Allt det här gräset som garsnar när det gängar i och slår gräs i Chalafmore, det här gräset för ägst nu i komposten. Och så kan det ge papp i, det är papp av allt det nocka i Chalafmore, så det är emballagen, det är alltid rygeligt. Så här kan det säga att det blejtar pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
2: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjde det först?
1: Ja, det är bättre att blöjda det först, vill jag säga. Så är det lätt här i ägstna. Det är brottna lätt här sånt. Och mikroorganismerna har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla bärna vägen. Mackande kunde inte titta där, men mackande lyckas som få svölja där i jöggen sig. Det blir så till det här som vi säger, Jan, macka juice kallar det för. Och som så kan brukas till, som substral till gödning till orsapottar och sårt. Och till, ja, till planter, till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
2: Hvordan er det man skal du heve før du kunne få en ordentlig framløsning?
1: Ja, altså hvis man begynner selv hjemme, så skal man kose bryr vi 200, vil jeg si. 200, eller nå ringte jeg telje der ikke, om hvor kommer det. Så er det alltid med en 200, og så tenkte jeg et år, så vil jeg si, så ser man månen. Man skal først ikke følge til å heve en kompostbeholdere, det må man heve. Og største vi har fyttet nok av leiv, altså blød, och gräs och kanske snitt av malt och så alltså, allt det som man har kaffegrums, det som man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och är och behållaren är ganska tryggfart fotler och det här som fäller i botten en te till goda komposter som för här som man så kan bruka i välten eller kvar det är i orsakaren.
2: Och jag skiljer att du attlar att gärna runt vid äpplen och öron grömmet i arbetsplatsen någon, Jalef Moore?
1: Ja. Jag attlar mig att sätta några rammer upp och så kör jag simpelthen och kör komposten i här och så sätter äpplen ner och så gör jag tiotan gödningar ner och så får vi veta hur det blir till. Det kan bara vara blå och gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulare till rejsen. Det borde väl nekva i möjligheter. Det är inte så, då är inte så väl vid grönmeter som så, men man måste röjna sig fram och spyrja sig för i det.
2: Så det vill säga att det som fyrer ut, det kommer in efter jöknen komposten. Och det är, alltså, när fyrer tandvärskattlan en gång?
1: Ja, hon är börja. Så jag kommer kanske sin sent igång, men alltså bättre sent än någon gång. Och jag har ju arbetat vid en nekvar, alltså vi är ner och fick inspiration för öron. Och jag har ju varit runt i skolan och badnäckören och vi möjligheten. Och här några har möjlighet till att göra det. Jag hade bötten i det, eller jag hade det stått lite att få oss vid. Vi sa det, vi ja, ja. Tar det flisa, äpler och godröter. Så färda så har de i en kompostkassa. Och det är väldigt gott. Och det fungerar som funnits så själv. Men det är väldigt gott att ha mackar i eisen. så fungerar allt bättre och som sagt är alltid en röntar tog och är inte professional reasoner men man prövar sig fram till flyr är de hatar isen ta vita vid men hette det går så en rönt och i halta ta fram mink om restbordskast i hela tiden så vet inte kvar allt igen sannolika chatta att bränna eller ja såna container så det är öliga gott att man kan bruka ta solver så man kan kalla det för stort flott tæing stort for stemmer er við innflita tonsa við au kompost nær frá ærastandi og ta sama við substrat så altså man kan framleiða så shoulder Lukas som at det er viktigt at man eisen shoulder kan se det epler nær ta man hevur kan ta og så hevur her man komposten så hevur man gjøtn lat tæingsna til ta to be happy
0: I struggle to feel just a... Vi hæsson kom vid amal, vi hæsar kjento utgavene av sendingen om føreskan landbuna. Vi tar vid det tås av Eistein Jensen, festara av Selatria, og Jan Neumklett, festara i Lampa. Tøyrer bare i seierbønter, og tøyrer en annen gjerande stæver enn han tjatt om festaren som hæver mjölkneid. Øysni hæver vid virju tås av i Øssur Sverrasson Ekholm, og gir høyter fortellare fyrir at gjerra sin i Ekno Sankotø, heldre enn at innflyta tø. Tui hefur han bægi heima og arbeidsblossnum gjørt kompostkassar til endamale. Om så at tid hefur onkur húsgott til sendingsna eller okkur præs som tid halda at jeg skal høyra om, ja, så tid velkomna seta tikkun i samband vi med. Eg heiter Sveine Trøndarsson, og vi hefur som tatsi fyrir i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira som har fyrsta sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Og så det skrøyen tjåkken, og i det vi tar på tøyende nå, og så igjen gjør sånn mest stående til røyere vi har en tøyende. Klokka nøyt sender vi Jambalaya til en tøyme vi country tøyende, og dette en sending som første fer var sendt i 2019. Inge Samuelsen har vi lagt litt rettes. Sanger Urmoen Løyve hva skrønne klokken 2. Leila av Reine gestur tjåkken Nolse. Og klokken 3 færer vi til Kaprauer av fjerde støvnå i Vestmanna. Vi då tar inte klockan 6 och sända sen jag tar hela evangelie skrivar och klockan 6 för att vi då sända HM26 nostalgi på heter Trönder Arke, Otna Gregersen och Otbjörn Johansen.
1: Och kär under truste är det nog sändare som vi har sändt i utvarpen i juli.
2: Vi vet ju att världskattaren färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar.
3: Det tycks ofta som att vi talade att vi kunde bruka allt länt här och nu och också ganska inte någon om att vi också skulle ha några nya funktioner om att tröja är och hundra är att samfläga framhållande ska utbyggas.
1: Och i sänderöjna ser vi spårningen om vi i färgen missar och negva nattjore orsakar av avhållande utbyggingen och kröven om växter.
4: Vi har ett växande trust av förskolaturerna till några uppbyggningar, till havner, till vägar och bygder och bojer skulle växa och vi har vindmiller.
3: I princip är det nog alltid en ansökt med en utbyggning och det vill jag värva naturerna. Och det ringt att göra något utan att ta överskaran.
1: Och jag under truste, nudge center och i utvärpen i juli. Första parter kommer månadagen efter tågjentorna klockan 5.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv nøyt.
5: Torshavnar Havn har finnet en egen råkning opp på støvlige 11 millioner kroner for en nødt til farstøyene. Hås taverende borgerstjåret Heil Mortensen lover jeg at Torshavnar Havn ikke får få en egen råkning.
6: Det är fast avtal över det här, så att om byggen sin förhandlare eller handlare så är det inte Torsen Havn som har en akkvitering, men det är Smyrlein och Hesförn Arstkon som har gjort en byggsattmåla.
5: Och i samband med att hälsostyret visar att flera badnarkoppsättningar vill ha givnar och sent, visar Gickney och att de inte har suttit bötterna i eisen tar de i överhållt andra år för att minna föräldrar och att koppsätta.
7: Så om det inte är då här mittlen 18 månader och 6 år så kunde vi inte minna av oss.
5: Nåttja högsäte tja Smyrlein som i lötene vill byggta målan och i havn och som eisen ska vara nått farstö är våre dyrare än upprunaliga atla. Det här våttar Jens Meinard Rasmussen stjore i pastafällan och Smyrlein och forstjore i småpastafällan och Skansabräcka som är morfälla i samtäckna. Hvordan stor hatchingen vil Jens Meinar Rasmussen ikke si om? Han sier to at det prisbrøytingene i kjellavørnene av Krunen og Ukraina som en av høvesårsøkene til at bygningene gjør større. Alle kostnader i samband med bygging økter ut i sambandet, og så eisene vi har som bygningene, sier Jens Meinar Rasmussen. Men det eisene en annen årsøk til at bygningene gjør større, sier forstjøren i samtidene. Bygningrun sankavur i nakrar månar og tætjer bygningen dyrare. Atlanen var at vi skulle tæka bygningen i bruk i sommar, men som du sagt, så han ikke livor. Og tæhever prusøkingar visser, sier Jens Meinard Rasmussen vid Kringvarsbe. Målet av samtætjen nu at bygningrun skal være livor og tisjen i norsle og æren hetta og æren er livot. Det hever eisen joa at det var troplekar eit nu vi tek konstruksjonene og det vottar forstjåren. Men det troplekarne løstor og nu vil arbeid vi fotlare for å få bygningen litt nann så kjøtt som tilber. Nå ikke bygningeren som i alt går 8000 fermetrar skal omframt at husa nå ikke høvesetene og pakkehusene til Smyrlein eisen vil ha nå ikke første ved landgångbrygg og innskriving. Her omframt eisen gjort nå ikke høle til tottlere og pass etter lid. Jens Meinard Rasmussen vil ikke si at hvordan nok bygninger hun koster sammanlagt, men kring hver behøver fratt fra øren at opprunnelige kostnader hun vær stuvelige 300 millioner kroner, og at bygninger hun nå vår hun går 20-25 millioner kroner dyrere. Ta Torsanar Havn saman við Smyrline for undur að bytja nútju farstöyna, segi Heijun Mortensen taverandi borgarstjóri at 140 miljónur krónur verð til sum Torsanar Havn koma gjalda fyrir farstöyna. Det var en første avtale for Torsanar Havn, og tog var det Smyrline og Arstekon som skulle bedre en mulig en egen kostnad, sier han. Men nu hever Torsanar Havn korsene finnes ikke en egen råkning, og pass leker 11 millioner kroner, som etter øtlån er dømme ved Rukolten.
8: Torsanar Havn hever finnes ikke en egen råkning, og på 2,6 millioner for noe første døgnet som i løtene blir bygd av målene. Hauast måle var tidsi av skrua, og tui ikkje kom til vidgerar av byrasfunden on 18. juni, så verur måle lust ui gerabøysene fyrir sannasta byrasfunden av en sommerfrytøyna. Og her stender at Smyrlein ui skrivun 13. februar og 7. mars ui år hefur boa fra enn i hatching av byggekostnæinun fyrir verkatlanna målan. Målen nødja farstøyen tja Torsanar Havn, og hon bygd saman vi nødja pakkehusnån og høvesetnån tja Smyrlein uti av målanån. Kostnaderen fyrir parsten tja Torsanar Havn mettir at hakka vi omlai 2,6 millioner. Ta hatt tidsjen fire at eige udrøsler kunne komme at rett ui bytjetøyene som etter stender ui gjerabøysene fra byråsfondenån. Men til at byggekostnaderen hakkar ikkje utravit til som Hege Mortensen, taverande borgarstjåri i Torsanar kommuno, sier vi kringverpet til 19. mai i 2024.
6: Så vi på 140 millioner kroner som akkara loter for den parten som Torsanar Havn kommer av byggekostnaderen inni i disse store verskattlandet.
8: Og leier han at rett.
6: Det en fast avtale vi tar, så at om bytjen sin forhandler eller handler, så det ikke Torsanar Havn som har nærkert vi tjener, men det Smyrlein og Hesføren Arstekon som har gjort en bytjesattmala, som skal begynne nå 1. juni i år, og skal bli i junemanna i 60.
8: Men nu hever Torsanar Havn, så kostene finnes jo en egen råkning og påslekker 11 millioner kroner, og sambart gjerabøgene mellom en møyre lode i havnanevndene og i fortjernevndene som i bavomføren byråssamgångene til at gautekke egen råkningene og gjaldtana. Torsanar Byrå samtykte i 2021 at gjerane løyeavtale ved Smyrlein om lente og at gjerra samstarv om saman av bytjanutja farstø til Torsanar Havn og nytt pakkhus og nødjan skristoverbygning til Smyrlein. Kostnaderen fyrir parten til Torsanar Havn skulle så avtalast, ta Smyrlein hei finnje tilbøyne inn og kostnaden av vita fyrir verkatlandene. Ta fekk samtetje i februar i 2024, og utfra tog gjørdes grøyt at parteren til Torsanar kommuno gjørdes slekar 140 millioner kroner. Nå det ikkje ovanligt at pruser økjast fra til at færre vil undra bytja. Det har vi lukket som hørt før. Men det som hender nå, eller som etter ødelene døma før vi at hender nå, at selv om taverende borgerstjøren sier vi kringverpet at Torsanar Havn ikke kommer til alt av mer enn 340 millioner kroner til man har avtalet fastanpris, så det akkurat det som nå kostene hender. Og så koster nødja farstøyen Torsanar Havn minst 150 millioner kroner og ikke 140 millioner kroner.
5: Sveinur Tröndarsson greide fra. Vi har de eisne brot ur en samrøve vi Heijun Mortensen fra 19. mai 2024. Han var borgarstjåri i Torsanar kommune, ta avtalan mellom Torsanar Havn og Smyrlein vært gjørt. Vi gjerra nok på sjurura minna forelder og at koppsøtta bøttsynet. Men ta battene blivit 18 måneder, så skal vi ta ikke atterføren til ferie i skola. Det kan være en årsøk til at undertøkene for koppsettingen minker etter at bøtten har finnet 15 måneder koppsettingene som nødt til fragreinsen fra helsestorien om viser. Det sier Solrun Folkbo, faglige historier av Gikne, som helder at helsefrøyngene 80 av seg bøttene ene for om året.
7: Helsefrøyngene inne i myndene fra at bøttene blir født til det 18 måneder. Og så kommer bøttene ikke etter å kjøpe når de åkker for enda for skolen, det 6 år. Og vi gjør øyne nekk på jorda minne for eldre å ha især koppsetningene. Vi er gode ambassadører for det, og sånn at det og i Iva, Kvui og Kvui ikke. Og sånn at vi ikke og her mittelen 18 måneder og 6 år, så kunne vi ikke minne å ha oss hvert.
5: Og hva er det
7: du? Vi er øyne og sjøk.
5: Håkset du så at ditt 8 år vi ikke oftere?
7: Ja, det har också jag höjver ett inte att vi suttar dig minst ena från åren. Nu har vi akkurat Kanna Sundur Gustafsson ut i Finland och här är det höstfrungarna näck ofta inne i mynden än vi är då. Och det är suttar bötterna i ena från åren och är inte så ofta till kommundakna.
9: Men hur gör du så spär det?
7: Det är en spurning om resurser och pengar och vad man prioriterar. Vi har hållit oss nekt løypøyningene som det har i danske sundhetsstyrelsen, og det er heller ikke så snyttig at det er sånn at bøttene og kvarne er.
9: Kan man ikke ha en skipen som minner foreldre at småbøttene og at nå skulle de komme og bøttene og kapsette deg?
7: Jo, helt sikkert, og mer vidende er en sånn skipen avveies fra helsestyrelsen, og jeg tror ikke at jeg har fått gjøre store mål til at til at man blir mynter og har stingen til foreldre har en ekva om man blir i det og at også om, så har det for høst sikkert å hjelpe.
9: Er det at du er fattende foreldre bare glemmer det, eller er det blevet mer ivinga som et skeptisk om koppsettinger?
7: Vi opplever ikke så øye nekvann skepsis, da vi er av vidtjen. Men man är väl också nekva att attna corona och sorta så har faktiskt blivit mer skeptisk och att här har jag lagt ekon till sociala nylar och här är det nekva som är vaccinskeptiker som skriver nekva och det kan ju inte få andra föräldrar att iva.
9: Och hur kan så avbjörnsen att lavanten bliva om vi inte är nog rösk att koppsätta?
7: Ja, det är så att hvis vi inte når det här procenttalet som WHO inser och säger att vi skulle följa att sjukarna inte skulle bröda ut efter. Och det är ordentligt öppet, det är kärliga sjukar att få. Och vi måste också om det som inte kunde vara vaccinerade eller kopsett. Så att det är gott hvis det är flest som kopsettar sig. Så att vi också väljer att det är vojk och det som inte kunde vara kopsett.
9: Det säger Soldrun Folpo, faglig historie av Kikne vid Elin Winter Poulsen som leger inslaget till Rattes. Sambars nuttjare fragreying som helsestyret hever allmänna kundgjörst är undertögan för koppsetting gå första året av battenen med minkar så gärna stövot för kvarja koppsetting batten i eier av FOA sambars tillmälnen. Vantande kommer en avminningarskipan till föräldrar om att koppsätta böten långt och i nästa månad säger Nomi och Gregersen större och i hälsostyren.
10: Det är så löst att du tötsliga så är på vid via en avminningarskipan som för att komma av vänka. Det säger jag någon kalendaren så för föräldrarna få en avminning om när tog er att böten till dem ska koppsättas. Och hon kommer vännande och gällde i augustmanna och är till så planer den, ja. Och
9: i fjör gör det hälsostyret en huggborskanning om koppsättningar vill jag ta småbarna för äldron. Och anmänningar skibanen som kommer i nästan är mellan annat ett urslit av hese huggborskanning.
10: Jo, vi gör det så huggborskanning så fyra kanna kvart i huggborren för äldron. Och vi sa faktiskt det att generellt så har folk inte några motor att koppsätta sina böt. Men det är ganska mörkt till att man kanske inte är färdigbildad. Och tog är det ändå som grundande för att kunna göra att hög för att kunna hjälpa folk att koppsätta bötterna, ta sig att finna tog till det. Och här vi agerar en användningarskipan som kan hjälpa dem att visst att när det tog att koppsätta så hoppar vi att vi kan göra oss inte rädda för att vi får tålen oss inte bättre.
9: Jeg synes ikke at vi har sagt hukborskanningene, her kan jeg tenke eisene om undertøkket fyrre røvsetiltøkken. Er det så at man kan vante at helsestore fyrre å komme ved røvsetiltøkken hvis folk ikke lader bøttene koppsette?
10: Ja, nei. Det er alltid vi så ikke fyrre vi holdt vi. Det er mer etter at sjående skal koppsetting være en til som man att föräldrarna skulle välja att ta för bötterna och det är inte så vi skulle lyckas som alla, men det är mer rätt att jag som samfulla så inser vi bara att bötterna vill ha koppsätt till lyckas som för att välja att det är 4-20 och ösning kan ska välja att som är för sjuk till att kunna vara koppsätt och kan ska ösning som vill köpa allt till att vara koppsätt, så det är lyckas som att man inser få i sig här flox emot värjena 4 samfulla.
9: Og i nødje fragreiningene fra helsestyrene ved å vurs til huggborskanningene fra i fjør, her står vi 5300 foreldre våre spurt. Hugbors kanningen vuxte mellom anna at 11% av tæmmen spurte våre sera samt ui at ta 80 av både til a sett inn vi revsetiltøkken mot foreldron som ikkje fylltja tilmelen noen tja helsemyndelagnon om koppsetning. Hineveion våre 23% av tæmmen spurte sera osamt ui at revsetiltøk skulle være løyft. Og i innslandet hørte vi Nomi og Gregersen stjåre i helsestyren. Google og Mauerfellet i Alphabet skulle gjalta ena båt opp av 4,1 milliarder euro for at hava brått til kappingarreglene til ES og for at hava misbrukt sin styrke av marsnæren. Det hever ES-domstoleren sambart AFP-tøyndastående gjørst av i år. 4,1 milliarder euro sværer til 30,6 milliarder kroner. Google fikk i 2018 en båt på 4,3 milliarder euro, og det var den største båten av synens leie som ES nærgrantøy hei og har lagt nøkron av Gjalta i en kappingarmale. Årsøkjen var at Google sambart ES-nevntene hei trusht færtelefon framleier til å bruke Android styreskipanene. Google karte male og en domstoler under ES lakka i båtene vid 200 millioner euro. Eugjeren og Joar var bygd av Nutja Kæro og hesafer til ES-domstolen, og sambarsdomen skal Google eisne rinta sækarmalskostnaden til ES. Google som vera mann ikkje nøgt vid domen og viser middel anna og at ES hever vant blinde eia til hvordan kappingarneiten til Google Apple arbeider. Eisne metur Google at brukararne bare kunne velja en annan Kia til browsera, etla era leitemaskiner, til Twitter kunne utanforingar leggjast inn i telefonene. Vevor vanenar låt til frukslåt vestan 3-8 meter om sekunde, som fraløyer vekser opp i frukslåt til fruskan vind 5-20 meter om sekunde, skutja og regn etla ela vevor. Sætna parten hakkar han og i utnering og minkar nyr i låt til frukslåt 3-8 meter om sekunde, små skutja og iverhøver torst. Fyrra parten i morgon låt til frukslåt vestan, holv etla små skutja og iverhøver torst. Hiton nutje til 14 sti, men i nått nyr og i 4 til nutje sti. Og åkere har vi det med den andre hørst at selv om Heion Mortensen taverende borgerstjøret sier at noen farstøyen i mest av leie kommer å koste 140 millioner kroner, så har vi torsene har nå finnet en eikarokning og passleker 11 millioner kroner. Og hva som alle ikke har vært fyrre av byråsfondet, så viser Gjera Båtsjøn at Meierloten og byråene atler at gjelte eikarokningene. Gikkene vil feien slippe at sånne småbøtene årlige til de begynner i skolen for å minne foreldre og at koppsette. Og Nomi og Gregersen stjåri i helsestyren og sier at en avmenningarskipan om koppsetningar kommer vantande langt i nästa måned. Hon sier eisne at hva steg hava spurt forelder og i hokborskanning om undertøkka fyrir å sette reusetiltøk i versk, så atlanen ikkje er reusa forelder som ikkje koppsetta sambart tilmelen og kjermintleiken. Teknikar i det Össur Ekholm, og redaksjonen av Mannav og Ingolf S. Olsen og Annika Bolton Mortensen, som eisne vær i utvarsstovene.
0: Vi skulle se fra Anlate, Finnur Olsen og i Havn, anda just i Høymenon, megedegjen 1. juli, 23 år gammal. Jeg fyrir vi lust, 17. Og jeg fyr kistan vi Sigbjørn Tør Olve Ellingskort fyr ur kapellunon av Soria Sjogrehuset, sunnudegjen 5. juli klokka 16. Jeg fyrin verur ur Sumpiar Kirsjo, månadegjen 7. juli klokka 13. Tei vil jeg minna Sigbjørn kunne leta hamra gære og ena gavo og konto i Soria Sperkassa. Og kunnkjører fra Vestmannahavn, og vi kommande skip og båtar vil ha begynt om at halda seg borstor fra Rørarøkjennom i med en røvere kapp av fjerde støvnå Vestmannahavn. Og fra Vestmannah kommune om ferslene av fjerde støvnå, og i det fra klokkan 14, og til kapprøren livor, vil ha nyere vever ansratt av vår innetter, ferslene utbygdene vil ha vurs til åvare ved Vestmannah kommune. Og fra Torsjønner kommune, som sveverende stangtår, bønte etter brunna og ivet til underbrunne, frem til kjente juli klokken 6, og i samband vi vil lykke halvt av vennom. Og jeg som tog jeg skøye, køyre løy troi, tog ikke hente an tøynen, løyen køyre i stegen, nye middelen kjelje, av venta, og man atter til vei lenka og så gjerne etter fere atlanene. Torsjønner kommune. Og nå sånne klarer vi HM-tøyndom.

Fyrsta utgåvan vi Cody Jinx som kontrasangare och sångskrivare kom i 2008. Sjön är tjej utgåvor komnar vi honom rymliga väl mottecknar av fjäppare skäranon som tidigast är fjällkast. Flövan Lifers från 2018 var tjuven ut och ännu etablerar vår plattoförläge, men det tidigast inte att det var värre något gott samstarv, tog det er enaste flöva och inte är kommande ut och hans räkna förläge. Nu i höst är så tvärflövor kommer ut. 11 oktober kom The Wanting, og børst færviger sættene kom After the Fire. Flønar tja Cody Jinx og dyrgribar. Vi gav hon sangun som kunde give høve til en heila sending, kanska vi trøyva og janattur. Han en gaur sovforteljare, og himprast ikkje via leita til sina innastu kjensler, og fortelje om sina forstøy som kanska ikkje hef vært så kikkelig, og eisne om sin strengt kristliga oppvøkstur og i Haltom City i Texas. Vi har nu hørt tvær sanger ur Sætten og Fløv Hansera som kom ut 25. oktober, The Wanting og Same Kind of Crazy as Me. Her en greit jeg sinter fra seg sjølvån. Vi venter nå atter til fyrre fløvene fra 11. oktober og har et mer frierligt og sentimentalt le. Og maleren tjatojerit noen country music people, Dave Watkins, himprast ikke vi, jeg kallar leie William and Wanda, fyrre et godt bå oppa Song of the Year, og han helder eisne

face it, I'm always chasing a kiss with a twist of a line.

0: Singu er her til nødjaste sangren tja Leilu av Reina, som kommande slægge tøyma for å velja sanger ur Sjøyn og Løyve. Velkommen, Leila.
1: Takk for det.
0: Ja, vi færa nema vi fløyre tatter ui Tøyn og Løyve, samstundet som til færta spela nekra sanger ui hava haft en særlig antutning fyrir til. Og om vi nå byrja, vi skulle vi se kronologiske byrjan. Fart og så sagt, hva er det lagt fyrir er det tøyne fyrste tøyne minne?
1: Ja, så skulle vi reale lengt etter. Jag rocknar vi alltså jag har nog sån jullig alltså igen jag är då det jag ser några några sättningar alltid eller det får jag gå och köra vita. Alltså är född i Nordjan Trofors av mitt kyrka kalla för det och är det alltså är jag bad som jag har spalt när jag ute vi fjällt någon och heja någon och vi har vi omringa gå och vinka någon som vi har sån jullig samman vi och vi då dansar när och jag minns särskilt att ta in en vinka hon hejer som en stor en chattlare som är så inrätt av och här brukte vi nägg för tummar att uppsträcka och dansa och spela sjönlöjk och jag kan inte fältvis till att förstås lägga nämna eller frakraklätt hör till mina barndomsvinner och han var särskilt gård till att göra Michael Jackson moves och men vi såg grann och Campri var hattarpunkt i Arnon ta i tantöjen kom och ta i tv och så härmade vi det efter aktion tappade i Tidsba band och så blev det härmade efter Timon som vi har sen här var ett av kärmen och till något så präga av att jag är dömd väl att upptracka och jag hejtar för att jag kunde ställa alla mina dockor och bamsröra gulvet framför sjönsna och där var det ofta i kläder som mamma själv hade sagt mig till där och så helt i konsert för dem och om mig mänga för ett halvt och säga min herrbön så skulle jag i vindaskarmen och synka för det något så fälls över en hus någon. Så sankor har fyllt allt och jag ska med.
0: Ja, og første sangren utover alt er Sinja Samalea og Jofos Kasarga ut i 1900 og Tjei og Furs. Hva minner just hese sangren om?
1: Altså, da jeg har hendet sangren, så hukser jeg om jeg og vinkene når vi sitter av Rodjon og Rodjon etterfram og skraler han til sangren.
0: Og minnes du også en avrøyde kjæsar gjør smartjentene?
1: Ja, alltså Björs Paulsen, hon sang helt fantastiskt. Jag minns på några skötter så mötte jag en jag, alltså Repta, i Assekveren, en 11-12 år. Det var jävla störst för mig, så jag tror superhit. Så ja, hon synger fantastiskt väl och Oliver Jakobsen och Joshua fantastiskt flott han sang här på en. Så att det är en av dem hon, ja, de är kärast som jag har hållit från barndom nu.
0: Ja, vi får höra när man har lytt till löte, Leila. Jag har varit av att det var god på att nu har du kollat för det.
1: Ja, alltså det hittar jag att rätt att jag själv nu så hade jag det var fantastiskt år som jag har kottlat för. Jag också är själv att jag är förstår så flyttade jag till Havnar, men så blev det inte. Jag är född och kottlat för, jag bygger vi ännu kottlat för och faktiskt är det ordentligt gott att kottlat för.
0: Och det är också stått lite, du nämnde firmar där vi nu har suttit och pratat att tro fram och har er färd i studiet. Så nämnde du att du plattade att det var konsert för att du inom Dukon hemma och det är ju två ting, det är ju bäget här vid kjolen och vi sankar in. Hur kommer allt det härifrån?
1: Ja, alltså jag också, Gini kan prya över utblåsningen här. Men det är bara också innan nu, alltså man vill släppa Sinja, man vill få det ut och man vill ha vankrarna lusta.
0: Skulle vi bara Sinja samma det?
1: Ja, kom.

0: Sintja Samalea og en sanger vi jo på Kassar som minner Leile av Reini om henne av Batna og i Kotlafiri og jeg vet ikke, jeg heldte det ordet framvis tisen av Bøyles av Røttena.
1: Ja, det ikke fantastisk om hun synger vel?
0: Jo. Den neste sangeren du har valgt, han sitter du i samband med arbeidet som lærere. Spiller tøvnløkeren Øystein av som løyklod i lærere, ikke noen?
1: Alltså ja, men vi ser för Sverige på att jag har starvat som lärare nu i och är nu i januari. Och det är ett verkligt privilegium att släppa arbeta vid ungdomar. Att släppa arbeta vid att mynda dig av ferien, att forma dig av ferien. Och så har vi och mätt alla goda starvsfällare just nu. Jag arbetar klattnad och lite nya gläser och vi är ett gott team. För jag säger det med namnet, det är Öjda Vajta Karvik Morsen och Susanne av Töjl. Fantastiska kollegor, vi har gott samstarv. Og forstått at jeg kan si at klaten SV en 2-årig oppbygging som krever at man bare hever løsning og løsning av flokksprek hver man kommer inn. Og av klaten av døltene så lærer jeg dere at gjøre minster fra Botnia og seimeteknikker og gjøre alle dokumentasjoner som skal til for å kunne sette en av våre i fremløslo og kommunikere digitalt vi tekner forrige. Så som klatten är sen går så kan du i princip någon arbeta big for you och framlägga kläder i Kina och sälja dig i Paris hvis det är man vill. När man går och läser här som regel onka same för lägger iron där börja och det något sortla så jag att han har 2 år i fashion och så där alla förra för jag säger man så nickna brewer jolla. Och jag vill ju tackla det när vi inte alltså tonlager till när är rich best vi rytmon. Så det finns det gärna att jag har lyckats som är jöken för en jöken där som vi skulle lära för det igen så skriver jag ut där för att ett latinlag för så som vi tar och ett land där och tack till ett land igen gäster. Och mer damer så det väl sin ju dem någon nämiga sin ju vi och så sangren kommer vi med alla sån här som är färre.
0: Och nu nämnde att vi uppbyggvinns nu och förelagar kvar förelagar om djävul och kvar stas synom. Det vil også være senter av tjertje om disse utbyggvinnsene som var uvandet for å være nye løkene. Hva er det som status her, og hva er det til om alt dette her?
1: Ja, altså det som jeg holder til er at nærmere som vi klærte, altså det er et fantastisk produkt. Vi har nærmere som er litt som klart nærmere som i det jeg starves til, for eksempel

0: Det är så. Men det är det stöpskojande och jag kan skjuta för att det är att bara blåsta och hända sig inte ganska sent långt.
1: Du, och vad är det uppgången är han större?
0: Alltså vi tar var väldigt till i 18 år och vi har haft fullt halt. Och för ju när det har lyckat att ta in och är det vill inte finka fotland flock annars har vi inte finche fullt halt att lärna så är så till halt är sig att ha hon är större för uppgången just det.
1: Ja, og nu tar vi er inn i lærere gjerningen og tjater, så snøyder vi dere også inn i kjøsene tjater som snøyder vi. Og til det her var også en løyklod, så taler dere om åtta løyklodene.
0: Ja, altså som lærere så har vi nekker rammer og tøyer at lærere ganger etter, og så kommer så er det liksom spennende oppgaver som kommer åttanfra inn, og mitt landet er det så åtta løyklodene som vi har vidt akkurat har gjort maskotter for åtta løyklodene. Og det var det sånne alternative oppgaver. Vi har kjørt maskotten til Atlantic Airways. Altså, det er spennende og stort lærer vi, og mega altså, læringsfullt for begge og lærere og nærmere. Men vi tar også ved vi i sangløkken, altså med landet. Da nå kjøres det var Romeo og Juliet, her så vi kjørte alle bonene og Jesus Christ Superstar. Altså, vi snakket om 200 boner til en sånn løk, og vi kjørte alle bonene til gris, og en for det føyde tøyer, og en for det kabarett. Så när man kan ta det övriga verkligen nek spännande i samband med undervisningarna.
1: Det är här vi designar kvar och hur blev det en part av tunna löv? Kvar är stävar här som av hon?
0: Ja, det är kvar kommer utlåst och från att det är höjtisch. Det är bara något som ligger till mig. Alltså, jag är rullad visuell. Jag tar väl att hitta till folk. Vad det är ui och vad det är samman.
1: Vad lägger du dig efter att du snitjer med en kjola?
0: Former en tja personer som ska ut personen över allt att säga. Så jag menar, hitt efter kvar kan ni framhäva. Här var det en god brink och här var det en flottan attepars. Alltså kvar ska lägga fokus och kvar ska inte lägga fokus, för exempel. Det bestämmer faktiskt allt i förhållande till ändörslidde. Och så är det harfarv och äkna farv och så som man spelar in kaffefarv och man ska förrätta.
1: Ja, større stjøtner har vært Øsne Ginger og i Tjålundsja Ter, og nå Iris Thomsen og Gjørdes Miss World Danmark i 2012, og hun er så avgjørt ikke den eneste. Hvordan kommer dette her, Ulla?
0: Ja, nå skal vi så rett lengt atter. Altså, vi skal lå atter i 2012, vi skal lengt atter i Gossier. Og heter han tog ta i... Jeg sier min egen kjøler, jeg poster på Facebook, og algoritmer har også vært lagt inn til henne og skjerm. Og så var det også til at Miriam Janus, fotograferen i Førjøen, var nere til en myndighetøk, og hadde tog oss en myndighet av oss i det som akkurat var kåsen, Miss World Danmark. Og så tar jeg da namedroppet meg framfor henne, og hun er sammen på Facebook, og hun kontaktet seg med, og så släpper jag så gärna en kjola till henne som hon skulle vara och utlända en kapping, en hemskapping i Kina. Och efterföljande var det så att det bor en vid som henne är plus one, som henne är snidgöve och det var red carpet, det var i Danmark allt. Det var allt det som var hot i Danmark till lötena som var vidlösa varslarna. Och så förliga som julen i försving så blev jag kontaktad av alla möjliga innanför det. Kjola-branschen. Alltså, nu snackar du om Miss World och Miss Universe och Miss Earth och Miss International. Här är redan inget titlar man kan få rätt ur.
1: Och så då är snur domar?
0: Ja, jag blev... Alltså, domarpanelen är alltså, imisk folk som ångsväckna har också agerat vid kappingen. Så då är det blev på en vis som domar. Jag skulle välja för skulle om på Danmark. Ja. Jag var inte för kvalifikationer i hem, men ja, jag valde det. Det som jag helt riktigt är bäst.
1: Du har valgt Sanjin Taking It Back ved Glamour and the Babe som Sanjin og ombord lærere ikke. Hvor just den da, Sanjin?
0: Altså, heter en sanger som han er oppbyt, altså vi går opp tempo, og jeg føler heter ombord mot lærerfag, mot yrkesfag innenfor kjola og samverdena. Du at det altså du har deadliner, og du skal levere, og ångsvägna är tog pengar och tar alltid sin sanger kör öliga väl. Det heter en sanger som öliga ofta spelar tar öliga som kom. Nu är det inte mycket till Lettland och så ska vi upp i tempo och sälja till ganska sanglöjder short. Och så har vi till fältet möte som Böltsnån. Vi var och jag och mina kollegor var och starsfacka för i Edinburgh kan vi föra till en möte så underground och den här början. Och här var det så här från Patle och där finns för jag upplevde det där och blev pura så jag började tidsnälla.
1: Skulle vi förhållas då?
0: Ja, kom. Check it out!

0: Vara Jever Meje og en sanger i Hildebjørstad og sonren Samuel Hildebjørstad. Han sanger vi ut i 2021 og samståndes en sanger i Leila Hever av Sunnum Kaure på Stoarum. Og i sommer vil jeg høre for først for å høre fra løgge danske sangeren Andreas Oddbjerg i Førjøen. Og det er vi av sommerfestivalen i august, men det er en ånder, skulle vi si, at topp først årsøk til at du har valgt hentan sangen i morgen, er det etter en dag?
1: Ja, nå får jeg vel det til korona. Det var en hyggelig tog her som vi var sendt hjem, og det var så visste jeg at har man ikke mer, så ble det bækket av pannegager, eller vafler, eller skuffegager. Det var akkurat frutjag kveld, kvart kveld. Og ja, jeg leier med sin drut, og jeg husker, hette vi galen, hette måtte stegge. Så jeg var ved en fjallavatt, en vimmane. Vi får så ut av fjällavatten och kinkar runt om fjällavatten och hajmatter och ta jag kom hajmatter så alltså jag var i knus. Och ta checkt upp för mig så jag var bäge som man säger tjock och ljud. De var det i orska i önche och tjock på och ta tänder när jag var det här att det här ska inte vara med lackna så jag började gänga fjäll. Jag tog en liten topp först. Jag tog trällan uppna som bara lucka är 124 meter. Vi kom igen där på det fältet där som man säger syr att nu var jag toppen någon och så huxar jag ställa sen jag fortäller 20 kronor men från nu är nu för jag tacka alla topparna fjälltopparna i förrjun så kom ju format. Och så började jag spekla lite om för en annan efter och posta min till Facebook som dokumentation om att i hejver toppen någon alltså en selfie klick ut. Så var det en som heter Hannes, en kallfrengur, Hannes Jakobsson. Han fyllde vimmar på Facebook, såg att det lade ut och spurgade om han kunde komma vimmar. Så han enda så att bliva min fjalla makare. Och det är vi ännu där, vi kan inte fjall stadväck. Och hans här motiv är bara komma i form och jag ville bara texta topparna där så vi fyllde oss. Och Arne visste jag nu checkt upp i honom, han är östlig i ordentliga toppar. Och så var vi bägge lika målrätta i AFO, alla topparna i färgen. Og det som ser vi hesens hansjen at med annet tar vi ut for sol. Vi tar oss ordet nå bare, tror ikke det vi selv til sol. Hette var i mai måned, og bo av tvørere, hotellene her på, og tølge opp av måten, og så kjenker vi inntil det ble mørkt, og så har vi sång, og så fortsetter vi sånn, jeg tror ikke det Og så hadde vi tid til alle solrettene. Og her som tror noen, altså, det var mange strøv jeg for opp etter, da følte jeg at hvis jeg tenkte jeg hendte sannsjen, så har jeg en sånn godt tempo og gang etter nye brekk, og stiller, og jeg følte for i annen, og så han stod akkurat repeat i øynene kommer, og jeg tenkte nye etter, og det var akkurat bratt. Så tog jeg hesen sanger blir man ikke kærer.
0: Og det en særlig gøyre sanger, og han synger jo fantastisk vel, Andreas. Har du noen interesse nå da du gikk inn i Fjøtlandet før?
1: Altså, før jeg helt fantastisk. Og nå tar jeg ikke at toppen er noe engre, siden det er ikke lenge siden jeg har gjort det, tog jeg er så verkeste før, og den utsikt man fjerde er goddommelig. Hvis jeg skal velge Tora Børsjord, så er det... Men den har gjort Paul Sundsgaard, han arrangerer en tur for Jokko når Kunøy er nakka. Vi begynner ved Kunøy, og så Kunøy, og så kjenker vi til nordeste punkter som heter Kunøy er nakka. Og vekkere var at det var dårdere vever. Og vi endte oss turen i Heralsundi, og turen var det 15-20 timer. Og man var fryktelig med hvor man kom hjem, men man alltså jag upplever förr för att alla verkar så inne alltså det är fantastiskt.
0: Är det förr i muskar allt efter kvar i det värsta landet man tar ju också om detta färdningen i fjällena.
1: Ja, alltså bara till att i muskar orst och ger att farven där i landslanden är då totalt kvar skinner. Men ja, alltså min önklingsorts är vargen. Hon är så blade där gängen och hon viskar mer så feminin och behaglig och men tar jag så kanske ganska i norra och hon tar följe. Hon följer som är maskulin och man hör det och så här. Och är mer till det feminina och det blöta tog jag var som är min och men norra känner är mer utforskande och pressar mig mer. Men alltså, jag kan helst att det blir när man såg det. Hon har akkurat som bäda blöta åt det här. Så akkurat som alla rådgärna här var ett eller annat som är helt unikt.
0: Har du varit för omkring dramatisk under fjällen?
1: Ja, jeg har prøvd. Jeg har prøvd for en ekstra matisk, da jeg husker jo dårlig. Hvis jeg skal tenke øyne hending, så var det vi var av heste. Det var kæve, vi kom ned av toppen, det var pentvever, og jeg forholdt jo det edgene for ikke det. Og så fer jo man ava stør og tar kom og man er og venter man vi og hitje kvar jeg vil ikke. Nå så ikke at jeg faktisk, ja, faktisk det er jo å kæve, holdt åttas vi og ta var ikke. Altså, kæve for jo, da svinket jeg inn at jeg altså, jeg var ute, ja. Jeg tjekk, jeg var jo unge, altså, jeg tjekk ikke landet, jeg tjekk å kæve, holdt åttas vi. Så hei kæve knekket, altså, løtene, så var jeg ikke.
0: Og det er leisen, Ørjan.
1: Ja.
0: Nå er det Andreas Oddbjerg i morgen, er det også en dag.

0: og medalja verkost. I morgen det også en dag til stedfeste Andreas Oddbjerg i 2021, en sanger som Leila Evreini og Ivele Sanger ur Sjøen og Døyve hever valgt. Og neste sangeren ut i hver valgt vi fra løyke hollandske sangerinne Caro Emerald, og det hever øsene og en særlig årsak.
1: Yes, nå får vi til Italien. Jeg i hver verre, senast av 2015 årene, og nesten hver år har vi vært til en sangskøy i Italien. Og det en sangskøy som, ja, det har vært lukket i Brennaviko, og det danskar som har skøy, og det til nesten bare danskar også som skøy nå. Og altså, det professionelle folk som underviser, og to vi møter akkurat her som du erst. Det spennende også vårt, vi tar bare folk som, ja, unga röntra när jag syns jag och fast som jag var mega när jag var röntra. Och jag sa kvärd värst så var det utfordrar här det värst och flottor lite sent. Och ja, man vill lyssna pilka över nio faktiskt. Och heta kajur så på i Jack Donavico och ta vikan och lia så var vi då ett samlaje mitt i bygdene och så skulle vi så framföra och visa nödjastekniken vi tar lärst och annat. Och jag syns bara till att Ive vinner till att standa framför följt och ta i bygdene möta alltså trofast upp till lörsad och gång. Så ja, till er hattar punkt jag min när ja, vi samma om det.
0: Hva spør det til at du først og etter her sangskøy i Italia av Fisten Tøy?
1: Ja, av Fisten Tøy var det en kollega som er, som heter Hansa Hansen, og en fitt kollega her for Nikolaj Sjane, som hun har vært selv og som skøy noen, tog med så visser, og tar man først til verier innenfor, så kommer man lukket som inn om, og så kommer man til det som man venter etter, så får man en liten familie til å si, jeg tekner meg nå at det skøy, så til lukket man skal fjerde, jeg kjenner som regel helten av lodakerne frem og noen. Så det blir en sån familj som kommer åter och åter och så läggs nog jag trä att så kommer man att känna till oss nu och efter fylkan tar man ju köpa en hand så möts man vet man åter så jag finns ju några stora vinnare omgångskris är hur som ska in.
0: Och väldigt du så sanchen eller sanchen som du vänner och ska framföra väldigt du tar själv eller hur ser det?
1: Ja, alltså det ständer också en boj att komma vid sankos och vid inte att träna och köka vikna och jag tycker att även de åter ska ju så här var undervisaren ofta, alltså tack att du ofta sända sanger eller mojn och spyrer det inte. Jag heter jag kan för det för exempel. Då. Akkurat hessen sankren heter den sankren i sanker fjör och jag hette först för jag följde att det är ordentligt. Sint och mora slej med lejsan är näkran då fram och långt. Jag tror att jag känner på att lever över. Och men vi hessen sankren så följde jag att det klarar lejsan att leva i mina ryspenar och vara som det vill och så är snäll sjunger ni han är.
0: Ja, han svänger rätteliga väl alltid då jag ser han. Nu är det Caro Emerald och Night Like This som Leila Ösne över framförst av Patli efter skoje i Italien. Och i halvtid Leila, jag tror jag ser att hessen här synder exotiskt upptempo och synder jazzete stöjleren, störbriga stöjleren. Han är näka som appellerar allt och in.
1: Jag kan det, ja men visst du säger det så är det så.

0: Ja, det var Løyv Dam og Sommarstein og Valseren, og så færre vi til å se til Vestmannar og ombord av Ronjo og til Sona og Jan Herman Hansen. Og i færre fylgjer rører noen i dem, kjør det så vel.
1: Jo, takk for det, velkommen til, og velkommen her til Kapprover og i Vestmannar. Og vi er kommet ut av starten, som her ute av Stutsk til Europa. Og jeg husker at målet nødt 120 meter her i Vestmannen. Og her Batna Rover avgreter i det, og det er jo ikke så mye vel at vi kunne begynne, måtte jeg sagt, på gamle måter klokken 3, vi vanlige og frasøkende tjåkon. Og det tror jeg at her så rumsatt at rekva, at det var ikke nøyet at bøyta Batna Rovrene opp i hit, så alle råen ser man en 16,5 båtar var i øren råren, og tog hever takk ikke lotfastlige kjødere at avgreie i det enn av hinnån støvnån. Så videre nå kommer frem til den første av tamråren som vi kallar vaksna mann og rårer, men det det yngste som oppgjør i eisen her, og det som skulle rekva fyrst til og fyrmanna før vi drantjon, og det drantjon som i 14-16 år, som i 14-16 år aldri, ja. Og jeg hadde vi kunne si at jeg til Sera Gold Lutjenter i Vestmanna til Kapprover i DM. Her har vi vært torst og godt og lutt og nok så stilt. Det kanskje nå her vi ute av 1000 meter at vi merker at låtet kan være sendt frukst. Men etter man nesten vært den beste kappinger der vi har haft til Kapprover i sommer og hjemme. Og Jan Herman Hansen vi i DNK, og velkommen Jan Herman. Hvordan vil du møte om omstøvner og lykken til Kapprover i DN?
2: Jo, helt det. Her gode omstøvner, ikke hva? Det er ikke en ekve vinter. Den vinteren som ondann. Han dreier av lykken til åkken. Jan var på en stille, men nå kom akkurat for sjølen under, og han skifter av lykken til åkken. Men den vinteren som han kanskje... Ja, han kanskje lykken til åkken bakpår. Att han ifrån, så när Laura Lugin det och här är pur och inte tjån någon, alltså. Så Laura Lugin det skulle vara att han var allra bäst då. Och jag tycker man tar man reda via flita starst och forskjellig så var det här. Det är så många båtar som har varit brukt där ute, ja. Ute av 500 bannar och ändå. Och tar er och kamerar lite, jag tycker det största av man där. Tar er och i den som tog killen som är långs från åkken halvt. Så det ser ut till att det här färger kan ska vara. Vi har inte pejlat mig in efter så flatschen hon, men det här gula flatschen så inte kommer upp än, men det råkar inte att vara inte några minuter Arren har varit klarmälta och det är också viktigt att batan är inte färre till starten för en batan, för en där gula flatschen kommer upp så att inte batan hänger i medan tar flita starten och det är långt det kommer före och akkurat ohappen kommer jag tog i och det är alltid mannigan där hittar jag väl var lättare inte förra till starten för det inte är klart.
1: Och där är det alla här tar båtar ner och tar mannigan där skulle räcka först. Jag hade där lite på igen. Det skulle vara en nutche båtar som förra kappas och jag alltid har vi talt där antlar upp här så vi börjar bara efter att det är klart att börja.
2: Och här är det faktiskt en dörr av det finalen. Vi här har vi ett två båtar som är pura i andra stigen.
1: Ja, bara nå tasten.
2: Bara nå tasten. Tar det i andra. Nu just i pass och så kör vi förvalda när att han har vi
1: 16.
2: 16 och tasten tar vunnit så roligt. Ja, en nog så trick kan tre valla igen så gör Norge stäm då, men så är det som bara en tidje om rör det här då. Och det kommer dock väl vi i kvalvik strömde sig att bara han för att vinna åter. Det tar här var inte tradition för att klara sig öjla gott vi drönja manning och barna, men det ser här var liksom präckvanda kanda och nu får vi det så tjocka att vi är det.
1: Ja. Och när vi pratar vad gör om hetta så kunde vi kanske göra ett läck in av Malle och här sitter Sikron bränt och Sikron jag nämnde Batnaråren och han är outrider i tvåmånfinalen och i det. Och här var Neko Batar och tog här ganska urslite av Timeråren.
3: Ja, det har vi. Jag kan täcka femmanna för Dröntjer först. Nummer ett kördes i Rönden Fruja vid tygne 2, 8, 3, 4 och 4. Fyrvaldur nummer 2 vid tygne 2, 8, 3, 8 och 4. Nummer 3 Fyban Fakra vid tygne 2, 1, 4, 4 och 20. Sen kom Fläckven, Sävarmöj, Dickvan, Knukor, Späckven, Hävörnen, Blikor, Bata, Kampor, Tekla, Svelan, Spyren, Marianna och Jukkaren. Och det här säljer just ner här är alltså Sejjanbåtar. Och det här var minne en halv minuter i mitt första och sista som kom och malade. Så det är något så speciellt. Så är det här jäntorna som ska hoppa här. Här på en vårt här. Jag vet inte få där av skutjan i snö. Det är inte, nej. Men här, nummer ett är Tekla, Vär Tekla. Vi tog in 2, 3 och 4 till 2. Gulen nummer 2, vi tog in 2, 3 och 4 till 6 och 4. Nummer 3, Hafrikven, vi tog in 2, 4 och 4 till 9 och 3. Så öljast åt i mittlen. Nummer 4, Brottor, så kom Frikven, Kjettlingen, Marianna, Jomfrikven, Svenor, Dretjen, Dikvan, Spyren, Strypan, Heikor och Tettnan. Og hetta her var 15 båtar og hesen her rån og her og sen ut jeg fjør noen og det var 32 sekund i midtelen første og siste som kom og malet så øyelig jeg tatt, må man sier at du tykker noen båtar båtar noen.
1: Ja, takk for det. Og nå har du blitt meldig av en damer noen. Jeg vet ikke om det første vi...
2: Jo, jeg halte i randja lortet. Jeg halte han sier at ikke kommer for nær starten til han verer og en løte enn, sier han. Så det är ofta att man där för första gången att lösa en lunch. Men batan är alla batan lite på plats och nu ska det lyckas som bara få stramma ändarna upp. Och det täcker och komma lite av linje och tror jag att det här vill man gärna att lite av linje. Den har en batan så han ligger pura klarar och så nu är det den sötna batan som så det här gänger ganska näkre minuter är en flätje för upp.
1: Ja, hette är han fjorda stövnarna i sommar, så nu är det kratt.
2: Det är nummer 4, jo.
1: Januar 4, ja. Så nu är vi kommer här till att nu, ja, jag skulle säga nu för kappingsna här, nu kommer vi ut i sätten och hålla av kappingsna till er ju tjej stövner. Så att till er nu är färdig att blöja spännande i FN-kappingsna kan vi säga. Och nu får det vara styttre i mittlen stövnar. Nu får det vara rå. Kvart vikeskifte til livet er av Ålesøket, kan vi se. Og det er så her i Vestmann og Idean, fjerde støvna. Men det er ikke som det var i gamle døven, Vestmann støvna, vi nekvån sånn tiltøkken. Det er en råre støvna på stedet av fjerde støvna. Her i Vestmann har man ære støvner. Man har Vestmann og Dier og Bata støvner og tøyløkt. Så det er kappråren som på stedet av eier fjerde støvna nå.
2: Som vi kom då man tar stävna där börja och ta börja allt vi kapprör ändå och utrast det har nog kanske tampla och förskälla så så då får man då synda att till att man lever utrasten som alla mötas till dist.
1: Ja, nettopp, ja. Det är möjligt att det är gången som man stannar i isne att man häver inte all hine tilltöchna vi tampla och kvätt allt det här äter och jo ganska sommarstäne men det är synd med chans kost
2: det
1: vi
2: för det är synd med chans kost det gör det på sjöor och det är snö nu har nu är allt så populärt vi är snö mentonar vik och någon som lite ganska och varje ett lam häst och ankor över mitt sommar är här som lek vem jag giver lagt och i och så väl ganska mindre lagt och i till den där stäven och ja, det är alltså det är bara gott och ringt alltså man kunde gott haft den där mentonar vik att kapren vara alltså visst man visst. Men det är ofta att jag visste att blöj var 3-2 eller flöjer i stor tilltök och en är byggt. Så är resursen när jag kippar 4. Det är ofta det är sommar som hänger på allt och så blöj det till det att det blöj var en kappröver. Och Västmanna är känt för Batafestivalen här som lägger mig i för att kippar 4 och det är lyckas med stävna i sig själv. Så det är inte så lätt där.
1: Västmanna var 4 parter av Västanstövnen. Och ta tjänk ju 4 år i mittlen stövnar och det är ju ganska väldigt intressant om att häva hysa stövn helter oftare än bara 4 första år och så får Västmann och Borsterur västan stövnene och så är hon ena för tog in över lagt samma vid Estan Västanbygden och Skalafjörden.
2: Ja.
1: Och det blev så till fjärra stävna, men vi är en sån arvus och liklig här att andra kvart är i Västmanna och slutar så tre kvart är i Skala och Strömdånet.
2: Ja, det blev det, ja. Det var, jag var, det var min första år i röra samband, det var nog i 2003, allt jag minns, att att det här blev avgjort eller jag kanske utav version 2 det här alla 32 eller version 3 och det var inte så här jag vet inte synd det rock mycket i alla fall och man visste inte ordentligt ja, men vad man skulle göra det här men det är i alla fall var så liv och så var bestämt att det skulle vara något stävna och det här så började vi vända och till Kapprafella i NSOI jag sökte om att få Estlandstävnen att tälja vik först och är och det blev inte och så kom också nytt uppskott i alla fall och det blev så till en nytt stävn och man var nog inte ordentligt grejer i hur positivt det skulle vara och rör samband i hein och skilta så alla så att skall och center skulle vara samman och så skulle det lika så finna till och var man skulle räkva men ta ju det från Valivor och vilket ett man för att prata om tingen det allt det här så var det annars det var inte så där att det är fel det hade skilta och så blev det ett byte och så skulle man finna ett namn och det var faktiskt en investmentingen som kom med namnen någon jag kallar det för fjärde stävna. Och det hade jag inte att jag får inte ta till det.
1: Ja, hur var det?
2: Ja, nu minns det inte. Han var formad i Kapprafällan och Västmanland då.
1: Okej.
2: Jag var jag ändå sitter fast.
1: Ja,
2: ja. Hela sällan kanske allt så kört.
1: Det visste alltså för det nu.
2: Ja, ja, det är det första så för.
1: Ja.
2: Men det var och fast så första fjärde stävna var nog 14 juni och i Troj.
1: Ja men
2: alltså skala.
1: Och vart tar man för från sex upp i tjej stävnar?
2: Ja, sex upp i tjej. Ja. Ja.
1: Ja ja.
2: Och det har lika för det så slä. Så nu är det andra kvartalet Västmanland och hit har det stad väck västra stävna. Det har kunde gått bright now och åter till där. Det är obronaliga första våra stävnen
1: alltså. Ja, våra stävnen efter
2: att. Ja, det är jag har åtla 2 år och innanför i Vojtjo. Och i Haltrusjen och med Laksjar.
1: Ja, alla första i Haltrusjen.
2: Ja, Laksjar då. Men det man helt fast vid till namnet att ett stad vid Västernstävna och det är väster så att man gör något skift och allt vet det. Men det ser ut som att startstämman på manningen där färra alltså inte från starten och hittas en dropp. Och det gör det där bara vänner. Man vill gärna inte ha att manningen blir kallt där att lite vid starten så att det rakt av öliga vi allt har för och gröva in det och ta kanske en start och när vi kommer då ut efter och lite att sitta här men det tar kallt inte till slett inte kallt alltså jag för jacka och jag har hoa för oro någon det som är så gott att vara att det är Laura Legion det går
1: Sigrun till sitter ni mal någon vars till nacka så jag kan om hur så lunch där vart till här som första rowern kan för början Jag vet inte om
3: Bojan Ingram. Jag vet inte spurnisk, kan du spela om det?
1: Ja, jag vet inte nog om att säga hur rörs fyra till råden för att börja.
3: Ja, jag spyr ju akkurat Bojan. Han säger omlai 20 minuter, säger...
1: Du kan bara vända att...
3: Ja.
1: Okej.
2: Omlai 20 minuter.
1: Ja.
3: Ja, 20 minuter.
1: Ja. Vi kunde kanske få en central tonlighter han. Jag kan helt stått nämna att det är några båtar som färre räckvå i sig kappningsen till första. För man har för Trancher fyrstan 16 år till Evan, Varjon, Blane ur Göte Lorvøk, Arnen ur Sandavagen, Tarsten av Varjon, Baran ur Kvalvikstrennese, Fyrvalter av Tvörere, Sävarmöj ur Klagsvøk, Fleckvin av Eie och Röntgen Fruja ur Vaj. Anke båtar han förresten.
2: Ja, det var det sent låg jag inte var hon där.
1: Ja, det
2: kan det bjäsch ju just drunken där.
1: Ja, och helt just där blå.
2: Det var sent låg och inte för man affär hon där.
1: För man affär drunken 16 år och drunken.
2: Ja. Ja, ja.
1: Ja, men Össer 2 är säkert är det några västningar då så är det musik och sanger och såna där så du har kanske onkran sang som västningar framför han som kunde vara brukter här att sätta foto i när vi bojar till den första åren för gångt.
0: Ja, det är näkvar för alla gårdhållna går kommande ur Västmanna i middelen är åt det och lät honom bära höra Ola Vojkart och Nalotto. Och hans sanggrunden ligger klarare till han som öter Sink med Heim. Ja.

0: Ja, det var Olavur Høygaard og sang Sing Me Heim. Og så færa vit attur til tikkun i Vestmannasone.
1: Ja, vi damlar rundt her av vannet og ser meg kjære atler disse båtene som lengst igjen har vært klare. Og her vil det bli etter at flatsjet kommer opp og på å komme om man nå er klart. Men Jan Herman, har du på på hvert trobeleisen her?
2: Jeg vet ikke om det er trobeleisen egentlig. Det er ofte når du tar sløypa starten ut og så er det sånn bøyene og teimene som røversmennene skulle holde i. Og jeg sa at det var ikke litt snur på. Så är så lite där snurra jag och så fick vi att ta vid i öran här att det var också vi henne fått någon dagen så det är så det smarta rojer som man börjar efter så det är inte några större vi som fejlar men och till lika frakt att man färdar rycka ordligt armar för gång så att det inte blir försinkningar och göra den hin
1: då. Så där sa jag så att bötten räcker från 500 meter och så är det här från 1000. Här var det chans att haft två imskar starter.
2: Jo, det här var långt haft och det var samma det öjer två starter och det är synd det imbeskos för fyrrögan är välja att bruka det. Det är snacka kräv om att bajer skulle ge ut det med det inte. Och här har det så haft en start liggande ute och här var så silt vattnet bara ut vid starten nu. Og det er så at det er en lengre løgn i midtelen, det var i alle batter som ligger oppe en greier, så er en henne fauter at det er vi trimmer enten, og den batten skal jo øsne få fast i båten, og det kan øsne være omkring man er, jeg vet ikke, Klaksvig har vært

0: akkurat nu fick på mig flagget färg upp.
1: Ja, men så gott.
0: Så tar vi början nu.
1: Åter till Tunsone, nu vill vi börja. Börja nu.
2: Ja, okej, super. Ja.
3: Ja ja, så Johan söker så säger sig att vi ska ta kan sin lommåt. Nu kan jag ta kan sin lommåt.
2: Ja.
3: Johan söker för att prata om den första Johan söker kan vara och
2: ja, det var nämligen hon tror vi har sen och var vad.
3: Jag får så ord efter i arbetsår då och jag var liksom bröpt för brunna smäll av så skip här någon och han ska visa mig att det är skift.
2: Ja väl.
3: Och han säger att han är fundit omkring och tog jag dit och en lärare så att det var nog inte 32, inte 42 som midwiver. Men så kommer det också när prata om att att han silverplattan hon är till långs dess sol som stod att det första som var given det första råren och i antal 32 eller 42 men han visste inte hur hejarna så kanske anker som lortar vad hur hejar han och kan kanske sända några bojlar till honom det är nog så stått att finna fram till att att man kanske har funnit fram dessa silverplattan som var från det första kapprören för honom alltså fyra kipar i kapprören
2: ja
3: och jag frågar Johan Söker.
2: Så jag har en sån här värld av att det är här vi när allt börjar i Sore och kvarvar fister och allt det är till grunt när jag syns inte eldfimt även. Alltså till er öjla. Man har sett vad man säger.
3: Ja, ja. Men tog upp ett var det en vapenkull och en förra med.
2: Ja, ja. Så. Det här var 12 i januari.
3: Ja, det är inte annorlunda hvis det var två röjna plats.
2: Ja, ja.
3: Så tar det som fan igång vid det här var säkert haft. Ja, ja. Tar det av säkert framme för 2012. Och det var, vad kallades han? Nalsö. Paul Nalsö eller vad det var.
2: Ja, ja.
3: Som var ojda och fyrkibaren. Så det är så det som man färdes inte att det är sövna.
2: Men det här var goda sövfröingar här såg det. Så i rockning att här är jag vita. Kusika vänder upp och ner. Här var ju en lokala bois här. I halvtid hon kom långt ut och tar i tjonen förra tog inte. Så här åtta jag vet det mesta till Kjalls.
3: Ja, då var man bara för att lojta ordentligt. Ja, och då är det snackat hos oringar. Nu cyklar vi för att få bo i Fropping.
2: Ja ja, ja.
3: Jag har väl jag sorde och arbetsören då så alltså man kastar med bygden här och vet du vad och tvärr man ser så att han tränar och berger smyr och flopping kör har det här va. Tar här va dukt då att träna. Det är så här stick och så tar vi och ja det räckte så att jag bara tar ensam att det kosan gånger mot lehin som då jag är nog en fyra men det ser mycket gott ut jobba om botten. Det vill säga och och Strålland lägger som lägger nästan av bordet i tjocken här och jag säger ja, och det blir det bättre tjock och så ja. Har vi det här Strålland, Jimmy.
2: Ja, ja, det är nu fyrstande er Kingner så igen, senast och stävning och nu har vi det här som haft bättre stånd till att fyrräga sig så det är den stora fyrräkningen tror jag till den sett nog halvan av kaffran.
3: Ja, absolut alltså, och bara att det här var helt säkert brukt och helt konstruktivt alltså, det här var helt säkert färre att efter ett av de små tingarna som kunde göras bättre och ha varit lite hukt efter video och ha varit ganska rån alltså inte mer längre tajnar för att få arbetet att sitta ordentligt och som en gör allt sen alltså och det är helt säkert att vi kommer att sådja ankra brojtik att ankra bata rör bättre på dessa tvärvikna som vi finns inte att sitta bättre och är rymliga spänter på att tog man där förrän alltså jag vill helt jag vill fullstå klackskingar inte rör vi all tvärda första stävnar men och Johan så ta lika som ta ro och väl men det manglar bara ferien alltså så spår ni kvart tar var klar och vi var inte att ta det här på att vi nu på nästa på nästa kväll då jag hela mannen att stämma vi ju har filma och men här tror jag bara som räcker öl av allt och det är bara så kvar rör skjutas till här inte som rör idland alltså men det är ju åtta mannar för någon vi så vi så var jag bara när det var det starten då och jag var så kvart kvart kom till från och på så långt klarar det hållt ut nu.
2: Ja, och så ett av tre att det var nog så traver motvinter av Johan Söke och det är inte i det här.
3: Nej, nej, nej. Här är slett inte mot det. Detta var ändå ja, ontan den där backbord. Men det går och är också med att vi kommer att lojta sig inte in om detta näse som vi där och här som starten ligger.
2: Ut i Astutsch.
3: Ut i Astutsch. Där vi kommer inte gå uppbrott långt så här. Så ser det ut som att det lojver bara när vi är bättre uppe i landet här.
2: Ja, det låter som vi märker till nu här.
3: Ja, det ser ut till. Ja, om man hickar in efter fjörden där så stillar det. Ja, 100 meter in till första nästan så är bara några stillar här. Så ja, jag heter Go Revolution där och han är fan alla jag där.
2: Ja.
3: Så mycket att klara det här och så.
2: Och det är Evan av Archon som ligger nästa Stockholm här. Ester av fjörden och det är Reggebater vid femtalen. Så är det bland så fällan

0: Tinte i Ester kommune. Gøte Larvøg til nummer, pater nummer 6, og han blå lira av lite, eins og vikinger Vi får bort noen. Så har vi ørnene ur Santa Veie, kvite pater, vi drangen i reien, nummer 6. Og så det etter en arkjabater til den reie tersten, som nummer 8. Så kommer vi til barna ur Kvalvikstrendelse, som grønner pater. Og han ligger her i mine til tampateren som vann senast. Og han tar fire, fyrvalter av tvørere, nummer 12, kvite pater. Sævarmøyur Klaksvik, nummer 11, eisen kvite. Så det Flekven av Eie, han nummer 12, han nastister, eller innaster. Og Nasterlandet Rønden Fruja ur Veie, som nummer 13. Og i fergemeisterkappingsen spenninger og ut, og i tverbater jauner til Baran og Tersten, som var nøytjans stig kvør. Og i høllene av Taiman Fyrvalter, som over 16 stig, og så skulle vi atter til Ørnene, som over 12 stig, og Sævarmøy, som over 8 stig. Så det først og fremst Baran og Tersten som kappas i FN-kappingsene, men Fyrvalter ikke långre fra damen enn så, enn han kan eisene gjøre seg galtante.
1: Ja, og det nok så avgjørende stevende, hvis man også om FM, at han det nok så avgjørende sier til antall
0: ja.
1: Arjabaten og etter at baren jeg får i det, så kommer man til å stige frem om hvis han og selger hvis det nå at andre baten er det som kappes enda av tre plass og fyrvalg og kommer av andre plass. Så bra det støver i FM nok så drastisk.
0: Ja.
1: Så det Men bara drunken det var öliga väl såst. Tar vi över evil åt han, men nu är det. Det är alltid här undan och i möter. Och jag råknar vi att vi kommer så inte ankra några vinnare det. Att man ser ofta han det som ogängsdöje att det stärskar manningen där. Här var visst han fyra månader det var möter. Och kanske att det lättar och eller det kanske lojka ta det undan. Så kanske vi får vi då en ankra några vinnare det eller rätt för jump blir det annars lojus.
0: Vi tar sig med ett annat inte en ett evention till Lottvik men det var det här vi nån någon abat och urfelon alltså det skiftar ju det kommer något ur bat där. Vi hooks ju med det att tasten av Archon. Alltså Archa Dranger har varit färgmästare också ofta och i Dranger or någon men det är inte vi tasten och det är helt vi ävne det är vi bleach.
1: Ja.
0: Och han är släsch vi.
1: Nej, jag tror det går som är så gamla nämnden det. Vi tar sånt där när jag hade varit jag
0: var så. Jag tror att man hejer större ansvar i att chuckla om nämnden som har en rose eller syr så kör för fel in. Så detta där bara bort som ett litet. Jag nu inte bara för ett annat namn.
1: Ja, och det är samma jag har röra fel alltså. Gånger all var han bäst som veck.
0: Han är bort
1: då. Han är bort när det var chink och ja.
0: Och så ille har vunnit mest av Bay Gentle och Trenchon men så äter han också helt annorlunda. Skolan till Trenchon till och så vidare.
1: Ja. Så det är det inte så är nervös nu den där. Man ska tro att man är sin den bara är det kallt
0: och och säger heter Lucas som flagship och tjocken här som ja till rätta namn som vitt som är Ali och så läs men jag vet inte att det är så.
1: Att det är så men att det sagt bara utan den inkro alltså man ser inte åtta man för någon och i hinnan alltså här hänger nämnden nu vi alltså och alltid ofta när det är så att man finns en lucka på att så över han ta gamla namn det fällt vi till den lucka på att men på ett annat tidspunkt så bröttes det här och så skulle man ha flöjde för bara för och så skulle man finna man lite namn och jag var där inte ett gammalt namn så jag gör det fel. Jag vet inte när han kom in. Det är kanske en 5-7 när jag var kommer på lojtjen.
0: Ja, visst det är så fratt, ja.
1: Då hade du där tror jag för man har för. Då har jag blivit vid ösenen.
0: Ja.
1: Så, men kanske jag blivit den äldste basen nu och röra folk vill gärna steppa i den lojtjösta basen.
0: Ja, det är det.
1: Så det är.
0: Men Baran har visst inte varit färgmästare i Trancharåren och jag vet inte hur när han är från, men jag vet att han måste bli färgmästare i 8-4. Och ta här över, men det får vi stöja prata med om till nu tjejtan och nu är råren börjar. Trancharåren tar inkre 14-16 år, er och färner. Och kvar fick bästa starten? Ja, det är det ganska nettopässare här på att han är som Aita Tersten och Baran. Og Ørnen, i halte jeg bare rann, kanskje, teker 8, men Tersten är lugga framalian. Tasten och baran. Lägger sig av åttan. Och så igen här har vi ett förvalt. Och örnena. Som är nummer 3 och 4. Ja, i all den nästan att Tasten har finnit till lasten nu. Hever månen av barene. Ja. Och kvart är han så framför till gruvliga lojt till månen Radamon. Så Tasten nummer 1, bara nummer 2. Här är kanske en halv skoter. Och så Fyrvalter och Örnen. Och här är det färre Fyrvalter med värdena halva boss långt 18-4. Och Örnen är syntra 3-1. Så här har vi ett kvartium så. Ävan kanske, här som är igen. Och vi tar vägsen Sävarm och hinner med igen. Och 18-4 har vi Blana och Fläckvann och Röntena Fröje. Här är det äckliga Jauner, här som är främst på att han är Tasten och Baran. Och det är kanske Tasten som häver månen. Han rejer Tasten av Archon, men Baran häver hovarnas gast. Men är kanske lite vet 18-4. Och så igen är en stor halvboss långt efter till Fyrvald av tvåraren som är nummer 3. Och han är kanske i kapping vid örnena. Men i halvtiga Fyrvald är kanske att han främre i Audamon. Och så igen Manta, så igen tidigast där även också Jauner, Sävarmöj och Ävan och Blanne och Fläckven och Rönten Fröja. Halvtiga Fläckven är kanske att han attaste i lötene. Det är framvis äckvilliga hörkapping med den här båda främsta batan här. Det är nästan någon moner Adamon. Vi kommer in till nästen i här och Holtmali är nog räckvä nu. Och till hela gröna näsen. Då har vi där kommit halvan vid. Och för är det åtta Adamon? Alltså jag sörjar till är det någon moner Adamon. Men det gonger nok så vel til barene. Jeg vet ikke om baren norskast og hever roa takka åttan. Men det er løydel og angemoner. Men tar færa så åntan hinnån og er det en av boss langt framme fyrir Fyrvald. Nei, det er kanskje Tasten framme som er den fremre Adamon. Men stottemittelen, jeg vil ha stottemittelen. Og der er det så tre kvart boss langt ute ved heila boss langt framme fyrir Fyrvald. Fyrvald er tidsda bare leiser av ørnene. Og så kommer kanskje Rønten Fruja fram av ørnene. Narskast det går sier. Og nå ganger baran. Og for at, ja, her er det ekvelige jauner framvis. Det er ekvelige stottemittel der. Det er nesten andre måneder. Tasten og baran. Staun om staun. Vi kommer inn av piren her. Og er det baran som stinker staunet fram om nå? Det er omreppet. Men det är öjliga jauner. Det är staun om staun. Tasten och baran. Och vi tar 200 meter halvtje efter. Och det är en ovanliga jön gång med till hesa på batan. Och det är det från att vi är brukslaver. Och nu halvtje att baran hever hoa kom undan. Nu halvtje att vi sucha ja, halvan skoten. Nej, till minnet är. Och nu tackar det åter och tastan om. Men i halvtiga baran är lite vet framför staunen, framför kanskan. Men jag vet inte om det är så lätt att han till stitches kommer. Vi får att häva gåvar 100 meter efter. Samma herra kapping, tarra mittlen. Och tar blöva via vera så jauner. Och är det näkar som är homonen så hej är sagt att det är baran. Men det är smager marginaler. Det är nästan vanlösta sucha. Så är det kött bara halvt rushmeter efter. Och här kommer det. Det här är kvita som jag ötlån alve. Bara ger boarmanikar. Och där är det pure eviga jauner. Där kommer inom honom allnån. Jag tar ju kanske inte att jag kan det här med till där. Nu kunde det ha varit han rejer stavner. Så stolt han här. Jag har ju inte boar på kvar utan främre av dem ner. Så färre av det här med allnån kvar jag löte. Och ja. Och här kommer två skott. Och där blev det så nummer 1 och 2. Och så var det Fyrvalder nummer 3. Och så var det Arne nummer 4. Ja, Jan Herman, du säger att vi är någon som man ser upptugget av hjärtat. Du har suttit av kvar kanske värt han främja dem.
1: Ja, vi har nog den reje som är framför.
0: Ja, vi får sätta in om man har löte.
1: En halvvanskot.
0: Innan malet till.
1: Vi får kanske replay, ta i alla kameran om och så suttit av ett.
0: Men hatta var ovanliga spännande att söka.
1: Helt otroliga flotta över alltså.
0: Här var det var pura i andra
1: alla. Pura rasta i andra från första till tredje alltså. Hatta var öliga flotta alltså till.
0: Vi får ha sett en normal till Sigrona. Sigron fast och sagt kvar var främre allt han man.
2: Jag ska inte göra med huvudstommar, men jag kan säga att han röpte först nummer 8 och så nummer 20. Nej, orsaka först testan och så barna och så fyrvalt. Så men nu får vi se om det hittar efter det här champagne upptökning så får vi tynar precis. Men det är så här är långt och glädjer på att testa nu. Men det är ändå just lite där kommer om man har lyckats.
0: Ja. Ja. Jan Herman, ja, kvärkom det. Alltså, är alltid att tar var det största jauner Atlantainen som har varit, alltså?
1: Ja, det var helt öjligt att ha tagit bilden av alla vänner. Alltså, det var omgant i Möjre än ett skoter av Måne, alltså. Och det var så mycket, hur ska jag ta löv i tåken och det, alltså. Det var förra lyds inte bra, alltså, men det var omgant i näkra Måne av batten. Och det var stora parter där det var där pura, pura jauner.
0: Ja.
1: Jag stod och kikade efter David, alltså. Och först kom det räckas stävande att rum hinn stavnen och så först var det framför.
0: Ja, ja, ja.
1: Att det var kjoltsamma tatt och drönjare över. Det var det.
0: Ja.
1: Men jag halte jag gör det, men inte över att jag säger att det tar arg och vondo han är över. Det är halte jag som är tot jag suttja av malen i det. Jag finner mig rön.
0: Ja.
1: Och ett pattvis som så jag kan suttja malfot i som vi sett i debatten. Så
0: ja.
1: Det sitter ett problem med att suttja vid första sälen där framme och i tavlan.
0: Just det, det är inte lätt att suttja skärmen.
1: Ja, och akkurat nu har vi en replay i suttja vid kvarad jag här. Och jo, den var nummer 8. Och det här var den här akkurat om toftabänden där. Så här var öjliga jant och mitt.
0: Okej, så här var det mest av en skoterkors.
1: Ja, en stor skoter som vi pekar på. Ja, och det här var det finns ju i de allra största tåkarna. Så det här.
0: Ja, okej. Okay. Så färdar vi det ut till andra rovren och vi kommer bara sätta... Ja, jag vet inte om vi skulle få en av malen om ett vi bojar vi tog. Kanske vi bara sätta till Össur och så kan han kanske spela en sank och vi kommer att det var alltså Tarsten av Arjun som vann hentan första rovren i det. Tack väl Össur.
3: Tack för det och vi färdar att spela Tajmon och en sank och till er hessen sankrönt så han Jakob Morrison, han är Arjun.

0: Ja, det var Arja Sandgren og Jakob Morrison, og så færer vi datter til Vestmannar, Hesa for Amali og til Tøynsikron.
1: Ja, vi skulle nemlig ha tøyner her også, og til lukke testen av Arjan, til å komme og male som første bader ved tøyene 4-3-0-3. Nummer 2, var så baran ved tøyene 4-3-0-3-3-3. Fyrvaldur var nummer 3, ved tøyene 4-0-3-3-4. Så gjerne kom Ørnen, Sævarmøy, Rønden Frøya, Blane, Evan og så Flekven. Og jeg kan si at Sævarmøy fikk gult kors for at styre skreft. Men støvann er så søysen her at testen og baren som lå i jøen er nå er testen ferdig fremom. Vi er noen sted, han er 26 sted, baren er 25, Fyrvalter 21, Ørnen 16, Sævarmøy 11, Blane 8, Rønden Frøya og Flekven er 2, og Evan er 1. At det er til tekken og bare baten.
2: Ja. Ja, takk for det. Ja, men Jan Herman, det er rettelig spennende her i Trangjaråren. Nå er så ekstig av Måne, men ikke minst spennende til neste råren.
3: Ja, det er nok så avgjørende stig å få. Nå er det ikke så. Vi begynner på 17 halvleik.
2: Ja, ja, ja.
3: At det er nok så avgjørende stig å få, vet jeg, å komme frem om.
2: Ja, jeg nevnte at her vi at Baran har ikke vunnet FM til Trangjaråren, men jeg nevnte at det har vært øyne når vi har vunnet i 8-4, så tillegger vi at det er det første året, at ganske første året at Baran vil være med Kvessinger ble så fergemeister i alt i året 4. Han har vunnet så ofte en 6-mannaffær i Tjadamon. Men til alle søkene i 8-4, ta hver den nesten en sånn finaler over. Men det ble 1-sti 18-4, 1-sti og stotter til Baran, så det var øyne når vi ble fergemeister til. Det är färgen. Och det var sådana män som Sigvald Zachariasen och Martin Brekka och sådana som råg i barnet.
3: Att det var känt och i kvall och sen.
2: Ja, ja, ja.
3: Nej, barnen har inte haft så öjda läggva Sigvald. Jag har ju lika lust att
2: sända. Det är ju tränken om det. Jag vet inte om känt när ganska jag var vunnig ångt.
3: Alltså, vi kan tänka att det har hållit sig åt jokna. Nästa stävna i 8,5 år. Ola söker 2 i fors. Sundala stävna i 4,5. Och så i nästa stävna i 2022 och 2026. Och så kom så vi fick Johan så kallat rätt.
2: Alltså hade tar rådan där.
3: Hade tar rådan där. Ja. Så jag nu och så jag resten sen åt.
2: Ja, alltså alla så gott av er. Ta hon där
3: också. Ja, ja, ja. Så tar här det vill mer syr svant vi gentlemen. Där har man en like FM.
2: Ja.
3: Men det är ju mindre spännande över här så och här.
2: Ja, nu är det spännande. Det är 6 man för män och det är kapping med soringar. Det är vapengar och 2 män som kappast. Och men det är ganska sjukt utkast så att han att vara runt och där har vi hända baten som heter Froppinger. Och där är det tröst i 18-4 Smidl ur Vaje. Och det är det där fyra stiga mån i 18-4 det är så ständ nog så väl till jobb upp en gång.
3: Ja, så är det ja, det är viktigast att få i hus vi står. Det är men men det är ett kvart för tärskar i det.
2: Ja, ja.
3: Men alltså, smyrer det och tar det öjliga väl. Tar det bara ordliga vivelåtan, Johan Söka. Men det var dundrande möter. Och nu är det, ja, visst är det inte stittligt att vi har kommit långt in. Men det är inte mötvinter. Om det är några tydning till här som männen är sådana. Nu är det lunda och inte så uttar. Jag hade inte några större än några andra eller spicklar än några andra. Men här är onkel Erbata som kanske ösnä som ser plats är ösnä här också tatt och tio plats.
2: Ja,
3: för blöver här.
2: Ja, Sundabaten har så fyrstan. Det är så smidigt eller range och Steve Froppinger och Jan och Sundabaten fyrstan.
3: Ja, ja.
2: Där som är det här vid av Kvöviksbaten nästa gång, han är nummer 8, Blaver. Så är det Skickver Sandavaje, nummer 6. Så har vi Froppinger, nummer 8. Så ligger Smyril och Vaje här i Mijene, Svartur Järva och Reja Kjelte framme i Skot. Så kommer Sundabateren, han är nummer 12, Stralan av Stranton nummer 11 och Vujtjinkar ur Havnar Rorafela nummer 12. Nu kommer Kvöviksbateren för.
3: Ja, han tar bort två ord här och som ska backa efter och få en nära bojo. Jag kan väl också gälla i bojen när jag kräver på ett lock, men ett lov där lov eller boj ska ju vara, det här kan också vara.
2: Du sa den, hon kommer fram och hon värmer tar hon kommer fram. Hon är center, hon färdar trånt över kvart, men det gör allt jag mån.
3: Ja, det är ju ordentligt bra.
2: Och vintern märks det inte då.
3: Nej, nej, nej, slett inte. Det är som det tar sälde front och så kommer vintern och det sälde ju fram så blir det pura stilt och jag såg att männen där alla sitter, Anton sitter och jacka och rör det att ta sitta och i nu vill bruka en ekvare sig att kalla det för trikot som det har räckt på och till en drakt som är boxer och trotsar allt runt ögonen. Och det är en ekvare som sitter och räckt på i tog. Men nu kommer en vannskotare här vid ja, vi full drön. Han ska säkert skifta en krok in i sig här. Bojene. Det är så att krokan där vara nog så regleliga utskifter. Ta lite ju och salte och så blir det trätcher och till röjna så rätt att det är årsmåren prövar. Da han finner oi, og så hører han sikkert seg at han var noen gale, så sier han fra, og så blir det ordnet. Til den fint er at han bare ligger etter. Det er. Men det er spennende å sitte, og hver bare vi har gjort snakket på disse første dagene. Altså, Stralan og Sundabatteren tar det ganske tar som kunne høyte henne her av sin tur. Og
2: jeg var jo... Ja, du nevnte at du skiftet jo helt Leslie Orvi omkring om bare...
3: Och bara strålen
2: tar hade tar
3: hade gått av under.
2: Tar var ju under läs.
3: Nej. Det är ju som att tar Atlas så perfekt ser i huset där.
2: Så. Ja.
3: Men det är att dock att hinder så är det legit. Det är. Men strålen tar börja ju och det som på nytt och i fjör och hade den stora parter av de som var vi i fjör och fjör gick då bara bättre och bättre så hade man då tar snatta och tar vi det och i kvalvåg i fjör tar vi då helt lunch 8. Inntil vi var kommet vel og vilje innom norskjøter og Arne Torlega som snakket av sin rett og rettår. Og det er vi ikke, ja, i halvdelt har det råknet vi av Sinde Møyre enn det som tar her var Gjørst jo her. Det er at han av Norge stedene ser der utlevere rymelige skuffeier, men det er kjøttet til Arne Rettår og her var så vant mye vist. Og det skal være løye hvis jeg tar ikke. Jeg er rockvitaverer. Ja, Smyre der, han er favoritt. Og det kommer ikke snakke fra noen, men tar ikke absolutt ikke føle seg trikken. For det er ikke Froppenge eller Australien eller Sundabatten. Det er alt Sundabatten, det er alt vant til regnværer. Tar det over i Norge og tar videre ganske tid.
2: Ja, hvis det er færre venner med det reglige enn kjøkken sommer, så færre ganske utslutning av battene, sa han.
3: Ja, og Sundabatteren hadde jeg tar, det er ganske de mannene som begynner nok søgnast et venner. Så tar stadig vekk opp etter kurvene vi kondisjonstølen og ørene, så.
2: Men det var nok så gledelig å høre at tar i Soli og i Vaiet tar omhoksa at ytterligere ganske mer enn bare omhoksa tar Atlas her er mannen våpenkjønatter.
3: Ja, det är något som att han här som är forskvinna, och vår skapare och fälla är samlade med teorier. Han säger ju nät att det är. Men det fick ju lov att säga nästa år att det var...
2: Nej, inte kommande år alltid. Det var,
3: ja, om 2 år.
2: Om 2 år, ja.
3: Så kanske hälsar vi fortsätta vid Smirle och så ja. Skulle vi lycka få förvaltrönsen där. Så kanske omkring att ta imån. Att ta imån som det var förr. Tar det inte gamla män som har lov i Smirle. Här är det inte vi går. Onkel Hans Mostar in där och där Marcel Hofgard nu vart för att gräva framåt och få han där.
2: Och där har visst någon vunn för någon annan sen vi åtta man affär någon Toftarein,
3: ja. Det var inte visst. Ja, så här
2: det är nog länge sen att vapengren över flott över. Ja, det är känna att man affär sjur.
3: Ja, så just det firma vill att ta prova och lägga som att lägga sig inte samman och bygga ett annat jobb att det som är så ringar ta var Bjarni Hamberg med vatten så
2: det är långt flyr år sen.
3: Det är flyr år sen, ja. Det har sagt han så touch plus rockning vi.
2: Ja, och så.
3: Ja, det är väl här alloy. Så nu ser det helt öjligt gott ut här. Nu är det så männen är spänt här.
2: Ja.
3: Starten ser ut att lite öjliga vid alla. Så det tar bara att han där. Då skulle bara sitta för att räkva fram och halta tejmen samman. Det är... Och det är det som är starten om det där. Det är att han var aldrig hejen Hansen. Ja, det är nog hejen Hansen.
2: Jag har alltid att huvudstammare är det. Det är bröderna på er. Hoko
3: och Jekva. Ja. Ja, er. Da er det alle som finner kapperøren inn ved Møren Bjørkjene.
2: Ja, kjøper fra Bavon, kan man si.
3: Ja, fra Bavon, så er han.
2: Han er svær jo papen, ja. Og halvkjør alt hun er.
3: Halvkjør alt hun er, ja, mamma døra.
2: Hun råd i eisen i søylen.
3: Ja, hun råd i eisen i søylen. Så da er det alle som er tvangsinnlagt til Røvård. Og bare redder som dømmer, som høvestømmer.
2: Ja.
3: Det er...
2: Klarer. Her er plass skottet. 6 mann for menn. Er du ferdig? Ja, jeg halte det. Gåske vi kunne si at Froppinger fikk en bedre start enn Smyril. Og Smyril fikk ikke noe særlig en god start. Sundabateren er fremme for dem. Og Strålen er fremme for dem. Og Froppinger er fremme for dem. Hesse Trutcher er fremst til. Her er Jauner, nok så Jauner. Jeg halte at Froppinger er åtta. Og han er færen, man har ikke vært færen en skot fremme der. Det er også i nastan. Søjan er kanskje Strålan, nummer 2. Ja, han ganger vel, Strålan. Altså, her er ikke rett vår, ikke smørlig. Han drakner halvtje. Så han er langt og mist, han er hele post langt imot til Froppingen. Froppinger nummer 1. Strålan nummer 2. Skikver nummer 3. Og det er forskjellig sånn at Berge, Smyril og Sundabateren drakner igjen. Og jeg ser her ytre kanskje genka tolja vel. I ætlen før hun ønsker ned vi om at Froppinger er nummer 1. Og har man for å være en halva boss langt fremst der, så er det Skikver og Strålan. Strålan kanskje nummer 2, Skikver nummer 3. Så gjerne Smyril. Men Smyril er færen en av boss langt atter om Froppingen. Så är Eve Sturley och om han när att Gerard Nackar skrater och idé. Det är lika till Fropping som är. Och vi är här under gråbrottnån. Och det är Froppinger som är åtta. Han är en halva bast långt framför strålarna. Och strålar man vara en skot ett land väl till framför. Ja, nu är det kanske Smyril som har finnit skikv atter. Där blev man jauner nu också igen. Så gärna kvövuxbatren är synder attare. Och sundabatren är draknaver. Kvar får Vujinkar, han är attast där. Nu gånger Strålan. Nu gånger Strålan. Strålan. I halde jag Strålan för att äka. Vi syns ju över tidsen. Froppingen, og det er jo ikke nok så kjøtt. Vi drar inn om 500 meter, inn om nesten i her av Grønanese, og kom inn av Heimi her, og til 400 meter etter. Strålan bjøver Froppingen av, og der har vi lagt smyre latter om seg ved en av oss langt. Jeg halte at det er Strålan som er den fremre bateren. Strålan nummer 1, så gjerne kanskje Froppinger. Men alltså, vi skulle tacka att ta fyra var ni att det kan gott vara att Vursningren är inte helt bänner. Och att det här visar sig att Froppinger kanske röjnes fullt så väl tar ett litet stycke kämmer. Och nu har alltid ägst ni att det här är de mynta som vi får nu. Nu är för att komma in och grått kast i här. Och vi tar vann här allt 300 meter efter. Att det är Froppinger som har tidigt strålarna. Men det är nog så jävlar. Det är inte den stora månaderna. Hör kappen kallt i betala sig. Nummer 1 är Froppinger, nummer 2 är Strålan, nummer 3 är Smyril, nummer 4 är Skikver. Och så är ni här vid Sundabaten, och så är ni här vid Kvövusbaten, och så är ni här vid Vujink. Jo, det är Froppinger som är 8. Han har förverat storanskoten ute vid halva boss långt framman fyra Strålarna. Froppinger nummer 1, Strålan nummer 2, och så är ni Smyril nummer 3, och så är ni här vid Skikv. Och så är det alltså Sundabateren, Kvövuxbateren og Vujinger. Det er en halvboss langt av Måne. Det er Froppinger som er en halva boss langt framman for Strålarna. Strålan er tre kvart boss langt framman for Smyril også. Og så igjen er ganske en boss langt atter til Skikv. Vi får en narskast mål nå. Og det er også ikke for å svitast at det er Froppinger som vinner, men det er Strålan som er nummer 2, og det er Smyril som er nummer 3. Vi tar var halvtrus meter etter mål nå. Halvtrus meter etter mål. Og tar vi Fropping, tar vi det tvøra menn på Froppinger som får vinna. Og tar vinna vi en i halvare post langt i Gossier. Og så Skjeitan, og så gjerne vi det. Strålan, og så gjerne vi det. Smyril. Og så vi det. Skikver. Og Sundabateren. Og så gjerne vi det. Kvøvuksbateren og til endans. Vujinger. Ja, ja. Nu blev det bara spänningar i färgmästaren Kappingsne vid Hesson Ursliten som vi ter här var Finche och Sikron. Vad kan du säga, Fyrebels?
1: Ja, det var så som du säger själv här, att det var Froppinger, alltså nummer, som var först röpte upp, så han var det Astralan och så Smyril. Men tog innan komma om man har låtit.
2: Ja, Jan Herman, detta blev ett annat Ursliten idé.
3: Ja, det blev ett annat helt annat slut och
2: en annan rower, ja.
3: Och en annan rower, ja. Och så var nog rockade man sen vi smällde, men tar fink och en vanlig start. Så där kom vi körliga upp i tempo i på den vägen och så om metal jag tungt ut så var på gång. Och det såg ut som det kom många där läge och vi snackade om Australien och vi började och tar det och en väl mycket bättre rower än det där och jag var så på. Tar finns det sitta helt avarligt Australien och tar väl då ja tar väl faktiskt åtta en fittan parst av tiden någon men vapping där fropping går tar jag då akkurat här och jag vet inte kan vi det kom det tar 400 meter då tar tog och tar några dikt och kommer det som alltså lite sen fram om och
2: vad är det för Australien som bjöd jag?
3: Ja ja, tar bjöd ordentligt ja alltså så det är så Australien men det fick ju rätt så därför det var men det var akkurat förstått det alltså.
2: Ja, men nu är spänningen ordentligt i färgmästarkappen just en är smidre framför men nu är bara ett steg om månader.
3: Ja, så nu är ett steg om månader, ja. Och för det är Australien nu i färgmästarvännen tar det kanske inte ordentligt här uppe än.
2: Nej, det manklar sig inte. Jag har inte ordentligt. Jag har bara sundabaten vid 14, så han är
3: 18-4 här.
2: Men det är några ständer efter så han kan få komma långt, klubba långt fram.
3: Ja, ja. Men det är det som man ser ofta i ontan och i möter. Vi snackar om ont och arre. Smidre kanske att damma bäst i möter och frappinger ontan, men och det var det så. Alltså Smyril tar det inte bjöd på det. Alltså här tar det bara. Tar det bara för ett grånt till sorg här att det. Tar det inte bjöd på. Ja. Men här var Froppinger så tar det och öjla väl. Och så är det inte hittar hur så rörer läge vi är. Det hittar ju ofta vetter och eller mest Australland och Froppinger tar det akkurat samma tempo. Det var vi först så rörer akkurat som takt en tar. Alltså så tar det och öjla lycka. Och det är ofta nu vi tempo och så har det att to räkar ett tempo som inte ska vara för högt alltså och det enda ofta vi att batta ner är öyla lycka och tempo ta ligger ja på 944 till 83 och 63 och tök om minuterna alltså så men tar det och öyla lycka och det Australien och Fropping.
2: Och nu har jag tojen är klar här just så väl Sigrun.
1: Jo takk, vi får det her av skuttjen, og til lukke Froppinger til vår nummer 1, vi tog inn 4-23-03. Nummer 2, Stralan, vi tog inn 4-41-30. Nummer 3, Smyril, som her til Anders og Jær, har vi vunnet i Atlasjøen og Rådheim. Vi tog inn 4-43-20. Så gjerne kom Skikvor, Sundabateren, Kvøyvøksbateren og så Vichengård. Atter til Dikkon, sånne.
2: Ja, vi tvärar ut till Kappingsna som är med till 540-jenter 14-16 år. Och här är ägstens spänningar i färgmästare Kappingsna. Vi är bara ett steg som skiljer tarboar. Åtta fiskarna, Dretchen häver 9 steg och Fyrvalder häver 18 steg. Och så är det Poiler som häver 14 steg. Men ja, vi fick en 9 vinnare i det. Och vi tvärar bara sätta oss ord till Havnar och össer till er tar förra män. Tar äta till Froppinger saknar Rorafällan. Tar äta där framme. Så nu äta bara från äsna Froppinger. Men det är så allt det ökje som talar han om. Så jag håller till att finna ut här vad som är här. Och så vill jag ha ett attrumman av lite lätt.
0: Ja, och tar här var ösna så en äkna sank. Och lätt att gå och höra han.

0: Ja, för det Robin Tjeh har vi spalt kvövna till Fråbjör Söknar Rörar Fjälla. Och vi färre attor till teckon ombord av Batmonsson.
1: Ja, tack för det. Vi är här ute av Starstenån, ute av Stutsch. Och här bojar vi efter att filmarna för Jenter, fyrstan 16 år, skulle färra igång. Och det är sex manningar halvtigen som talar ner om. Och här som jag nämnde är det också jämnt och spännande. Och i toppen av Dretchen har vi Nujjansti och Fyrvalter och Atjansti. Poiller över Kjørstansti, Golen över Etlevesti och Arnen över Tudjesti. Och det är Golen och Poiller och Dretchen och Fyrvalter och Stoppen ur Poivuk och Arnen ur Sandavai. Ett är det som är vip i Golen. Tjahan och Rarafällan, Poiller, Tjahan, Rarafällan och Knarri och Ihan. Dretchen, Tjahan och Rarafällan, Fyrvalter och Tvöraren, Stoppen ur Poivuk och Arnen ur Sandavai. Att det är det här som färre att räkva. Du, Jan, hur ser det? Vi tog ju någon, nu var det inte är det betraktna är näka kanske ja,
2: halvan timme är flaktöjen här utsätter
1: ja.
2: En halvan timme så att säga det den här flaktöjen är över 15:35 ja. Så så ja, så det har vi och så flatcher för upp nu om det kan på med dotter
1: ja.
2: Men det här året är väldigt synd så Poylor vann tar vann då
1: han
2: första och det var nog många som bara affärer vid till ena stävn då.
1: Ja.
2: Och regnat då istället då och tar igen något annat då idrott.
1: Ja, det var tar Johnny.
2: Ja, Johnny stolt. Ja, det var nog han en dotter tja Johnny som är vi här och då ett nog allta. Och det var så fortsätt men då var det inte kvar vi ut det att det så att där sagt då också om att det kommer mangla fyra rekvar ett långt stävne om det var läsa stävne där näst och det var det inte.
1: Ja, ja.
2: Och där blev och jag blev där tror jag la fyra såst så tog jag blev där sen andra oj och det är då är det heter han Inger Gentebalkgren och flyr jag häst och drack var någon här var faktiskt alltor till barnar över ösn alltså terra på ille här är och en eller två som har alltor och barnar över och förvaltor terra flottar upp. Alltså, vi pratar om det, Fyrvaldur blev antal 2 eller 3 och i badnaröverna 4. Jag hade inte stått under badnaröverna. Och det är som flottar upp och här är östliga ankor som är Fyrvaldur som är så mycket ung att det här var alltid under badnaröverna i år. Och det är det som man ser ganska till yngre manningen att en hel manning flyter upp. Det vill inte täcka en äldre bor så att det kunde ganska funda i ena som är 2 år äldre än den som är en bor. Men det där kan vi att du rörs samman då i flera år som badnaregvare och så flyttar du upp och så vill du gärna häva där sover regvaren där och där fäller ofta naturligare. Och där ser man då istället här att där är Fyrvaldur, där vunner ju såst och har man käkve. Och där är då faktiskt, ja, tror jag är yngre än ganska där äldst och hest alldelsbörsen så där. Och där är en goa rövor men då var det motvindor och nu runt han. Och jag säger ju när för Johan, jag vill komma säkert att sucha och ära vinnare. Och det är jag vill säga, jag var söka och sex månader före sovet då. Det är för Frobbyggers, det är säkert någon då. Men det var nog skilt jag tog i att Spirit fick en ser av vanliga start. Det hade ju så ordentligt väl.
1: Ja.
2: Men det här är då. Men här är det. Nu är alltså det har varit syndra vinter där vi började av, men nu är det är pura stilt. Alltså det är snöjde höst nöjde med oss när vi åkte hans bord och tar vi för landet med det minst sällkräm. Vi då tog att lädda ett sådant, men nu har vi nästan gått för att vi måste få sällkräm.
1: Ja, ja.
2: Så det är.
1: Men sån hon kommer och fer och oj, så måste stånd att hon ferar tronter så märkar vi ett låt.
2: Ja. Og du skorter jeg flatt opp, ja. Nå er nok en halv ved. Nå er det nok en sikker 5 minutter over det her. Alloy.
1: Og at han er det 8 mannen førne som fører rekven.
2: Ja.
1: Det er veldig spennende, jeg.
2: Ja, så er det til om. Her råkner jeg også videre kjemmer at stand og ankrer man ikke at behalde sin plassering. Det er det som ikke ankrer de damene ikke bedre rekken med åter. Så det er veldig spennende, jeg synes ikke hva det har blivit til.
1: Jo. Ja. Du, ja, Jan Herman, vi är det som kom något här i Västmanna. Och Västmanna är ordentligt kapprörbyggt, det som vi drog faktiskt nu i. Men man saknar dessa här båtarna. Vi är inte gröna och gola i Erva. Och tar båtarna som äter Hafrekvind och Fortuna och Och ikke minst Vestmenninger, touchmannaffären.
2: Ja, det är faktiskt nej kvar.
1: Så vi har två män som cyklar vi ökning där. Här har vi varje råd i Vestmenninger. Så det är alla tojer.
2: Ja, då måste bara sätta sig och göra där attor. Alltså, här är det. Jag visste sig att det är någon som täcker iver. Så plats är lätt. Och tar det här och tar det stadigt för gånger. Så vi måste bara sätta där av nästan och ta för en. Så måste bara börja träna att lasta på den vägen. Alltså, det, vi kunde förtöja baten när det är vanlig också. Den.
1: Men du var ganska själv nu när du är inifrån här till Gullobaten. Är att ta det kommer några arfära på sig mittlen. Och han lukar som han stammarna och följt som är färna äldast och färna på sig jord. Då ska man börja helt av nutchen att det så sant till till också tungt att bygga upp att det.
2: Då ska du ofta när bygga det upp att det helt av nutchen och det är så helt och hyggligt av Viktor att du sätter vi alltså men när du så får man röra sambanden så platt är ända i alla fall vi att leda dem ojna vi att syrja för att det här var fem manna för vid jetton och drunch och manna. Visst det var manna jag kvar i norr så hejde den där attacken.
1: Ja.
2: Och det var så att alltså Rona Oik han hade det chans några fem manna för vi drunchon och i flyr ju är. Och så blev drunch att sätta vi. Så blev för lite att man ska ha sex manna för åtta manna för tio manna för. Så blev det ofta flyr ju är på mitten alltså. Det är så öliga viktigt att behålla det som är och se 16 sejan och sån där combo. Att ta lyckas som hade funnit sin utrotte, hålla det till då och hålla dem fast där. Nej, det är nog så torrsligt vi urslit och jag kapprar i Västmanna. Tog han värre alltså. Onkel säger vem att det var den enkaste bar och gjorde det. Det var bara lagt med det. Ta helt enkelt tog jag på oss vid kapprar och han och kona räk och var roliga aktiv i kapprar och arre bara lagt med det. Men det var inte lagt med mig så nu kan han... Nu kan han börja nutchen av formar som fällan.
1: Nej, han är i landstörden natter, så han har stöjtelsåret. Han färdar sån här.
2: Ja.
1: Åttar och kvar.
2: Åttar och kvar. Nu har jag stöja på oss vi sa
1: det. Skulle det hellre vara kaprörar malar och här?
2: Ja, det hade vi skulle ha ett nytt malar och här. Kaprörar malar och här. Det är väl på sin plats.
1: Ja,
2: det är säkert väldigt farliga kandidater som bjöd sig fram över Lasse som behöver kaprörar malar.
1: Men ja, det är väldigt badnaråret att det är i fjol, så man röjner ganska, ja. Men det är lättare sagt än görst. Ja. Kan man då i handbollten fylla en äggfer, men det är alltid görst.
2: Ja, det är alltid görst, men det är också det. Nu blir vi där, så förr var det handbollsspelare som rövde, men nu är det alltid som blir en höjlars och idrott, och det var en säkert idrott. Och det var också det norska män som rövde, vi hann röra fälla, eller har något känsla att det var. Men Kintel, ja. Kintel ganska, ja.
1: Særliga Kintel.
2: Ja. Men det sanns du ganska slankert. Nu är hoppaskapingen där. Det omskapar... Ja, det är detektiver där man kappas. Det lyckar inte så väl ganska att göra tvärrytelse gröj där. Men det är väl kärkommet. Jag vet inte att jag finns inte några. Jag finns inte några. Jag finns inte några manningar att röv. Men det var vi, det var som vi förtonade att det var i fyra år, ja. Ta prova att ha det rätt. Men det är alltid att jag öjliga sitt i att få man, alltså.
1: Ja, och det är inte att jag färdigt på övergård. Här är det ju öjliga fire aktiver nu, va? Självklart här kommer vi att vi har svunnit bata, men här är det som utliciterar er.
2: Ja, det är nog allt handlar om en som är vi kvivis inte, alltså. Men det är... Helt sikkert, altså, hvis dere vilje, og så klarer dere det. Det er noe som anker skal tenke fatt, og nøye seg faktisk når jeg sier det som vi nå er. Det er ofte her som det mangler kanskje at de som sitter nevnt.
1: Ja, vi finner å vite at bateren er manglet med en nutcher. Og så igjen hever han nesten ikke for mannen vår, og vi har alltid omstøvnet ved Nesti og sånt. Det var alt moderniseret og sånt.
2: Ja, det var fra alle Nesti her, og Vestmenninger, det er bare Vestmenninger vi har bygd. Han er bygd.
1: 12, ok?
2: 12, ja.
1: Og han har ikke vært nekk vis igjen, da?
2: Nei, han har vært... Han har vært ikke vært få av stedet, han har vært vilt. Så det er... Så vi må røyne at... Så oss er det godt her i Vestmannen, så får vi få av noen. Det kan man inte göra vi att det är värre. Det heter väl under dagen. Ja, och det var en sigersvant och rörarbeten och fyr.
1: Ja.
2: Det är en äggvissikrar i huset Västmanna.
1: Och det är inte längt från att den första Västmanninggrön, jag vet inte om det var det här nere i Jäkvande skalan, så smöjade jag en ena för tullet. Det var en av de första gångerbaten som var i förskan kapprörelsen.
2: Ja, det är helt att ja, vi gamla är då. Ja, ja. Ja, vi pratar sen om då bilden av vi hade med där alltså för det måste vara och det är det så det måste se så gamla blöja det skriva. Jag har hoppats att det kvar måste vara att första batteriet smuja och kapra över. Och det är ganska synd att ringta finna till av alltså två batterier eller bara ett sådant har det dock såringor. Han är byggt och därför i 20 någon eller
1: tror jag tror att vi är ett år som fyra.
2: Tror jag, ja, ja, passar. Jag tror jag då, ja. Så han är och han var nog byggt och bära till Kapra år alltså så det är väl det här och i 20 någon finns det 13 att Batar blev och byggt och bära till att räcka kapp och i alltså det här. För hade det kanske några gång på att som var tar det mer brukt till till lackna ören där och andra alltså.
1: Alltså Vestmenninger är en tampaten som har vunnit allra oftast av alla söker. Alltså han har alltså här är en spännande här en gåsöva alltså här är flott urslit Jack Arne så här är en tradition som inte är för små.
2: Ja, vi har ju hackat till det point här. Vestmenninger har vunnit alla söker öle ofta.
1: Öle ofta. Ja, en av 20 färger.
2: Ja, jag rockade vi att Arman och Vera hade bara under Vestmenninger är säkert öle tatter här.
1: Ja, det är det här som har vunnit oftast.
2: Ja, ja. Så det är och det är ofta så löj i kappingar har ofta som i kappingar har ganska en man i grå i tröj och är och vann alla bara alla söker första här alltså det är sitter så här där alltså men det är ofta det ser man alltså det ja kanske inte så lek långkor det var ganska mer fyrt så det var 2000 meter och bara så att vi har en chans till 2000 meter låt oss komma för efter alla söker så låt oss ta om till 1000 meter längt och är hinna bara låt om till 1000 meter och hade kanske också stora fyra månader räcka och vinna alla sökarna. Det sa man också ofta fyra på att göra det till alla. Det lät bara om till att det såg att det var en chans att 2000. Så det är... Men det är...
1: Ja,
2: det är... Det är lite... Jag vet inte vad man
1: menar vi här. Pojlar sina tvörer
2: här. Lyckas sina tvörer här, ja. Jag vet inte vad...
1: Det här är så en av sådana här köttgångande baten som är värre och... Och kanske finns det grejer att ha här.
2: Stendte solen på inte egen, det er så ikke sitte gang av fire, men det ser ut som at det her var fint. Men det første er om den her, det er råpa, og det er så kutym at det her var, det er råpa alle mannene der, og så om det har finnet fjetter i bøyene, og så skal det over spørre en kvar hånden opp, som signalerer til største om den at det er alt gjør det. Så nå er det bare litt kjønner.
1: Ja.
2: Det ser ut som att han pojlar lika som tvör. Det är bara vinkeln tjock.
1: Nej, ja, nej.
2: Ja, han lika som tvör. Ja,
1: alltid det.
2: Men är det inte Jandy som styr det här? Hon borde...
1: Hon styrt armen och länka senast.
2: Ja. Ja. Ja, det här är armen och länka. Allt det här har varit en tvärda trutjar som har skift om man styr det. Ja. Ja, det var liksom inte en fasta rövare som jag. Men Jandy är dock han. Jag inte han mest erfarna rövare som jag som vi tävla. Hon och så han tjauvar. Marius Albert står i han som står i Goldbrand. Ja, det är bara man har störst och ännu. Och jag hade 25 år i pars drog ni vid.
1: Ja.
2: Så det är inte så lite. Ja, ja. Nu är det lite gott. Nu är det inte lagt för jag kör till er. Ja.
1: Golden ligger nästa rocken, nummer 6. Pujler nummer 6. Den blir. Så är det Dretjen i mina. Nummer 8. Fyrvalter. Nummer, ja, opposition Nutsche. Han vann senast och överrattar Reja Kjelte. Så är det Stoppen, Josa Blaver, nummer 12, och Örnen, nummer 11. Trechen, Nujan Stig, Fyrvalder, Aschan Stig. Pujler, Sjöjan, Fyrstan. Manglar Lydi och i. Alltid till han är nökter.
2: Ja, här man lägger snäck på. Vi snackar oss inte om...
1: Stoppen är kanske inte framöver.
2: Ja, ja, han är kanske som en stint och nösen är framöver. Vi snackar oss inte om mannen som har pojle för månader räckvar vi. Det är så att jag sökte efter fyra räckvar och det är räckvar ur sumpa.
1: Är det det?
2: Ja, brott. Brott är det mycket vi.
1: Ja, som är som att lukka som trackar till.
2: Ja, så tar det och trackar till.
1: Ja, man tar bara handbollskjenter som
2: färdast. Ja, man tar bara handbollskjenter som färdast. Ja, man tar bara handbollskjenter som färdast.
1: Ja,
2: ja. Det är flera vi råttar anklagar åtta landskappingen och omhälsa tågerna.
1: Det passar.
2: Så det är bara handbass och filmlöker som kappas åtta landar i. Så det är. Så Sumpinger har trackat till på Ille. Vi har haft dem. Vi är fyra damon.
1: Ja.
2: Så det är. Och det är också gott att det är så samstavare mittel där batten släpper räckva och så vet.
1: Ja.
2: Det är alltid omfattat. Det skulle alltid åkkorst. Och hvis det gör en flöjd och idrott och grejer så måste jag välja åkkorst ändå bort som medlem.
1: Nu ser det gott ut, va?
2: Ja, ja. Nu ser det gott ut. Nu ligger jag bara att han är pur i linje.
1: Klarar. Och så är Rauren Berjaver. Golen fick gåan starst. Läggas i åtta. Och kvar så. Pöjler. Fyrvalder. Och Örnen kom kreisande väl. Men Golen fick den bästa starten. Och är kanske en skot framför det. Så halt det är Fyrvalder. Kanske är nummer två. Men till er i herrar kapping vid bäge, örnena och dräkan. Så här är i allir väl vi. Eisen är stoppen och pojler. Där drakna kanske synter. Jag halde att Golen är framvist den främste, men till er i herrar kapping vid förvalt och örnena och dräkan. Där fyra batan är också jauner. Och hinner är du heller inte farnar längt att rom. Det är absolut inte läst näkra stan i er. Kanske stoppen och pojler drakna näka, men där är jag halvon hinnon. Kvar är främst.

0: bara en det var det är inte en bosslång från nummer 1 till nummer 6. Fyrvalter är kanske att han som förra lägger sig 8 nu. Fyrvalter halt är nummer 1. Han är teacher Örnena. Och han är han man förra vara en halvbanskot ett en highlandskot framför Drekan och Golan. Som är den också Jauner och samma är Örnen. Jag halt att det är Fyrvalter som är nummer 1, Örnen nummer 2, Golan och Drekan nummer 3. Och så är en halv boss långt åter till Hinnaboar, Stoppan och Poil. Det är Fyrvalter och Örnen som gängar bäst. Fyrvalter nummer 1. Fyrvalter hevo månen av Örnen. Örnen är stora skoten framför Batanar Johan och Rora Fjellhaltige. Som det ser ut igen. Halt maler räckven nu. Är här under nästan någon av Gröna Nese. Kanske för örnen att rakna nu. Och är näkar som fylker Fyrvalter. Så läser jag Olvara. Fyrvalter är nummer 1. Han är stor av skoten framför den. Och kvann är han så framför. Det kan inte vara lukt till att örnen och dräken och golden är i alla sorter rättliga javner. Och tar för att vara ute vid ena bosslång framför Poil och Stoppan. Fyrvalter är stauran skoten framför i örnena. Örnen är halvan skoten framför i dräkan. Dräken för att komma fram av örnena nu. Och dräken har så lagt golan att romsen. Och jag också jag bär ju stoppen och poiler färra att arbeta sig fram under lina av golan och kött. Och så röjner dräken att bjåa Fyrvalter av. Det styttes ganska i centrum mitt där. Här är minnen en skoter av månen nu, halvt igen. En knapper skoter av månen. Fyrvalter nummer 1, dräken nummer 2, örnen nummer 3, golen nummer 4. Och så är stoppen och poiler javner. Och det här röjna är täcka av dräkanon. Och det hever hova styttast mittlen Fyrvalter och dräkan. Här är halva skoter av månen. Och det styttes mer. Det styttes mer. Det är bara en ranka månen nu. Fyrvalter är lite mer än bara staunen undan dräkan och nu. Och nu har jag dräken teker Fyrvalt. Det är omtaläge. Det är omtaläge att dräken är om månen av Fyrvalter nu. Hör kapping och i mittlen dräkan och Fyrvalt. Vi det här var 100 meter efter mål. Det är nästan staun och staun tar kommit efter det här. Nu har jag tagit åter av Fyrvalter. Fyrvalter. Men tar svär atter av Drekanon. En rymmar kapping här ur sportanon. Staun om staunen efter minnen 100 meter efter av mål. Drekan och Fyrvalter med som pura jauner. Och tar er lejser av hin och batnon. Och så är det bara 800 meter efter av mål. I halte att Drekan är omånen. I halte att Drekan är tryckvare och tröstar i här mot räntanon. Och här var Rosi en halvan skol framom. Så stittes den av målen. I halte inte att det svidast att det blir Drekan som är den främre idén. Och för att vinna med er i herrare kapping med Fyrvalt. Så Shaitan, Einafer och Tvärferer. Och Sujanne blir det Örnen som är nummer 3 också. Sujanne Golen, Etla, Stoppen och Sujanne Poiler. Inte stora måner av nöknamns ner på Atnon. Och en äckvilliga spännande kapping. Mittlen tar på främsta batan här. Och Sigron, vart han nu som säger att det var Drekan som knäckade i Fyrvalter?
1: Ja, jag kan se att det är att nummer 1 var nämligen Drekan som blev röpt först. Sen var det Fyrvalter och så var det Golen och nummer 4 Örnen. Så det var det som var röpt här, men vi får tyna som avgör detta.
0: Ja, och Jan Herman, här måste vi säga att vi fick att det är en allmäntliga spännande rower mellan två av FN-kandidaterna som var sera jauner.
2: Ja, att det var sera flott och spännande rower och öyla jant alla vänner att det var inte fyra nu och det såg då jag var inte 2015 tror jag det att vi såg och det var så med att de månader är bättre att dräka honom alltså men öyla jant och örnen var öst öyla var vi för vi lande öyla lunche alltså jag var inte när det här det var ganska lycka till en 200 meter var efter att det var öyla var vi alltså ja helt väl vi alltså och det blev sent då var inte nog så där friska vinter ganska lycka gärna med åter. Jag vet inte, han skiftade sin dratt till Jakob.
0: Ja.
2: Så det var synder, men han var en öjla flott över och öjla jämt. Men ja, här är ju Drekan tampetra enda sporten då. Men bara i batten är det öjla.

0: flott och öyla pett alltså öyla polera och men det var mer för att räcka någon och det var öyla alltså det fiskar som att öyla kan vara kraft att ta någon och då väl att kontrollera det där att där visste du kanske att där var han ja att han håller på så långt den där att det blev till lent annars så men det var ju så att jag fick bara mer för och ända sporten och ända sporten gick öyla väl så då.
1: Ja. Och Sigrun tog sig bara från visst är det att titta här var det enda lea, men annars kan vi se att vi färra ut av starten till åtta mannafars råren nu. Och för det färre mästare kappingsna så mest i hatta att Dretchen som var ett steg framför förvalt nu kommer att vara två steg framför. Men det här märker inte att Nöker Breitinger är till lika stor spänningar närmast om FM och i Hasse Kappingsny. Och i Kyljaland att det här var en del görslut av Hasse Rån och nu Sigrun.
2: Ja, vi får ta in några skutjan här. Och till Lucke Dretchen, till vår nummer ett. Vi tar in 5-26-20. Nummer två, Fyrvaldur, vi tar in 5-26-23. Nummer tre, Golen, vi tar in 5-30-21. Sen kom Örnen, och så var det Pöjlor och så Stoppen. Och jag vet att det stöven är här så är det 13-8 vid 26 stigen. Fyrvaldur hever 24, Pöjlor hever 16, Golen 16, Örnen 14, Stoppen 9, Brottor hever 3 och Ävan hever 2 stig. Att det tycker hon ombord av vattnen.
1: Ja, och vi färdar som sagt ut till 8 mannafars råren men orienterar så kan Össer kanske tacka vid stafetterna och spela en sang och det var alltså Dretchen Johanna Rorafilla som vann en den senaste rollen. Gör så väl.
3: Ja, och vi hittar för att spela Drekastävne som Ronny Nilsson synkar till och görs fyra Drekamon.

0: Det var för Dreka Nån vid Spalt och Sanchen om Dreka Stävne och så färre vi att du till Vestmannar och till Kunsone.
1: Jo, tack för det. Ja, vi är här ute i starten och natter och nu är det alltså åtta mannaförande som skulle räkva. Och här är det tjej och batar tillmälda er. Och i färre med sarkapningen är Stövmatan är Goldbrander ur Foklaferi är åtta, han är vid 20 steg. Örvur till han och Rörafell är vid 18 steg. Och så är det Heja Batren, Tangole Batren ur NSOI. Han är nummer 3 och över 15 steg. Kvövishen gräver 13 steg och Arja Batren över 9 steg. Och Batren som räcker i den tider och gått till Tröntor. Kvövishen gör över Guldbrantor, Heja Batren, Arja Batren och Sörvinger. Ja, vi pratar sån här som Jan Herman och vi får kanske omkring fyra spårningar och vi är med Schengar Eisen och vi nämnde det här om Västmännen och ESA. Vi tar sig om att han har vunnit så ofta han har tagit mest vinnat och touchmanna för någon och alla sökning och omkring sitt spårningar tycker vi till han. Men ta oss i är om ett hundra ära
2: ivligt. Hundra ära ivligt.
1: Pratar jag att man börjar i räckning och kappar och alldeles. Och det är en 2-3 år senare att det var akkurat hundra ära ligen. Det är det ivligt som går i sig. Nu kör jag kanske hävda vid ett sånt långt i mittlen, så han tar.
2: Ja, det är man det alltså visst man hänger över lite det vanliga över lite så vi plejer här att det tar konkur från John Trial Fierce också här.
1: Ja,
2: FM alltså det FM kommer här så levna som det är cirka som det är nu.
1: Ja.
2: Men ja det var över 100 år ska ju alla söker det som. Det var alla söker 100 och 2 år så vi lägger vi göra.
1: Ja. Ja. Här är den nummer 2 och det är all time listan om det touchman för över 100 år.
2: Ja. Det lägger som vi snackar sen om två Emil Stojarskoj.
1: Ja.
2: Så kör det några beskillingar. Ja. Men annars ja, visst vi tittar efter toj och så är det FM börjar som så är det bara kalla batten som häver. Ja. Tar flest av det där.
1: Ja.
2: Och det är. Men det här blir det en mycket spännande rör.
1: Ja.
2: Så då är det. Visst det torskar göra när kan vi FM Örvor och höja batten och är det går så är det.
1: Det har väl ju sagt ja att men jag vinner fullföringarna att det är så har varit där tror jag så här gott utgångsstöd till senast tror jag stämmer.
2: Ja. Och jag vet att Goldbrandt tar dem öyla väl emot er som vi hade då Johan söker ta fält och tar fink och såna töka sitta ordliga väl alla så men. Men det är dock inte svårt att räkna när man räknar värre i det här fyrt här om det är stället på nu. Alltså. Men det största rådet har kommit så har vinterbläck. Jag vet inte om det blev motorvinter ganska mitt i höllet med egentligen där råd.
1: Det är ganska synd om omlevan att det var jag och han skulle ganska hacka ur västern uppe i utlänningen också.
2: Ja.
1: Det är möjligt att det kändes det mot.
2: Ja, han är ganska vid att bliva utlänningen nu.
1: Ja.
2: Gånget han vägen i vårt fall. Så vi tar var säkert motorvinter i färre räknar vi touchmanna förr då. För fem alla för kvinnan. Här ser ut att vatten är lite. Här är inte lagt jorna skjut.
1: Nej, vi har gått och trönt nästa åkon nummer 6 här. Och så är det Kvivishinkar nummer 6. Så är det Arvor Kvite som är nummer 8. Så är det han Ljosa Grönne Guldbrander på Klafire. Så är det han Goli Hayabatren. Så är det han Reje Archabatren. Och Naster Lante är Sörvengar nummer 12.
2: Ja, Arja Batren, tar det så öjliga brottliga ut här och Johan söker vid starten.
1: Ja, och här skjutan så är åtta manna förrän färden Östean. Och kvar gånger väl, alltid Heja Batren fick den bästa starten. Heja Batren renner här, tar fyrst och tar fyrst och tökjene. Han tekar en heilans god alltid. Och så är han Guldbrander kanske att han når någon. Men tar är nog så jauner. Guldbrandur og Örvur og Arjabaturinn og Kvivushinkur. Men altså, Heiabaturinn fekk den besta starten, og Örvur nok nummer 2 nå. Og så gjerne her var vi Kvivushink og Guldbrand. Der det Jauner, men det er stått i midtelen her. Og det stittest i midtelen Heiabaturinn og Örv. Där färre var det Jauner nu. Hayabaten är kanske främre än. Men Örver gånger honom ner. Och så är det Goldbrander. Han smäger ställt i 20 borster. Han ligger i mitten där. Han är lite synter att han fyrer. Men han är bara kanske en knappan skot att han fyrer. Örvor halvtiden tar och lasterna nu. Örvor av åtta. Jag vill teacha haja på åten. Och Gullbrandter gånger eisene fram och haja på åten nu. Och så gärna här har vi hinnar, också jaunar. Alltså Kvövishink och Götetrönt. Och Archabaten och Sörving. Nu för att det har blivit öliga jaunar som trutcher främst. Örvor, haja på åten och Gullbrandter. Där är det sera jauner och där är farner marnarna bostlång fram om hinar. Så är det lika som två fält. Det är det här trutcher främst till åtta manna före någon. Och så halva är det bostlång att han fyra kommer hinner fyra ekvilliga jauner. Eisne, Kvövishinker, Archabateren, Sörvinker och Götetrönter. Och nu för Gullbrandter lägger på sögerna av Hajabatnon. Och Örvor är bara ett lite vet undan. Han är ganska... Röntgena till halvan skoten framanför den. Så Heser Trutcher blev nästan pura jauner nu. Vi drar farner inom 500 meter. Och komma in av 400 meter mäster här av gröna näsen nu. Vi trimmon åtta manna före och mest som pura jauner. Och det är Örvor. Och det är Gullbrandter och det är Hajabatren. Och det är det i flotje för att se. Där är det tvär postlångter. Vi ser ju mer framför alla hinar. Och detta kan förra bli en ordans kapping här med till Hesse Troy, åtta manna förne. Nu ser det utlätt till Örvor som gånger bäst. Örvor är skoten framför Gullbrandt. Gullbrandter är halvmansskoten framför Hajabaten. Och så gärna ju gott och väl läst till hinar. Här kommer Kvövishinker. Och så gärna, ja, kvör, Sörvinger och Arjabateren och Götetrönter. Så färre vi att komma in av piren här, vi tar henne 230 meter efter. Och till framvis Örvor som är åtta och han är inte av skoten framför Gullbrandt. Och Gullbrandt är rattare än skot framför Hajabaten. Det är Hesu Trutcher som är, som man säger, skära framur i Kaffinsne. Och så är det 200 meter efter. Och färre det att brötas till Örvor tyckes att det var tätje av Gullbrandt i den. Och i halv det han ökar, det är värre än skoter av månen, nu är han hållbar långt. Nu är den hållbast långt. Örvor fyr kanske att få asyren som han fick av Norge stövn i idén. Nu hade jag att han gånger från Gullbrandter. Örvor gånger från Gullbrandter. Han är tre kvartbast långt framför nu. Och ta monar av Olvara. Kör Örvor nu. Och jag också inte tar svitast nu att han ära kunna vinna den här åren som nästan ligger nu. Nu 100 meter rätter. Nu blev det tydligare av Måne med till Hesal Trutcher. Örvor är tre kvart på slångt. Så kommer Gullbrandter efter. Han kommer ganska sådant fram av halvan Örvor. Och Hajabateren han missar. Han donar. Han detter bort i mittlen. Och han är färre med en på slångt efter om nu. Så färre av den norska smalen. Vi tar minion och trusmet här efter. Och tar svita stichen. Tar blir Örvor ur havn som vinner åtta manna första åren. Och det är han värre gossier en gåa halva på slångt framanför Gullbrandter. Foklafyrre och här Shaitan. Och så är det väldigt där. Hajabaten som är nummer 3 och kvar är så nummer 4. Jag väntar över Kvövishinker. Jan Kvövishinker. Så är det Sörvinker. Och så är det ganska Archabaten och så är det Götetrönt med tar äckliga jauner. Eisen tar attar Bataner. Ja, så fick vi attar en och kan vinna idé. Tja, åtta man har för någon. Och kvar är om hon nedlagt och så satt det ut. Kvar till två sida fyrbils in i mål någon sekund.
3: Ja, her kan jeg se at det var røpter som da første var Örvor, Sjøne Gullbrandter og så Hajabatren. Og så var det til om det så var Götetrönter eller Kvövishinker som får første og male, og det var, jeg skal ikke tenke at det er mittelt, men tøyen får jeg se at det var så var nummer 4 og 5. Men hun tøyen kommer sett ned.
1: Ja, Jan Herman, ja, at det er brøytingskronen i måned til senest.
2: Ja. Jag var jag bänge för det, men jag rocknade jag inte via vi fick andra vinnare. Och jag fick alltså lite så rätt. Det är ju vo av så där då. Ett omskifte som blev akkurat här och just den här löpen som har kommit i mitten här så på här på cykel in i bara till. Det är då vi då här och in till vi är ju nu 25 alltid. Ta väl något som går han la av samma plats som Haja Barcelona. Ta vart har åtta. Och så la han upp attren och så då vi dresser inte. Och det var akkurat samma bojla som det blev där. Vi var pura javner där vi kom till gråkastet. Där vi kom till hit innan gråkastet så stäcka in allsängor. Akkurat som höja båten gör det där. Alltså jag vet ju om det är kan vara ett landa och köra någon här, men det var ja ja, man färd vill kvarta så det är ju vå så väl. Men stövan bröttest öle kött där. Och jag bara ser att det öppnar man väl och halvtrosch möter och ni vill ganska här alloy. Alltså fra
1: ja, mellan pilarna här.
2: Mellan pilarna här. Det bröttest öle kött.
1: Ja.
2: Och men höja båten tar lätt och öle väl ut. Och Goldbrander fick inte goda start, vill säga, men det är inte något vanligt. Det här råknar vi att det är något som var syntemål klarare att starta. Det var akkurat som, det gick kanske 5-6 tökare där det var något som läge. Och så kommer det bara stött och stövet fram efter. Det tar väl och ja, det har motiverat en knappa boss långt att han för höja batten. Men det har kommit så väl, men Örvor höjer. Och då den sport här och därför när jag vet inte 500 meter också så här och ta fingret där tack kommer där fram om höja batten då. Men höja batten det väl men Örvor han drog oss då längre stad och han ta blev säkert ja kanske var det laser men kanske akkurat inte alltså så att det är om ett bas långt av runt vi. Så det var och då flott sötnes och då flott sötnes helt av Roa Örvor. Det var det.
1: Ja, och då är han ska grejer nu, körs väl, säger han.
3: Ja, det är där. Och till Lucke Örvor, så har han och Röra Fälla, tid kom ju Malle vid tygne 4, 5, 20, 16. Sen kom Gullbrandur vid tygne 4, 20, 20, 4, 20. Och Haja Batren var nummer 3 vid tygne 4, 31, 14. Så kom Kuivishinkur som nummer 4, Göte Trönte var nummer 5, och Sörvinkur nummer 6, och så Arja Batren attast. Og hvis vi så eisne få støvene her, så merker det fremvis at Gullbrandur er 8, vi 26 stegjon, Ørvor 25, Haja Batren 20, Kvivishinkeren 16, Arja Batren 20, Gøte Trøntur 19, Sørvingur 5, og så Tors Batren over en 8 steg. Atter til Tikkun og Bora Batnen.
1: Ja, og neste råren til er 5-ene for Trøntur, 16, Asjanar, og det er ikke så nekker, det er bare 4 Batar och Fuipan Factory Klaxvik har varit bästa ötlån stövnån och hinna batan är det är Dretchen, Kotler och Falkur. Men låt oss bara lätta össare stafetterna åter och to hever tog jag spela en sank och gås gör arn vi kommer in åter. Gör så väl.
0: Ja, och vid här var akkurat spalt Dretchenstövne så är att vi tvär att täcka en annan hana sank och tär verur han som öjder till haunar vi färra. Törsjönar Big Band spelar och Tyson Sinja, Tiro Anna Farrow, James Olsen och Finner Kåpa.

0: til Havnarvit, færa spaldur fyrir tøymon ombord av Ørve. Og så færa vi til Vestmannar og til Tikkonsone.
1: Ja, og til drantjene som rekker nå, her eldre, 16 og 18 år, og her nokså fire batar, det bare fire batar. Jan Herman, til minna leie, kunne det ikke være sånn flere?
2: Jo, det minna leie, det hese batastøttene, og jeg snakket i sin runda point, for noen røver så gjerne at etter øyla viktige aldersbalkor, jeg har hese drantjene vi, og få dere velja kapprøver fram og mer av utrøstegrøyne her, det her som du vel at du er utrøstegrøyne, det var 16 og 18 år, og fyra batar, da kommer vi tolv sikker og sujatter om 2 år, at det blir for lite til 8 mannen før, 6 mannen før, 12 mannen før. Men det så det så at det bare døylt opp, altså, det yngre batan der, og da det rymlig og nekker, altså, så det ikke noen avrega lamper som skulle gå det inn, det halde ikke, det men så det vi kvart, og jeg ganske ser at jeg 8 mannen før, og vi omkron, jeg synder unge mann i gang, men det det og Jag har också fått en affär som är vunda. Som är vunda alla och tar räck vi och jag har ordentligt klassa för sig. Så tar räck och har ett otroligt pett och verkost och är kraft och tar då väl räck och jag hade till er alltså tema för att totta i F i rover nummer 3 och tar för att vinna. Kanske 28 eller det tar vunda öyla räck var rover ut i 8 så drunchen där. Tar då då bara rör att man uppe efter och vi
1: så där blir det 14-16 år kanske.
2: Ja, och 14-16 år fjör och så när då kom det upp den äldre bara.
1: Okej, så det heter en sån chatten om manning som är Rose Herman i några år.
2: Ja, i allt det här är inte väl näck för utskiftningar i här som manning
1: så. Så här är också det obvious chart.
2: Ja,
1: ja. Ja, hard to short.
2: Which is got to have a rocker shop. Ja, vi får också bra om att en domare om att det manglar. Men jag hade inte det här. Här är det andra batter här. Här är fyra batter. Så det har klarat sig. Vi har en domare om batter.
1: Ja.
2: Och här är den här domare om batter. Hade nog en ser förrsko batter. Här är den här batten är byggt ur i förrgen.
1: Ja.
2: Ja. Han är byggt ur alla som han är.
1: Man hinner ha finns ju åkerbräck eller?
2: Ja, det kan vara.
1: Ja,
2: maskinbräck. Ja, maskinbräck. Så. Det är den större rövran där som vi då gärna har. Två dömmar av batar vi. Så det kan ta lyckas av korsen och såg ju. Men det här. Ofta är det en egen batar till tax. Så tar man för att komma ut efter vi ändå är en batar.
1: Ja, ja. Nu är det så fan som sagt.
2: Ja.
1: Till bara fyra. Och hettar man för övrigt kött av grejt.
2: Ja.
1: Får man faktiskt ha vunnit alla stämnar. En steg. Dräschen har bra chans steg. Kottler är 15 steg. Vi tar Falkur Hösvik, Nastockholm, den blaje. Så är det Dräken, så är det Fyban Fackra och så är det Kottler. Och här är Tjetan. Här är Tjetan. Och Fyban Fackra lägger sig av 8. Fyban Fackra lägger sig av 8. Men här skumar där öjligt om bara Kottler i eisen. Där fyllt jag Vittamon ena löte. Dräken är halvan skoten attare. Och Falkur dragnar. Ja. En fylgjast der. Kotler, Tan Abelsinko, Lienaster, Kotler og Kotla 4. Og Fuipan Fakra. Så er Dretjen halvan skoten kanskje 18-4. Men jeg halte at han... Ja. Her så tror jeg er nok så javner. Og så er det Falkur som er ferdig en av Boslund. At rom. Men Fuipan Fakra teker... Kotlen nu. Men det är bara en stavner, en. Men jag hade väl sagt senast att Kotlen, han har ju också illt vid att stanta sig ta där långt ut av rör. Men vi då har sett flera dömer i det om att det som hände senast. Det är långt hela fyrstan, det är skönt och det kan inte bötas om det efter 2 veckor. Nu... Är stövman tann är att till framvis äckliga jant med den som trutsar främsta batan här. Fyban Fakri är nummer 1. Dretjen är kommit fram av Kotl. Och där är det en halvbandsskot 18-4 Fyban Fakri. Ja, till er stövman. Fyban Fakri framvis 8, men det är alltid att det stöttest. Det vill säga Dretjen är väl gått sig till Kotl, men han kommer inte helt fram av Fuipena enn, og det kan godt være Fuipan, hun avgreier slutt til teatøy, som krevst. Det vil si at jeg har stenter, og Lashland ikke noe trygg, da kanskje enn 400-300 meter etter hjemme, så avgreier der setningen ta. Støvende tann at Fuipan Fakra nummer 1, der skoten fremme fire drekken, Dretjen stauran skoten framanför Kott. Och så Falkur nummer 4 och han enar tvär bosslångter, 18-4. Så Holtmalen Rekve, vid i här under nästen hon här av Grönanese. Och Fuipan Fakra nu halva bosslångt framanför Drekan och Dretjen skoten framanför Kott. Så läs alltid det ser ut. Men det är inte läst alltså i mittlen i sig här. Jag tar väl säga att det är ganska läst i mittlen Fuipan Fakri och Kott. Men inte i mittlen Fuipan Fakri och Drekan. Här är halv bosslång av månen. Fuipan Fakri nummer 1, Drekan nummer 2, Kottler nummer 3, Falkur nummer 4. Och det är en stor skoter av månen. Det är nog inte mer än det. Så Dretjen gjever kanskje Fuipan Fakri herrer og motstøv i det enn vi tar å se av hin og støvn. Jeg halte at det er nesten hva støttaste mittelen her nå. Men til framvis en skoter av munnen i halte hjem, nekka så leies. Så kommer vi inn av den innere piren. Og her det sintra spennende jo. Lashland og Fuipan Fakri ikke tryggere enn sånn. Då är Dretjen hevelucka som finche fräner av att här är det möjligt. Och det blev vi stettaste med där. I allt det att Dretjen narskaste kvarjon. Och han fär kött att lägga på sögen av Fuipan Fakri. Det är mindre månaden. En är det Fuipan Fakri. Men det är så stora månader. Och kvart är efter vi tar var halvt andra meter efter. Fuipan Fakri fär härare motstöv i det än hon har finchat ärare stövne. Och där kommer det bli lukt till att det är nästan jämnt. Det ständer med nästan av Jönen och ett där. Dretjen och Fuipan Fakra nästan stavn om stavnen efter. Och i tåren nästan ska täcka det i mitt där nu 100 meter efter. Och så kanske att Fuipan Fakra ränner väl här i sporten om. Men Dretjen gör honom en skarpan gäng. Och det är äckvilja stått i mitt där och i tåren ska se kvar i munnen. Så är håll 3 meter efter. I halvtiga Fuipan Fakra är den främre. Men munnen är så stor här. Och så färre av det vera malen om kvarja löte och ett tjeveskarven iver i Vajdisk för främre Adamon. Det kan väl vera att det är minna månader än Adamon. Och kvarja så vera nummer 1. Är det Dretjen kanske? Nej, det är Fuipan Fakra, men nu finner vi denna ordanskapping vid det. Och så vera det Kottler som är nummer 3. Och så gärna vera det Falker. Ja, så jamt det ikke vært før i dag, og vi hæsar i støvn og kan vi si at nå det lett opp til spennende råd her til som etter av sommeren. Men Sikron, her var kanskje en skoter av måned i et lakkert og løgt?
3: Ja, det var kanskje en skoter av måned, men jeg skal ikke tenke at det i midten, men jeg kan si at han røpte Fuipan Fakri som nummer 1, og så Drekan, og så Janne Kott, og så Falk. At det ikke kunne tyne komme om han løte.
1: Ja, Jan Herman, nu var verlig kapping ut det.
2: Ja, nu var verlig kapping. Alltså, Sigurds Røyen tja Fuipan i Monte verlig kappa. För det var så. Alltså, Dretjen kom öjliga väl och Dretjen var faktiskt framför och har enda sporten. Och ja, jag vet inte vad som hände här, men det gick så att Fuipan slapp inte ordentliga stäbarna av henne. Alltså, berg kottlar och tar hink öjliga väl och i. Alltså, men... Da kom det enden, så halte jeg at det måtte være en skoter som Fuipan Fakri fikk lenda, men det var altså ikke for en og i dag. Så er det 5 tøkene at jeg har fikk ut det. Og den enda sporten var det pura jauner. Så hadde det vært en mye spennende røver, og for jeg skal si at for henne forskilde jo her, hadde vi det spennende røver. Henne røverne har ikke vært så spennende, ikke for man har fått dronjon.
1: Nei, du tar det av være så suverener, Fuipan Fakri.
2: Ja, det har vært helt suverener hadde vi henne stedet der, og nej, han tar väl en öjla flotte råd av barnen här som baten om det. Så det var bara att jag får i band hej. Ja, då hade jag lösen nummer 4. Och Dretjen råd i östen öjla vi alla. Men de var väl hittat och alla läge och allt sådant. Och jag lägger mest till att Chausen tar... Nej, Chausen.
1: Ja, nej, inte det.
2: Nej,
1: inte det. Kotler.
2: Ja, Kotler, ja. Tar brått och lycka som är sin vara läge. Tar det öliga väl i brännen. Så lycka som tar i möjen kom in. Och så råder det bara halvt hög. Och det är... Ta kämman inte länge med. Men hinner bara att han råder öliga väl. Och tar räckva. Så klackskingande då öliga väl det här. Som jag inte har pratat om förr. Att du först sett och han pojna vägen. Och han kommer i käkven. Och det här var så dröntgen att få i benet då. Öliga väl. Och det är här som dröntgen har kom efter att... att det löser sig för ett och två i första och i tätchen om det, så det är inte bojar. Visst du bara först fulla kraft av tätchen och i halv 50% av tågen där, så visst man får rockna på det, så minkar det här lösning och färgerna just nu.
1: Ja.
2: Så det är... Nej, det var en spännande råd och en flott råd, alltså. Det är... Så är det skapar och ska vara.
1: Och hellre då kanske att ta av arbetet via optimera tekniken här ute i förhållande att touchen är sida bättre. Nu är det en råd i det, han kan vara arbetet än en annan råd.
2: Ja, det är ju i halvdelen sånt att dräckten här vill lycka som tar av optimera och tar av hållsikort lagt det och att tekniska vänjning är så här till att konditionerna här var där, nu är det bara efter att få in på sig och få fera baten, alltså. Det är, och det har hållit sig kunnat vara manningar Josh till sig första delen där som jag såg till stävn och till att nu har man haft tog till det. Det är inte ganska inte värre så öjda när konditionsträning och när man manningar är då i fotlag kondition, då ska det bara hållas på lycka. Så har man tog till affära mer också om att få mer färre och få marginalerna vi. Det är det som tillhör nu, så med det här vi har sådana råd, det är bara marginalerna. Alltså det var inte, man kan inte säga att det här sådana råd bättre än det, det är bara här var det synd, ganska synd till fältet att jag får i banan.
1: Ja, og jeg vet ikke, nei, jeg har ikke hørt snakket om at endelig Ørslid 4 ligger, hvordan er det en mal noen sikron til endelig Ørslid er ikke klart enn?
3: Nei, det er AV, det er, ja, nå skulle det da være klart, vi går finne det her.
1: Ja.
3: Ja. Nummer 1 gjordes altså Fyban Fakra, og til lukker vi tog Fyban Fakra, til kom jo male vi togene 4, 1 og 3, 9, og i hølene at det kom være altså Dretjen, vi togene 4, 1 og 3, 4 og 4. Nummer 3 Kotler, vi togene 4, 8 og 3, 9 og 30, og så var det Falkor som kom og male vi togene 5, 0, 5, 4 og 30. Og i stedet sier det så at Fyban Fakra nå har 21 sted, Dretjen har 18, Kotler 15, Falkor 12, og Blikor som ikke var vi i råden i dag har 19 sted. At du tenker om?
1: Ja, og nå det så 6 mann for kvinner som skulle rekva, og her reisende store spenninger. Vujtjunger og Frappinger kappast, og her Vujtjunger har 20 steg, og Frappinger har 19 steg, så det er ikke veldig mer spennende. Men jeg halte at Øster skal få høve til at heira Fyban Fakri og Klaksvik vi enn noen sikre.
0: Ja, og Fyban Høver som kunnet sin egna sang, og han færer vidt at spela dem.

0: Ja, det var kvøven til Føybina Føkron. Og så færer vi til Atletikken i Vestmannasonen.
1: Ja, og vi her ute av starten nå. Og nå det seks mann for kvinner som eier tørn. Og jeg vet ikke om det tjej eller seks på at der. Jeg hadde det skulle være tjej, men jeg var spørsmål om alle her. Men
2: seks,
1: jeg skal ha kjent her. Og Robbinger i her det FM Orroste og til Selja. Kaffingen tar av midtelen som av og verdt. Der har vært 20 og 19 steg, og så det Rodney og Fuglafyr som nummer 3, men han nere av 14 steg, så han fyrer nævann og blir færgemeister i år. Men ja, hva det her? Hva det står han vi bøyer sin til deg?
2: Ja, han vi bøyer bare slagtøyen i halvtid.
1: Ja.
2: Ja, det var akkurat vi har dømmerabatten som startet, og dømmerabatten la oss, da tatt vi her, fikk røpt av Jekva, og spørste om det er bøyer, vet du. Nei, han sier han bøyer ikke, og... Så nu är det nog bara flaggtögen som vi bor efter.
1: Det skulle vara 16.35, starta
2: ju. Jag har tjockt det till klockan. Men det är bara för att...
1: Det är ju, vi skulle plåsa där vid en halv
2: timme. Ja, vi har plåsat en halv timme. Nu är klockan akkurat fem.
1: Så att det är för att
2: om fem minuter så är det flaggt upp. Ja, det är lite oss att det är halvtid.
1: Ja, därför skulle det bli vid till tvöra batteren, Salmonter, Froppinger, Wichinger, Rottne, Norrstå, Daniel och Lomer.
2: Jo, han ligger framme för att det är batteren som han har utan Froppinger. Han är där, ja. Ja, här är det så om det är Froppinger eller att det är Wichinger. Det är andra timmar som råkade vi vinner.
1: Wichinger vann i motvind senast och Froppinger har sagt att han rör bättre. Ja, det är inte motvinter och det är inte ordentligt motvinter.
2: Nej, det är... Det skiftar oss inte, men det är inte motvinter. Det är inte. Det är en av sojorna och att han till. Det är, ja. Och det är damen från Bingon bättre än motvint. Ja. Så är det om det är klara regnvarskjöter än Wichinger och inte vinter någonting.
1: Ja.
2: Och det är nog det är nog mer så att Wichinger har vunnit att det är motvinter. Och från Bingon vann runt av att det var runt han.
1: Ja.
2: Alltså det är så är det om han traditionen hällde fram att efter rundan eller båda vänder det här.
1: Kom någon dönt har sett där på 630 vi vann tajt av att räkna i ett lag.
2: Ja, det är så just där. Nej, hade fem manningar så det var öjla vi all på manningar där. Att det är så lika som kvar räkat det igen och Och det är också något vi är snära. Trick på alltså färmat här och jag hade det som att vi tycker på att vinna med åtvinter så vinner du inte med åtvinter. Alltså det är han kör vår snära. Ja, så hvis det hever et eller annet litt kjent uten å underbos ta ut, så skal det strøyes til møte tog i Øysene. Så Det är också psykologiskt vi är inte bara i kapp.
1: Hur tycker vi att det är i kappingar och utrott i er öjlig område det är att man är inte lätt att styra av sådana någon tanken om att slå ett fläda vid
2: det. Ja, det är Eskil Espen, han säger att det här som räver om till er att vara bäst när det gäller. Alltså det är, och man kan finna alla möjliga omkänningar för att inte vinna, men alltså, det här räver om att finna matan och så kommer ju kött oss fram. Så det är andra utrotter han och så. Jag vill säga om det är darst eller talv eller kapre och så är det grulla psykiskt ute i höjla. Alltså det är, och som människa har det är skruv och bakar och kropp. Alltså det är så,
1: ja.
2: Ja.
1: Det är så.
2: Så det är. Men då hade jag bojat bara ett flakt och in. Så då råkade vi att domar där. Det fanns få sådana kaffemånet lagt klar med att boja till. Vi vet vad så väl fortäller vi grint och lax och forskjellig gott här. Vi tävade ofta. Vi tävade ofta också gott om båda sådana forskjellig utdragsbaten som vi
1: tävade. Det är bara det att man passar sig löjer när man ska äta. Man kan skita och tåsa vid munnen och fötterna med att det. Men det är fler att laga sig.
2: Det är fler att laga sig, ja. Och så är det hit. Man kan inte dricka kaffe. Det är så att det är så att han tog och så kan man inte dricka kaffe.
1: Nej, det är
2: det. Så det är
1: det. Det är ett sånt avpraktiskt att skulle ha väs när man sitter på
2: det. Ja, det är inte så väl. Så det är.
1: Till ja, annars är det som sagt sex mannar för kvinnor nu och att han är det så ägstna kvinnor folk som rör heter äldre jäntorna, säger han att han är. Och är det spännande i sex mannar för kvinnor så är det mindre spännande i fem mannar för jäntorna. Det här är väl så illa vunnit allt. Så kommer touch mannar för att han är. Och så ända vet vi femmarna för kvinnor. Så det här ska vi ta trutchar. Gentio och kvinnor rårar. Nu och en mansrår.
2: Ja, det är det som rätter, ja. Ja. Det är... Jag ser här som lite bort vid baten till åken här. Det är det här som lägger vi tvöra baten om.
1: Att du tvöra baten, ja.
2: Ja, det är mastersmanning.
1: Ja.
2: Där tillkom de kvinnorna att vara där. Där har man rå samma då. Och i flöjde ju är det och sånt och det är väl lika som har rått och det är alldeles så flott att här möta till FM och sånt där. Där blir ofta skifte i vår till master där master barriär.
1: Ni har väl några jag tror ju som
2: här. Ja, jag vill hörs knacka. Där borde vi hälsa för visst av era.
1: Ja,
2: det har plattat vara tror jag stävner.
1: Ja, men så blir det kanske.
2: Ja, nej, jag nästa för ja. Ja, ja, nog så det var det sånt ja. Så tar vi nästa för visst av er. Jag har kört sport med fyra kost är ju master requirement. Där player shift i vår för vi master position.
1: Ja.
2: Ja, så det är så vi ganska ganska färdig här och men där är det nog kvar vi tar rabatten då.
1: Och så är det alla söker ta komma och ett andra gå med sex man för ta player greven och falkgrön.
2: Greven och falkgrön. Ja, det har varit helt det också fast och jag tror att det ska ändå det och men det såst var det så har det nog bara det 500 meter.
1: Ja,
2: jag hade tar männen där som räcker att ta det är ofta såna som slett inte är och i form
1: alltså. Ja, ja. Det räcker att ha.
2: Ja, ja. Så tar det ofta det tolja.
1: Ja,
2: vänta på botten där. Och 500 meter och det har alltid tar ta dem att de fullt så väl släppa det räcka och alla så går det
1: köra. Ja, så det sprängt.
2: Nej, det har inte sprängt. Så ska det gå om man det var vet det där fel där.
1: Ja, ja.
2: Så det är men nu ser det ut som att flagg är färdig upp.
1: Ja.
2: Det är en god flagg här. Jo, så baten den får marskas där. Så det är... Det är äggfulliga områden kvar baten som är bäst från starten. Det är lika som här som rör också ofta vid formauer. Det är starten och plus 3-2-2. Akkurat tajma baten som är 8-2-3 här. Det är typiskt ena tajma som vinner. Vi ser inte skjoltan att... Ja, och det är att de bara ligger nummer 5, 6 eller 6 och startar någon och häver så mycket goda mer över att han rör sig alla vänner upp. Det ser man äckligt och sköldan i det. Startaren blev en öjliga viktigare parter i övre åren att du först handlar sida från första tätje och just ett av de starten att du inte lägger som. Det är startsporteren i livet att du inte kvillar dig och röjner för andra natten men att du tar att kämpa vidare. Det är öjligt ofta det att det var en outjord där point 18 och startsporter i livet. Så det är väldigt ofta att 8-2-3 i vinner det året.
1: Gamla då, ta det råd, touchmanna för en råd 2000 meter. Ta blädda mera taktiskt, ta värda. Inte allt outjordande gus där jag stod i starten. Jag kan minnas också döm ju om att båter som ganska la attas där börjar vi. Han kunde gott få alla rattor.
2: Ja, ja, det är samma ofta.
1: Ja, ja. Det har varit inte stått lite spännande.
2: Ja, ja, ja.
1: Det har skiftet jag inte.
2: Ja, det har skiftet helt annorlunda. Alltså. Det har varit tog att göra forskjelligt. Det har varit röv i Øysen 1500. Jag menar Sölmund och Sölmund vann Sörste Forsen och Fyrstjö 15. Tar fink alltid en tjejlig start. Alltså det var typiskt nummer 5 eller 6 i starten. Ja. Men det var så mycket gåvan mer över att det rådde alla vänner upp. Och så var den ändan, så var det ganska jävnare och så vann det på enda sportet. Det var en synd annorlunda mat jag räckte på. Alltså. Men det räckte 1000 meter. Det hade räckte varje dama och vi alla. Så det kom in i fasta lev och råkade inte vi att det var brått upp att det var 1500 och 2000. Det råkade inte vi. Det var väl ganska, anker det var ganska synd att det var så bursligt. Han var kvar med Rövi, alltså hvis man Rövi 2000 västmanna så var vi ju det samma käk. Så det
1: här. Ja, ja.
2: Så det
1: här. Det är inte så lätt.
2: Nej, nej. Så nu har vi snitt malen 2020 och så är vi. Ja, så läggt in det som var västmanna halta att här blev det inte strejmare som annars är. Titt inte strejmare som gjorde sånt.
1: Ja.
2: Så det är, man är rönt att göra det bättre. Det är inte grundaffära. Ut bara vid att snitta forsmeter. Är det nog bättre för regvaren och TT rösten passar plats att man gör det så. Kappingar vinner lite som behöver till Per och så. Men tajda, visst är för att knypa i ankra ständer man förnyra 200 meter så är kanske det en färre där så det. Man ska inte föra en nägg ner om 200 meter för att få en. Man ska lösa det här med att toja kappas då i alltså. Det är 4-5 minuter där alltså. 4 minuter ska det gärna svera men 5,5 till. Det var ju så jag vill att man ska toja att kappas då i.
1: Ja, nu färdar det att...
2: Det manglar en batra att vara fast.
1: Ja. Her tvöra båten, her Sølmonter, Proppunker, Huitsjunker, Rottne, Norrstå, Daniel og Damer. Her alle tjej her.
2: Ja, alle tjej her. Og det helt sikkert vi får suttja en øyla start. Vi vet det at Proppunker tar alle at komme fram om i starten noen fyrir, bare for å få at det psykologiske ivervei. Men det spørger om hvordan det er gengat. Det kan ikke brøytas på hvordan det er. Så är det alltså. Hinner bara att han har varit värd jag synder fram vi och i starten och då snatta synder alltså Salmodor och några andra här var. Det är allt räckvärde som är och vänner vi har räckva och då har räckva. Det är så är spårningar om vi suttar några andra brejtingar på dessa första delar som vi har haft.
1: Ja. Så robar han av batan här om där här var Finchoy. Som sagt, vi tar två rabatter i Stockholm och till er synter, medelalterna synter hackar kanske en av hinnan. Och så är det Sölmunder, Tangole, ur Ronavik, nummer tjej. Så är det Froppinger, ur Froppa och två rör i Trangersvaj och här alene. Nummer åtta, så är det Vujinger, Anna Rorafella, han kvitt i mine. Så är det Tanjosa Grönne Rottny ur Fuklafire, han är nummer 12. Så kommer Norrstå Daniel, han är ur Sarvaje, nummer 11, och Lomar av Archon, är han rejer på Atren och Störlande. Och i FM är det Wichinger vid 20 stegen, Frappinger vid Nujtjan och Rottne vid 14.
2: Det är där öjliga klar.
1: Ja.
2: Det är inte långt. Nå får hejna tutta, nå kjører han kjøtt.
1: Smarri og Steningar.
2: Jeg skulle starte om han øye, han gjør det sånn øye neste år han er om bak og gjør for at han er ikke pura javnert han har startet. Det er litt sånn større årsko jeg får.
1: Ja.
2: Og det er også veldig viktig at han er akta pront da jeg startet om han råper akkurat. Så han färdar lite. Det fältet kan bröjdas nog så kött om vi ser väver och vinter. Och
1: det ser ut till ganska långt och ligger det lite som drattar.
2: Ja, det här var en tråbelägg av vänner. Så det, hvis du hyggar efter så har han inte några rövelser som rör. Alla hinna mannen kan lite räckva späckliga fram och så vill han dringa natter.
1: Ja.
2: Så långt och timo räckva alla tojnar minst fyra räckvar för att halta. Bara sitta och damla vid. Det är ju ordentligt hur han kommer fram här. Vi ska se det här. Han ligger så mycket.
1: Ja, nu kanske han är långt fram. Ja. Nu är den också igen.
2: Ja. Ja, då. Nu får det läge och lätt. Nej, jag vet inte det här. Det är.
1: Det är 21 vi har tillbaka, ser jag. Rotten i Norrstånden. Ja.
2: Det är Froppinger, han ska alltså inte locka fram. Nej, vad är det? Nej, vad är det? Ja, Froppinger.
1: Då har man kvitterat här, favoritan här.
2: Froppinger, Lomar ser mig fram ett.
1: Så skjedde han. Och så är det där fan här. Och Froppinger har provat att stinka staunen framom. Men tar fylltjast fram efter. Wichinger har sin staun framför nu. Rottny reisner väl vid. Det är hans trutcher som gänger bäst. Froppinger, Wichinger och Rottne. Rottne kanske draknar i Lydesenter i Montlinar. Halt jag Wichinger har munnen och Froppinger. Wichinger nummer 1, Froppinger nummer 2, här är kanske halver skotrarna månen. Och så är det Rottny och Sølmunter som är en halva boss långt, 18-4. Och så är ni alltid vid häva Laum och Norrstå Daniel och tvöra baten. Wichinger är 8, Vojtjinger er halvbandsskoten framanfyrre Fropping. Og Froppinger fyrir a vera en halva basslångt framanfyrre Rottna. Rottna hever akkur Ramonen og Sølmonte. Her er kanskje en halvbandsskot Ramone. Så igjen er Laumur og Norrstot Daniel Rattelige Jauner og tvørabaterne Løydevet 18-4. Sema Støvan, Vojtjinger er kanskje heilandsskoten av 8-0. Vojtjinger en skot framanfyrre Froppingen. Og så tre kvart pass langt atter til Rottna. Det ikke lest nærkere stedet. Men det lunches ganske midten sommer. Vojtjinger øker. Kvinnen og toftene kom undan. Så her for å være... Ja, her en stor skoter ute vid halvpass langt av måned. Og kvært så at jeg får ha tatt og en av oss langt fra Froppinje til Rottna. Og så gjerne godt vel en halv kanskje fra Rottna til Sølmont. Sølmont er traknere senter. Jeg har alltid at Laumer og Norrstå og Daniel ganger fra Måan. Og tværebassen ikke så grulig lengt fra dem. Nei, til lunches der fremme i åttan. Vøytjenger øker. Vøytjenger øker. Det er stor halvpass langt av måned. Nu holdt malet i rekve. Så nu må der takke av Froppinje skal det bli mer spennende. Og jeg halte at der takke av nå. Der takke av nå. Nå får der råse helt fram av kjentene og toftene av Vøytjenger. Det er snittest. Her er skoteren av måned nå. Her er en halvpass langt. Og tann måneder ned vinkaver. Vi der i her av grønna nesen nå. Vi tar 400 meter etter. Og det er her så bare batene som stinker seg bort til jord. Tar fær ondtan hinån. Vojtjinger er den fremre. Han er skoten framanfyrre Froppingen. Så igjen er halvannor bosslang til Rottna.

0: skal Froppinger høtta Vujink som har akkurat hentet nekka kjøtt. Men det er tidligere som om at Vujinker hever temaet halte av støvene, og det er lykt til at det er helt styrtja om støvene enn nekka annan. Nå kommer atter atler trutjar kjentene og Vujink er undan, så at her er tre kvart på oss langt av måned. Det ser ut som det ganger bedre i sporten og Vujinken, det er løye bedre etter. Her er i halte av et Froppinger hever bare akkurat om styre kvinnerna og Vujinke. Og vi har vært minnen 100 meter etter. Og her er Anjen Bardon. Her verer det til det at det verer at det Vujinke som verer best i det. Halv 30 meter etter. Og her er stor holdpass langt av måned. Så narskast vi maler noen. Og det verer Vujinke som vinner. Det verer Froppinger som verer nummer 2. Och så får det sucha kvar ver nummer 3 men låter så Shaitan för det första och så gärna för det nästa. Och kvar ver så nummer 3 tar det rottne. Rottne för att komma mål nu här spatskåte och det var stått mellan han och Sölmont och så gärna ver det norr stod Daniel. Och så gärna i hooks jag över Lomor och tvåra basen är helt klar i kvar ver kvärt. Ja. Och Sigrun, hva har du sagt om hendene råren?
1: Ja, jeg kan si at Vujinker ble først røpt opp, så gjerne vært av Froppinger, og så Rottne, og så Sølvmontor. Men tøyene får av ut nå, om man har lyst til å løte.
0: Ja, nå høyre vi ikke male, og vi tar det nå etter utvarpet og gjerne. Men
2: jag har alltid hört det Malle Lucas.
0: Ja, jag har mig
2: där. Ella var där bara kajen. Jag jobbar ganska så harst eller.
0: Det är så gott vi skulle köpa kommunikera. Men vi tar ju inte kvar till utvart med Malle nu. Men vi tar ju också själva det går. Men Jan Herman, vad skulle vi säga? Hatta var det blev ju inte nervös ända var senast.
2: Nej, det blev inte nervös ända senast. Och jag hade varit ju kul hej där ordentligt under kontroll. Där låg och lurte vi var i Froppinger. Att säga det kvätt här gör då och där tog det där stod det ordan ordliga inne det är och är rätt att hitta sig rätt start någon då det hade jag watching går inte för det i back för det här var säkra roj att det var då framför det där alltså är inte ordla säkra roj det där det går bara en lock längs väg från kon men det så ut som att det ro och långre än bara startsporten vi bättre någon så så där var säkra på att komma fram. Og der var kanskje som kom der en, ja, en større skod der, derfor ligger som nye rubetjen. Og der hadde det fått kommet under kontroll, alle var inne etter, og så kortet det bare ordentlig da, og i enda noen. Og der måtte enda vi, der måtte være ikke å holde på oss langt, så der råkner vi, ja. Men der, jeg får ikke der prøve å sannelig komme og tro etter, og det var faktisk en gode råer, men det var bare for sånt. Det er och hinner bara att han var nog så läkt att han fyrde. Det har varit väg och tro i. Det tror ju fyra och att rätt är där. Det har inte något kappas dom i första plats och andra plats. Det har
0: nej, och det har märkt så att här är två steg i mitteln här som var främst på att han är. Men det har märkt så inte annat än att det har framviserat en vann för Froppinger och de som visst jag får mer spänning i FN-kappis naturligt är trots jag stävner efter så är det kändlar super syftar än. Ja, vi färre ut av starten till den tre största råren i den som är femmanna för Jenter, Seichan och Achanar. Här har Söjle vunnit alla stövnar här till i år. Och det är rätteliga samförande. Så ja, vi här var som så unga grund att jag vannar om att det ska bli en kanske spännande råver. Men låt oss kunna söka hos Likor 4. Vi är färre att sätta bojare och jag alltid sätter bara sår till Utarpe och Össer om så är att Sigrun inte behöver äntaliga Örslit i Jörsvall.
1: Ja, det är så helt det. Jag har vi tynar här och vi tar Sanchin här. Och till Lucke Vujtjengur, det var nummer 1 om Amalnon. Vi tynar 4, 6 och 3, 5 och 35. Sen kom Froppinger, vi tynar 4, 6 och 3, 5 och 35. Så var det Rottne vid tøyene 05, 05, 6 og 30. Så kom Sølvmontor, Norstav og Daniel, Lomor, Polfentje, Tvørabater, Høsvorskinkor og Smyril og et enda Glivrabateren. Og hittar vi til så støvann, til så Vujinkor er 8 ved 22 stion, Froppinger 25, Rottne 19, Sølvmontor ved 16, Norstav og Daniel 19, Lomor 6, Polfentje 6 og Tvørabateren hever 2,

0: Ja, så fer över att klarsta sig att åter till Tekkon i Västmannasonen.
1: Ja, så är det vid åter av starten hon och det är femman för Jenter Sejan Achanar. Ett hitan tre sista rowern i den. Att han händer rowern så är det att man har förne och så ända där vi femman för kvinnor. Och här är då sex båtar vi och i färjemästarkappen så är hever gången över det han att Ursliten har varit min lyg från stävne till stävne. Soili har varit huvudvånne. Kotler har varit nästbäst. Och Tekla trybäst. Soili var en tjus team. Som är fullt stiga till efter truttjare stävner. Kotler har varit achans team. Och Tekla 15 team. Och här är det så läs att Evan ligger som nummer 6. Och näst uppgång. Den reie batren av Arjun. Så fyr det vera Kjetlingen av Eie, som nummer 6. Og så det Kotler, ur Kotler 4. Som den appelsinkole. Så har vi Søyle, som den kvite batren vi Gulen Kjelte. Og så har vi Tekle og Klaksvik, som den kvite. Og så Spekven, ur NSU-fellene, som den gule. Ja. Og ja, når man hette så eisende veri en sånn rover som ikke ordentlig blir spennende i sommer.
2: Ja, her har vi så ille veri ordentlig og i egen majestet alle rørene. Det har omgått verket i vi om at så ille veri. Jeg skulle ha vunnet rørene at alle tar underfaren. Og
1: hette det samme som vi tog til å si om trangene og fyrbende folkere. Hette det en sånn mann som har vunnet og vunnet i vi
2: rørene? Ja, ja, ja. Det har vunnet. Jeg vet ikke ordentlig tale, men det råkner vi 25 pluss rørene ut i 8.
1: Från Badnaråret.
2: Ja, från Badnaråret hade de uppbättat. Och det här var... Så, vi hade det här läget var bara bättre och bättre. Och jag råkade med att hinna Badnaråret och jag insåg att det här är en liten möjlighet för att vinna där. Men jag vill säga att det här var som att... Och visst är det så illa att jag ska vinna så är det att jag kom galen. Alltså, det här var rå och illa av alla. Och jag fick mycket på att hinna Badnaråret här var klara att... Alltså just det är sån ägg att det är på sig två viknar att det är klara att komma fram och så illa. Men det har hänt förr att den batar. Jag säger så att John kan stäcka, men det råkar inte vi att det är det. Det är vårt att vara lycka mycket om det runt han eller möter. Det är ägg vackra lycka samfört att jag lycka väl. Och det är ägg var... Alltså det är... Jag vill säga att det är då har hållit otroligt av alla få... Stischerna, det är ju checken att få båten fram. Alltså det är då där höll det otroligt av all och jag röstade nog till för att det var väl pett med damar och väl allt här rör det läge som där det var alltså det ser så likande latte ut här förra stället alltså det ser släkt ut som att det ser ut som det bara räcker så här tur alltså det och men också vinner båten ströjas där helt öjligt men det kommer inte fram alltså men till det är att då att få tätt ordligt alltså man blir kallad att då eller sitta och i tätchen då så men det är rockny har säkert vi att därför att vinna Chosen eller kvar han
1: ja
2: Kotler ja vi har blandat mitten
1: där
2: ja så där vet det ja Kotler där var prova att Lloyd Center och där är då alltså det är så det var som då väl räck var Kotler och där kanske komma närre men efter sista stävn och så var det där för längt veck än till att kunna göra det här vitt där. Jag vet inte att det här gör något spets. Kanske om du prövar det att få en dusande gav starst och lägga allt i starsten och inte lägga resten av det som prövar vid om det här kunde förstöra. Så är det lite synd, men jag råkar vi så göra det samma om att det som vi har att säga.
1: Du, Kjetlingen här, det är nog en god en ljusare gröna båter du får klara för där av land.
2: Ja, det må vara mellan där här med
1: Erla Kongstötter i Bakersjöret.
2: Akkurat har jag med det, ja. Det är att vi hade tört... Ja, men här var nog finns ju något för man har för som var klart att han har några ständer, men jag hade tört valt att bära att räcka vad vi har som båten. Det är ofta som man redan skiftar båt, men så nästa år så har jag just med ödlanförn och en nödja båt. Ja, nu skjuter han kött.
1: Ja,
2: det man kan väl säga att han vill inte launch it. Men det kan vara Chosen prövar det när Kotler och Ytrande där, ja. Att han prövar att göra en ordentlig knusande start mot Sölden. Det är det som man kan pröva. Så. Det är det som Sölden reagerar när de kommer att rum. Men det är också det här som vi inte väntar. Att det är, så allt som det kommer att rum så här var det. Så är det något cool och ganska klara allt och allt kallt.
1: Ja, Evan ur av Archon av Stockholm till Reje. Så är det Kjetlingen av Eje som är den gröna batteren. Så är det att han har på sin gode Kotler. Så är det Söyle, så är det Tekla och så är det den gode Specklen. Så är det Farnar. Och ja, nog så jävna starter här. Angen lejper av sted. Men nu har alltid att det månar bättre och bättre till Söylen. Och där har Hoa kommit undan. Söyle. Gånger bäst. Och häver Laxi och åtta. Och Kotler kanske. Ja, ett la. Späckvän. Hinner är hon också jauner. Det är så stora månader och han. På att någon inte ännu går sig. Men Söyle stänker sig bort sig ur. Och här är det nästan en och halva boss långt framför den. Långa nu. Kotler, kanske nummer två. Vi här är kapping vid Tekle. Späckvinn är dragna av resenter. Kjettlingen dragna näka och Sema Evan. Söjle är tre kvarts boss långt framför i Hinaboar som är Jauner som nummer två. Och det är Kotler och Tekla. Och ta ett inte så öliga spännande. Så kan vi kanske stäga in på det. Njota till estetiska och gå om här efter det som rörar kunder som Jan Herman och är här var amonne till så som tekniker och arala och hur det är. Lägga sig i töken och hur långt töken är, hur det är tutta och hur det är. Hur tempo är och så vidare och så vidare. Och jag har förrän sökt att Söjle får bara långt och långt undan hinom. Men hinna på er nokså jauner som er i attana. Tan Appelsinkål ur Kattlaferi og tan Kvite ur Klagsvik. Tarfell just, staun om staun. Så å sija, halve ære boss langt attanfire Søyle. Og vi får kjøtta komme inn av stenkernar i brekken i her. Som sija er vidder kommet halvan ved, 500 meter. Ja, og til lunches talt igjen, Søyli er en av tver boss langt framme fire. Aldi Kotler er nummer 2 nå, og Tekla nummer 3. Og så vet jeg ikke ordentlig han. Hinner tidligere stavere Sera Jauner, Spekven, Kjetlingen og Eva. Og vi lykker som være mann, synder framme fire. Her og tog kan det være torrt først, vi ber en egen lukke smert. Hitt kjatter om og akkurat sier hver i framme fire kvann. Men Søyli er altså i flotje fire se, og øker om Lashlena. Vi der gjør han grønne nese, og for å komme inn at han ytra piren, og ta er det 400 meter etter. Søyle nummer 1, Kotler nummer 2, Tekla nummer 3, Spekven nummer 4, og så gjerne Kjetlingen og Evan Jauner. Søyle Helter Stase vid Lyga. Där är vi så här. Trycker Lashlena undan. Vi är inom Tvajman Boslangton. Tvär halva trea. Ett lakort tojlökt. Och Kotler förreisning av Vera. Greit nummer 2. Där har man nog lagt en täcklig att romsa vid en gavar Boslangton. Så kommer vi in att han... Det är innan grådkastet nere i Västmanna. Vi tar var gott 200 meter efter Amal. Samma gången. Söyle klarsta 8. Kotler klarst nummer 2. Tekla nummer 3. Men Tekla är drackna i center. Och hinner trutcher att här och på att han är tär. Er och om att få alla som fäter och backskotten om kanske. Men här spännande blir det ganska icke om att ha tre att låsa. Anke spenninger om nekra at de fremre plasseringen om. Soili er klar til 8 og hever 100 meter etter innan mål. Og Kattler og Kattler 4, den apelsingode, han er reisende klar til nummer 2, og han er lykka lengt fram av nummer 1, som han er atter til nummer 3. Så her er nok så nekk på i middelen tar fremst opp at han er. Så tackar vi dig senaste touchen i här in mot Malnon. Så i Leorhavn, Klarsta 8. Trutjar fyra boss, trutjar boss långt till kanske framan fyra en kall. Och här för skott är att brästa kvar löten, här skjuter han. Och så igen värder det han. Kattler. Och så för det är Vera Tekla. Så vant det att det är ja, så vart det Speckven. Så vart det Challengen och så vart det Evan. Ja, vi har kommunikations troublemaker så vi kunde kanske bara ja, jag hade sett bara en av Mali och som bara få vita när vi skulle in att där. Sigrun har som så ancient Eve om nära placering också.
3: Nei, Ongen Ive, Søyle vær nummer 1, Kotler nummer 2 og Tekla vær nummer 3. Og nå ser jeg så ut at til din zone. Det kan være at du har hørt det i hattelleren her i Vestmanna. Kjør så vel.
1: Ja, takk for det. Og Jan Herman, her var ikke så... Her var det ikke så mye å si jeg frykta i firma. Her ble jo ikke spenninger.
2: Nei, nei, nei, her var ikke spenninger. Her var akkurat noe som alle hittrører mitt av seg. Det er... Där kommer fram om rättliga kött att alla ja oj startsporten på båda vänner alltså och så var köttet späckligare och så hållta där och så färdade lust för långt från ett annat så och där gick väl väl men det är inte mycket till det att nu var jag på att stacka mitt lopp men tofft att damen där och var här där fylldes det alltså inte ordentligt det alltså det var inte så fin pussa som vi önskade ha sett. Det har varit fullt helt hyggeligt av alla. Det var den batter som är bra och alla flottast och i färgen vill jag säga. Men det kan vara att några egna kvinnor eller några kommer bort eller några är sin lilla original. Så gör man några andra bevegelser än det som man är vän vid. Men det har fylltes alltså inte så illa väl det. Men det har avskrivit jag inte färgerna tjata av honom. Och hinner batterna tar strutt och slöjligt att komma fram. Men det har varit ångan chans. Det har halva av det där.
1: Ja, och... I halte är vi i vad ska vi bara hålla fram till vi vet du spalt sen går Sanchez till framma för vinnare och gör han Aurora för nu för han för över upp och ser hur Sanko kan ska och nu är det att han nio tävlingen till ända här att där punkter kan ska touch man första åren
2: det här är väldigt spännande då
1: så vi kunde kanske bara prata vad gör det vi har visst stämma ut och Och här är ju stövande förmästarkapisten Tann är att Armer Lentje har 20 steg och Havnabatern har 19 steg och Klaxchenkren har 15 steg. Och så börjar jag från hinna en annan. Det är ganska sista utkattel till Klaxchenkren.
2: Ja, absolut sista utkattel. Vi står ska göra näkran chans för att vinna FM så är det det att de skulle vinna henne här i året. Och det har råknat, det har vidat att vi alla är av kjolver, att det har skuldat att det är sista utkattel. Och det har vidat hinna på att han östnade av att Klaxchenkren och Atlas har vunnit det. Men ja, det är förbering att säga, så det är... Och vi tar imiskar, vi tar imiska troblöggar att komma till och vi tar inte och vi är inne i ett lute, men vi pratar bara som om...
1: Vi tar bara kreativa lösningar och ifall jag vet att nu är tygna klara, så jag hade vi för att se den om allt. Gör så väl, Sigrun.
2: Ja.
3: Jo, tack för det. Och så vill jag gärna det att lucka till judges nummer 1 vid tygna 5, 0, 0, 0, 0, 20. Så gärna kom Kottlers nummer 2 vid tygna 5, 15, 2 och 30. Och nummer 3 Tekla vid tygna 5, 4, 20, 16. Så gärna kom Chetlingen, Speckvan och så Evan. Och det vill säga att stövan är att Söjli hever 28 steg, Kottler 24, Tekla 20, Chetlingen 15, Speckvin 20, Tuttlingur 20 och Evan hever 3 steg. Så sätter vi till Havnar till Össur Ekholm och Össur lägger ett lä av 4 Söjlen. Gör så väl.
0: Ja, det kunde vi gott. Og vi der var en sang som ikke fyrer oss på alt i samband med Kaprøver. Det er en havnasanger og en utsanger. Det er Rasmussen i Vigivian ut. Minne, minna, med. Og det er å kunne spille ham.

0: Ja, det var det vi fikk å tog at spela av her som Sanje Noncha Terje Minne Minna med tog nu færre vidt jeg sette atter til Vestmannar.
1: Ja, og her vi atter ut ja starten nå, og nå vi kommet til Tutsjermannafars Råren. Og ja, det tar så med trutcher båtarna som är vi i det som har varit vi i sommar. Och det är ju Armer Lenche som har vunnit tvärta senaste stämnar. Och han ligger i mina till han blir på att Charora för någon knörre och han. Och så är det där. Hina Bayer som kappas de FM i fjör, han har batterin och Klaxvishinker. Och Klaxvishinkeren är nummer 12, han kommer att litcha inom Adelante och han har basen är nummer 8 och han kommer att litcha Naster Akon. Och ja, därför är det väl kött rockning vi, ja.
2: Ja, alltid kött flatcha färg upp, men det tar på ett flakt och in och det räcker så att det ska vara. Det kommer att öla vi alla avgrejer och rannar och så hällde man sig till att avtala av tojerna och tog man där för någon gång problem med litcha. Det tror jag bara att det är lite löjta och starta bara det är ganska eiga gav det om jag får det lite och men det är väl det rein. Ja, jag vet att vi kanske sin analyser över den och jag måste gå. Nu är det vad signal för första dagen när det är färd där. Men det har finns ju få in på så men vi ser armer en rör lika vi all som det gör då jag måste gå. Så skulle hinna räkva och hyckla vi all för jag vinna då.
1: Det är så öliga samförande.
2: Det är så att det är lika helt öliga vi all som armer jag måste gå. Tar det en knusande gå var det.
1: Det var inte främst att han vägen men ta ett där så tog det och as ta för där bara.
2: Så för där bara och ta vi och stäcka och ända sporten och tar så vont och borstar han har batt och så det är. Men så det är om han har bara gjort en sån här startstatter som det gör då Norges TV nu. Alltså det var en sån här explosionstarter som vi då kan göra sig för nästan. Alltså,
1: ja, ja.
2: Om du klarar att finna en sån här startstatter där så här var det Sinder Ivelodan. Men det var det var Sinder för tutta av Norges TV nu. Det var omreppet att jag inte klarar av det. Alltså. Det var poster. Alltså. Man får inte ens luft hvis man rör för tatt. Alltså. Det är som bara så tog som tar gjort. Men så det om Klaxvishinker häver Ankran Trumf att spela vi.
1: Ja, du ser det att här har tog bättre inte mist vanna men att de mot driver ju under vänning.
2: Ja, ja, det här var kost ordentligt ja, det var inte och tar nej, tar det har inte givit upp, det har varit slett inte. Och jag hette nämligen att jag tar lögat som hette fond rörar läge av Johan Söka. Så, men nu manglar bara ferien tjata. Så det är spännande att sucha. Det är alltid öjligt och sant att följa vi i baten och se om de klarar för att bättra sig. Ett eller om det är gäll vi hade någon om de inte tycker på att de tar vilja vinna. Men det är, men som sagt, armen är rolig, höllt och huggliga väl och Johan Söka. Och det heter allt vant i räckvärde. Det heter män som är rolig, räckvärde, tar vita vad ska till. Så det är Det är inte lojna att ta vita. Om man vill ett loj så är det nog första dagen och i första kapprörelsen. Det vill inte man affär alltid blöva. Det är att man strampar rätt när man börjar räkva. Så vill man alltid äntligen inte man affär. Det tar man sig upp till. Det var rör vi för man affär vid dronch och badna rör. Så hygger man på sig stora prov och männen där. Och så. Men det var ju han männen det tar inte så tar sköt och fyren bara att det finns några muskler av men tar var ju tar präkta med oss alltså så jag var ju då rätt för när hela batten till.
1: Ja.
2: Men det ser ut till att är så tjus det är. Så det är. Så det men det ser ut till att det har det största bara. Det är på kurs då. Och så är rätt så var det nog Janne Dan Jakobsen som att stor roll med dem där.
1: Ja ja, ja.
2: Han hade det att vara hon som satt där.
1: Ja.
2: Att det så det är så rör det är tricket han då.
1: Ja ja.
2: Det är men det är inte det hinner oss men det rejsne. Tar rejsne vant det rör oss men det är inte hade inte någon ny beginner så släppa.
1: Ja, nu för att Louis Just att här Lidja klarer, så tar vi ikke langt av tratt.
2: Det var Saule som snøyter dere. Jeg tror bare han er litt så skøyver, men det var Saule som snøyter dere.
1: det blir kanske att komma långt in kanske att ja så stäcker så lag jag som drar
2: ja men vi så jobbar för blir främst då ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
1: Det är väldigt bra.
2: Ja, det är väldigt bra.
1: Vi tar hela domaren robot där. Roboten ska skjuta han.
2: Han har bara ligger lite bättre långt fram här vid det där.
1: Ja.
2: Lite kjöta här.
1: Ja, nu är det nästan jag.
2: Det vore där bra jag aldrig kjöt nu.
1: Tutsju fram, sier han. Flaksinger, klarer. Her er Kjetan, så får Batan nere sted. Tutsju mann er for nere barrierer. Havna Batan fikk en gåan start. Og her skoma øyelig til de første løtene. Havna Batan, halvann skoten halvje, framfor armen lenka. Armer lenke etter halvann skoten framfor Flaksinger. Havnabatren renner i sporten. Havnabatren renner i sporten. Han är storan skoten framför den. Ute vid halva Bosland. Och Armer Lenche Heveson en skot framför Klaxichenchen. Havnabatren och åtta. Han häver en eller två män undan armen och länka. Men han är rejst i åtta av Johan Söke så tar armen och vita till att tar häva tidsan efter. Men Klaxichengren hever fram vid stroblaggar. Han detter atter av halvan armen. Havna Batren och åtta. Skoten framför i armen länka. Havna Batren hever kanska männen av läran, nej, av toften i ontan. Ter om tala ej. Och Klaxichengren han dragnar och han förraverar nästan en av Bostlångt 18-4. Armer Lenche teker av. Armer Lenche teker av. Han teker männen av toftene av Hanabatnon. Han kommer fram och i halvan framskoten av Hanabatnon. Så ständer han här. Hanabatren hever månen. Hanabatren nummer ett. Armer Lenche nummer två. Klaxichengren nummer tre. Klaxichengren färn en av Bostlångt att rum. Nu narskast armeren, nu stittest i stauron. Här är kanska en ronk av måne, halvt styr man här. Holt maler rekve. Vi får komma in av gröna näs nu, in att han itra piren. Och till er och törsar man av förrende bär Jörhavn som kappas synamättlen. Och det här är ekvilliga jauner. Havnabatren är akkurat undan. 400 meter efter. Havnabatren är en tepra lärsle. Halvan skoten kanske. Inte mer. Men ni är så kanske. Armer en gånger. Han får komma. Han narskas till kvarion. Och det är mindre månader att han är nu. Klaxichengren är tvärbostlångt till 18-4. Hör kapping mellan Havnabatren och armen länka. Tar första sidan för är den främre Autamon. Möjlig är det Havnabatren. Vi får komma in att han innare piren nu. Vi tar bara gåar 200 meter efter. Så här där kappingen. Nu gånger armen länka. Han får lätt upp på sidan av Havnabatren. Men Havnabatren hever kanske akkurat månen och honom. Det är en ranka mån i ett lagt 200 meter efter. 200 meter efter. Havnabatren och armaren länge och i här är det kapping. Mest som jauner. Det hever hova stittast. Nu gonger armaren länge. Armaren länge teker Havnabatren nu. Vi har valt 200 meter efter. Armaren länge halte tog Havnabatren. Han är kanske halvan skoten framför igen. En öjlig renning kör i sporten om. 100 meter efter. 100 meter efter. Armen är länket. Är 8,5 igen. Men det är öjlig att stått i mittel där. Det är äckvillig att stått i mittel där. Och hamnar på att den gånger reisande väl här i sporten om. Det blir äckvillig i avner här. En öjlig kapping. Mittelen tar på att batan är i halvdjan. Armen är länket. Hever munnen. Armen är länket ser ut att han främjer av dem. Vi får avera målen. Allt kött. Så för att det är tjota. Vi har också tjata. Svitast. Skåt om skåt. Och så klaxerkänker. Ja. Vad säger Sigrun? Kvör vann?
3: Ja, det här var oallmyntliga spännande här i Ottenån. Och jag kan se att han som var rötter upp var Fister Ormer Lentje. Och så gärna kom han av batren och så klaxerkänker som nummer tre. Ja. Men tog in här får vi
2: till
3: något annat.
2: Vi tar ju rötter.
1: Ja, men vi må bara för jag kan nog sucha. Ja, jag vet, jag tar det så att säga. Jag tar det så att säga. Armer Lenche var.
2: Armer Lenche säger du. Armer Lenche säger du. Ja, vet
1: du. Hatta var en öjla god kaffe.
2: Hatta var fantastiska spännande det år alltså. Hatta var, ja, var, ja, ja, det var något som är helt. Han har med en lött och öjla harst ut. Och tar följt om en. Armer, hatta var, jag synder som jag var så för det år. Armer, hejande öjla gammal med det år och men jag var pure ev jag gjorde mot den alltså jag var ska det vara en skoter kanske
1: ja
2: alltså det var men det heter han bara sån hej ho att ta och att det så så
1: fint alltså ja det vill säga
2: jag kan som att tar fink och men så var det Armin som vann ja men Armin rör han tar det var en öle av alla så han har bara då öst en knusande gåva rör Lackshinger var också nek vad han för då alltså
1: inte
2: också nek Nej, var den här över hinna stämt.
1: Ja, jag hade varit tvärtom.
2: Ja. Så tar nu är så FM Chuck Klaxis inte färd. Det är.
1: Ja.
2: Det är.
1: Och han har Armer Lenche två steg framför i handen bort. Men det tror jag stämmer efter. Så det kan bli en spännande sport där.
2: Så kanske få ut en final att rulla så.
1: Det kan också.
2: Ja, kan också. Det är ju nog väl stort lite. Nej. Hade väl en öliga. Öliga flott det var så Armer Lenche och han har bara någon och tar det akkurat som och i takt, samma tempo och samma rörstil. Det är öjliga pett, det är allt. Så det är spännande att synka kvar. Jag vet inte om utvarsbrinnet eller vidare in det.
1: Ja, är det kärlekvis runt det.
2: Helt kärlek.
1: Men tygna är klara.
2: Ja,
3: vi får tygna här. Och det är Armer Lenche nummer 1 vid tygna. Och till lucka Armer Lenche vid tygna 4-16-0-0. Nummer 2, Hauna Batren, vi tog inne 4-16-20. Så jag var oallmäntlig attatt. Och så kom Klaxingramal, vi tog inne 4-4-20-6-40. Och förstövna har märkt till att Armeren Lentje är 8 vid 20-20-stion. Hauna Batren är 25 och Klaxingramal är 20-stig. Att hörde till hon ombora Batren.
1: Ja, så är det inne i att men vi fick vi att det var 4-16-0 och 4-16-20.
2: Ja, 4-16-20 så det är öjla jämnt alltså. Det är en liten skoter.
1: Halv skoter.
2: Halv skoter. Kanske med det.
1: Ja.
2: Så att det är öjla flott. Det var kanske som att han har bara sån hej ho och kommer att och sätta något helt där och det kanske det allra sista 5 i enda sporten då. Och det ser ju för mig som bara framför men det såg det skulle på ej det så jag det hade. Men att det var det spännande.
1: Ja, det var kanske en annan roll än senast.
2: Ja.
1: Så tar vi en post långt emot.
2: Ja, ta hej armaren så öjliga och enda sport. Har slått på ordentliga från han har batten och det. Ja, här är under bedringen i varje. Ta det som slått på dörren för affärer och han har batten klarar sig för att vi. Men det var inte problem i det. Nu var armaren bara han har satt tonen där framme för det. Alltså.
1: Ja.
2: Att det var så som man tog man första året ska vara. Alltså, att det var otroligt flott och spännande. Jag såg
1: Ja, och vi är av utlutan senaste råden i den, femmarna för kvinnor. Och här är det Fyban Fakra som är klart bäst, som har vunnit här till. Så jag hade vi för att bara lätta oss. Nu är det kört vad klockan är om till tygender och allt det här.
2: Klockan är 6, ja.
1: Är det 6, och han är nog stöja spelar med sangen och så. Så att, jag vad gör vi så? Så må vi bara halta fram här, halta igen. Och... Ja, långt sådär kvar är hvis vi tar katanrovren som äter er, som sagt, det är fem manna för kvinnor, fucka fackre, hev och fullt steg att el. Och en tjus steg, Chaltri hever och Achan steg och Söjli hever 15 steg. Så heter en av dem her, her vi har haft Mindløk Ørslit. I halte vi har haft samme etter og samme tveier og treier i halte.
2: Ja, i halte det var samme rett som vi kjellet.
1: Ja, kjaltre, så skylder jeg. Ja, ja.
2: Kjaltre har prøvd å
0: Ja, her takker vi det vi, og i havn klokken 6, og vi tar hva tøyende.
3: Vitlutje avvirskar minne og kritiska sansen og såleis ein beinleis høttan mot demokratinon, viser forkvinnan og iskjesfellan og minnam og.
4: Det at vera kritiskor vanta, det en stor høttan for okra demokrati, okra lotok og samfunnanon.
3: Etterlønnar oppsperrarer heva eina stora skuld sjolvor ui at etterlønnar oppsperringen så lutol ui fyrjon. Det sier Johnny ui Grotenon, boskapar frøyngor. Vitløyke gonger ut i vår minne og kritiska sansen, og det en demokratisk og trobeleitje, ta kritiske sanseren høttor. Det sier Maria Sjön Nilsdottor, forkvinna og i yrkesfellan og minnåam.
4: Det gonger ut i vår minne, men det gonger også ut i vår kritiska sansen.
3: Det sier Maria Sjön Nilsdottor, forkvinna i fagfellan og minnåamskolalæraren, yrkesfellan i minnåam, om vitløyke. Det just 3 år siden at Heimeren fikk ChatGPT i 2022. Og nå i klakte pisene så stedt først og studentene som har adgang til Hvitløyke og gjør noen atle minnomsutbyggvinnsene. Hvitløyke ørstkjimler minnomskola lærere og forkvinnene i yrkesfellene og minnom viser å ha olvarsamme gransking fra MIT om Hvitløyke.
4: Massachusetts Institute of Technology, som en av de mest løyende universitetene i Høymenån. Jeg har gjort sånn at bryr av en minnekanning, her har jeg hatt helten av nærmere som har fått lov til å bruke vidløyget til alle oppgaver, og helten av nærmere noen finner ikke lov til å bruke vidløyget. Og det var ikke at noen har fått armaner, at tar nærmganer som hadde gjort oppgavene uten vidløyde, hadde lært seg som det skulle, og kunne minnes seg som det skulle. Men de som hadde brukt vidløyde, man kan ikke minnes hva oppgavene var om. Høylen et organ i kroppen, noe som alle andre, og det skal vennes for at det skal rikke vel.
3: Maria Sjön Nilsdottor viser også at vidløyde først og fremmer tjekk etter framgångt.
4: De som vaksne i det, vi tar alt ved i skolen og i NR2 uten vidløyde, og når vi går også uten internett. Og her vi tar lise bøker og finner jo vitene, og lærst å være kritisk, og lærst å sette spørninger. Og det noe som vi har vært vant til nå, til hver når du har en spørning, så kan du tappe han inn i vidløyde, og han gjør det til å svære. Og han gjør det alltid til å svære som du kanskje ikke hører, väldigt ofta, och om du säger ja, men hatt det inte helt rätt, eller hatt det passar inte, ja, men så säger han ja, tror du helt rätt jag tar fel, jag bröter nu, va? Så om man häver en tål nu som man kan säga, alltid tåsar det rätt i munnen, och tar vidare vid ju att det är inte så sunt och tar främre inte korset kärk eller framgångt.
3: Forkvinnan og yrkesfellan og minnom heldur at talan beinleist om eina høttan mot demokratin.
4: Det at vera kritiskor vanta, det en stor høttan for okra demokrati, okra lotok og samfunnanon. Det er områdande for falska reie at folk seta spurningar alla tøyna, og tar avgjører som artiklar rattar. Og tøy da en høttan at tar man hever en maskin som alle andre røyner er djeva det her tjassfære som du gjerne vil seve.
3: Og i Gjørskvølte hørte vi Kristian Johansen, virkende rektere av Minnamskolen og Kamstelle, og i det jo vi ikke tåse om at verende skipen vi skriver en oppgave må enda skoes vekkene vidløyke.
5: Den gamle formelen er at han skriver i ettermøtingen rikker ikke langt. Tøy er det mest opplagte gongten at færa møyra iver til munnligar formidlingar eller munnligar ettermettingar. Men om læraren færa rollen av vera politi, så vil det få en missalitsrelasjon, og missalitsrelasjonen ikkje gagnelig fyrir det namnsfrøyliga omkvarvet.
4: Vi som lærere og fagfølger, vi stander sin dra og bor etter at politiske myndigheter kommer inn. Vi tar seg etter som en troblodt lønge, at det er for nek bare kopiere, eller snurt, og vi tar ikke selge den store oppgaven breda verskattlanden, som vi tar av tre år, som tilhører två kvarterer, at vi ikke har et mulig forsvære henne, som det man hever til dømes i Danmark. Det jo gjort til at prøvbyrjan ligger av læreren og sensor av prekva om nærmgren hos noe ut. I stedet for at det er nærmgren som skal prekva han ikke hos noe ut. Men om man nu har en mulig prøvdøkko, så har jeg vært vel lettere å funne ut av om noen nærmere har gjort et arbeid og har skilt hva nærmere har gjort, enn at nærmere har bare avskrevet.
6: Det her sier Maria Sjøn Nilsdottor, forkvinna og i Ischesfjellan og Minoam. Førjar skulle vera eit undangongu land og i vísur kussi ein smá tjóvi og abyrt gagnuður vidlutje til a styrkja folkje, måle og búskapen. Ta skrivar Axel V. Johannesen og i attersveri oppa skrivlian fyrirspurning om vidlutje og effektivisering fra tingmannen om fyrir miflotjon Stefan Klein Olsen. Sambars attersverinon ger Jalstovan eina heldaratlan om vidlutje som skal vera liu og i hest. Og et av målene som vi har arbeidt vi og i heldaratlandene at det allmenne skal kunne frykjøve månande størsfolk og orsko neste årene. Men i tørselige måler og hvordan dette vil råkje, vil det nærre lyst til å heldaratlandene være Leo, sier Axel V. Johannesen, landstorsmøver i fortjermålene. Nästan en månad efter fortsättningsvalet och i Peru är vinnaren Loksins Kåsen. Och ta av tottena i värt att han en och halvtrus av gamla Keiko Fujimori som vann. Talan är om en åkvärdliga tepransior. Högra vända Keiko Fujimori har finnit i halvtrus 0,1% av ätkvånen mot 94,9% till vinstra vända mot välövne Roberto Sanchez. Ter fyrstu upptellingarna etter vele kjenta juni gau Roberto Sanchez ein tepransior, og han hefur heldur ikkje oalit og endalega urslitunum som nu almanna kunngjørst veit bretska kringvarpe BBC at sia. Sanchez heldur mittel anna at store stolen som Fujimori fekk fra peruvianskun utisettun tekin om å reglusemme. Flokkron kja honon karte beina vegin urslite tata blei kunngjørst ui jar. Hette fjore fyr av Keiko Fujimori rundt i Ageras forsette i Peru. Hun tappte i 2011, 2016 og 2021, og Arenta altså nå et næst henne at vinna forsettes embedde. Vantnade teger hun vi embedden den 28. juli. Keiko Fujimori dotter navnframma og omstrutta fyrverande forsettan Alberto Fujimori, som døye fyrir sløkken 2 år og søgjane. Han var fortsatt fra 1905 til 2000. Etterlønner feløyene spyrja etterlønner oppsperrere hvordan står han voa der vilje heva, og føreskjør oppsperrere i minne voafuser enn et noe danser. Tøy få føresko etterlønner oppsperrere eisne minne avkast, til jeg sier bjuskaperfrøyngård.

0: Og okkur hava tøyveri onkrar trúplagar við hesum innslanum, so okkur ferra vøyr til næsta sövi. Góar 100 kilometrar norðan fyrir Oslo hava arkeologar funni næstan 5000 myntur frá Vikingatøyni. Ta arkeologarnir búa í frá at þær hattu funni myntnar, hattu þær funni gott og vel 3000 myntur. Men nú er talið komið upp á næstan 5000 myntur, ella neft 4806 myntur. Sambarsforskning.no er det 4 myntur særlige avhåverdar. Hesar myntur stæva fra tøyene ta Haraldur og Harraje ver konkur. Myntunar er i etter öllna døma grivnar nýur bænt etter at han blei konkur, og ta blei han ut 1045. Tøy er myntunar derfestar til 1046 til 1046, skriver forskning.no. Sambart Svein Harald Gullbeck, professara og mynt- og serfrøyngje, er jo flest og myntnar tuskar og enskar, og tar stæva fra seinaste vutsinga tøy. Middelen anna er en stor nøgt av Otto Adelheid mynton, som er tær myntnar som oftast er funnar i skandinaviske London og i seino vutsinga tøyene, skriver forskning.no. Og her var akkurat det gale vi innslaget noen om vi bjørskaper fra en sånn, så ta fokus, tog vi ikke vi i hese tøyende sendingene. Og så færre går bare vi gjør til ved vår vanen her. Frukt slå til frukken vind vestan 5-20 meter om sekunde, som fra løyer hakker og utnering og minker nye og lå til frukt slå trutter til 8 meter om sekunde. Holv etter smaskutja og iverhøver torst. Og i morgen lå til frukslått vestan 3-8 meter om sekunde. Holv etla smaskodja og iverhøver torst. Hiton 0-14 sti, men i natt 9-3-8 sti. Og okre har i kvöld med landa hørst at hvitlutje og avvirskar minne og kritiska sansson og ein beinleis høttan mot demokratinon. Det sier forkvinnan og iskjøsfellan og minoam Maria Sjón Nilsdóttir. Hun viser også at hvitlutje kvörst er godt fyrir tjekk etla framgångt. Hine veien sier landstyrsmæveren i Futjarmalon Axel V. Johannesen og i attersværi oppa fire spurning om hvitlutje at fyrir skulle være et undangong og land og viser hvordan ein smatsjå vi og oppbyrd gagnøyder hvitlutje til å styrsja folke, male og boskapen. Hvordan dette skal gjeras kommer Jalstovan vi ein heldarløsning om i hest. Og arkeologar i Norra har funnet nær om 5000 myntur fra Vikingatøyene stort norran fyrir Oslo. Tekniker i dag Össur Ekholm og redaksjonene Manna og Ingolf S. Olsen og Annika Bolton Mortensen som eisne vær i utvarpsstovene.
1: Klokken 12 minutter i vår 6 og vi tverre er setet attor til Vestmannar og vi kom inn i den søgneste råren ned.
2: Gongten tar seg hjemme. Og i Banfakra Ötcher går tvärpås långt till framför Chaltre nu. Chaltre är om att vara läst av Sölen. Och Sölen är så i kosserarna halva pås långt framför Ina Boar. Och förra tajmon är främre, kanske är det läggat lint men inte visar ut. Så färre vi att komma in och ta innara piren här. Då är det 230 meter efter. Och jag hållde att Fuipan Fakra ökar smått om smått. Det är inte så att månaden vickas till Storron, men låt oss säga att hon är en av goda tvärbosslångter framför en Chaltre. Och Chaltre hever, är så här bosslångterna framför Söjle. Söjle får kanske vara ute vid ena bosslång framför hinna. Jag hållde att Laika Lindberg nummer 4 och Tashte nummer 5. Och så här har vi den här 200 meter kanske, efter Amal. Det vill säga att Fuipan Fakra hever går 100 meter efter nu. Och här är pur ungen spänningar om kvöver nummer 1 och kvöver nummer 2 och för så vidt heldigt om kvöver nummer 3. Det är ganska lycka kvöver nummer 4 och 5. Så renner Fuipan Fakra mot Malnon. Och där har vi ökt. Om Larslena är så senast lötna. Och nu är det kanske 4 bosslångt i framöver. Det är så bara Leslie Scott. Där får jag vinna attra i det. Och i stora stöjde som där har vi kört kvargare stävning i sommar här till. Så får jag där vara av Malnon. så för skott jag presta för Damon kvarja lötte. Och där stittes det står och nice i mitten Chaltri och Söyle. Men det är Chaltri som är nummer 2 och Söyle nummer 3. Ja, och så kommer Hina på er. Och vi har alltid att det är Leica Lind och Sjöne Tashti. Ja, hatta vær så til. Och vi har alltid att vi färre bara ger och en liten här igen av baten. Och så sätter vi in av Malle. Nu vet jag vad haft det här att du väntar under kommunikationstrobläggarna här. Så Jan Herman, ja, inte så nekt. Vi ser flotje.
3: Ja, det här är och jag ser flotje. Det här var man säger. Det här är ohållt otroligt av alla. Så det här ser vi det där öjliga ringar att äka. Så det här ser det var knusande gott.
2: Det är akkurat samma som vi hinner och jätten som vi tagit i arren här. Det här inkryst jättenar och så är någon. Lyckas oss över en här.
3: Ja.
2: Så här är... Det är det mannen som också verkligen har kött mot oss där kappa synna med.
3: Ja. Alltså här är då... Bøyna kjøsen bøyder FN, det hadde vi kunnet rolig å si. Det er øyelig flotte røver, pur under kontroll, og hinner bare at det er ikke sånn ongan chans. Hinner, ja, det var bestemt en flank til hinner. Det var øyelig av akkur røver, sa de.
2: Og vi finner så med røyene som vi pleier, en kjalter ble nest best, og søyler ble tre best. Så her var alt vidt gamle, eller så leis.
3: Ja.
2: Men skulle vi takke stått sammen om, nå livet her i Vestmanna, og den fjorda sommerstevnen avgreit, så hadde vi kunnet si at det var brøydinger imot det senest, og det gjør vi så et eller annet time som kappast trunn og at det løser seg at kvita seg og venja nek, og det ber til. Og vi finner nek var spennende rårer i det, og det eisne spenninger i sommeren flere av rårene og i FN-kappingen i eisne. Og løgjende og omstøver og alt det der, det var eisne ser godt i det. Jan Herman, Sander?
3: Ja, pura Sander. Så ikke hittje iver av kjaltret, her var det ikke hikven oppå, altså. Nå var det mitt i høyla studenter.

0: Charlton hunt on the right. Maybe a shot from Charlton. We're trying.
1: Tero HM enda spöl som vi minnast i Liton, i sjónvarsmyndun, litrykun sjónvarsmyndun, i beinleis sjónvarspe, löter her du upplever lötna meðan hún hendur. Men hesa fyrir fyrir við langur aftur, aftur til enna tói og en HM vanega som bæra kom rutlandi inn i stofuna. Og en beinleis dyster, stórar upptakter, serfrøyngar i studio og enda lesar endurtökur. Ta var heimurinn større, frastövan kjentes långre. Tøyntene kom og sattne, og fotbolten ferreist ikkje vid samme skunte som han gjør i dag. HM var nekket å hørte om, lese om, boie i etter og uimynda i der. Okkurs kom i utvarspnån, onker greine bløvnån, onker mynd i svarst kvitton, og onker sjøva fra onkron som ei hørst er sindemeira enn to. Og så gjør de hofla i restena. Vi fer atter til Nujandro, 36, til Onklands, til Wembley, til et HM som enn lever i brettsko fotballsalene. Men eisne klena tog er heimrens da mytte kalta krøynon, her sjånvarspe var vi at gjerast et nytt vindeie ute i heimen, og her fotballsen fyr nekva føringar framvegis kom som ljó, år og frasøgt, meir enn livande myndir. Vi fer til 1904, til Mexiko, til Seoul, til Hatter, Liter og Pelé, til Brasil som spalte som var fotballsen av varsla. Hetta var HM, her litmyndnar byrja var brøyta upplivingsna til heimnum. Gule búnar, grønt græs og blavur himmal, og et lið som framvis vir nevnt ta folk tosa om tan vekra fótboltun. Vi fer til 1904, til Vestertysklands, til Johan Cruyff, Holland og totalfótboltun. Til et Europa som verður brøyting, oljekreppa, politisk óvissa og ein heimur som ikkje langur kjente seg så tryggan. Av öllun hon rann Holland som en nutch hugsan, men Tyskland stod etter som store og største vinnaren. Og i ferra til 1988 til Argentina til konfetti, larm og et HM som bægi hei fotbollt og skuggar, Mario Kempes og Buenos Aires. Ein verstjó i ekstaso, men eis et endaspel her sjövand rundt hon og völlun, ongan de helt kan skiljast fra tui som hendi av honom. Hetta er HM endaspel fra en er tui, en er er tui. Hvordan opplevde vi det her hjemme i Førjøen, og løtte det nægget etter seg her i Norratlandshavnen? Hetta var alt åren vi kunne truste av en knøtt og suttje av malen i omatt. Åren hver dyster hei sin grafikk, sin tøl og sin beinleis frasøkner og øtlån og sjånarhåttene. Ta HM ble skapt i minnen om, og i åren, røtten, i bløven om, og i de fave myndene som kommer fram, og i frasøkene som gynker fra folk til folk. Du har en bispet her som hender av øtlen om, til reisende maten vi opplever det på. Hvordan hørte vi det om det? Hvordan så vi det? For å si hvordan fra, hva er mindre finker vi, og hva er mindre vi selv måtte skapa i høttene. Og i det han snurte seg om HM-minner fra denne tog er hemsfotballen ikke la i lommene om. Han kom i bråten, i ljøet, tekste, og i bøyetøy, og i søvn som gjør det større, til vi ikke alltid så vi der, beina veien. Hetta er HM-minner. Og i det han fører vi det etter i søvna, saman vi tveimund månden som jeg finnes her i utvarstovna, som har kvar sin hatt hava sett sin dama førskan fotbollt. Annar ein av kjente røttenon fra frasøkten og i Landskrona, ta alt sjånvarsby ivestort i gledesrus i etter Torskil Nilsen hei skåre mot Estrug. Hette samme maver som ikkje troer sin egne eion ta Kari Reinham skåre i tiltekna Malia Windsor Park i Belfast under John Reinolfheims, ta fargjarspallet jaunleik mot Billy Bingham og hans Ramonon ur Norrland. Lurstar du vi her og kjenner nekka tog atter, så minnes du han kanska eisne atter fra fyrsta tøyene til sjånvarsnum. Ta han vi kraftig en kjetje og stårun krullet hun har en seg godt kvöld heim i sjånvarsstående. Og i det harre grana og flest av vimersingarna i sjånvarsbe eller utvarsbe om politiske støvende fyrjun. Han atkjere og suksessendingsne til FM1, Stjötnen. Han ser parster av vattlen og vær det mesta som domare, men så gjerne hever han åtte lot i landslige slisjebarnen, og i det han oppe en fulltidig spelare som spiller ved Vensussel. Og så hever han eisne finnje kaffe servera fra onko minni enn Johan Cruyff. Åtne Gregersen, velkommen.
2: Takk for det.
1: Og så det hin gesteren tja okkon. Han kunne være ringre for eie av vattlen, nega lakre og klantrasligere enn lifeleiner og kaui. Fötter och uppvaksen i Mikrinsnån. Här har vi framöver bollförläggat en väl sammansett om fotbollshejla och iverblicke som bär att det mest framkomna radarna i det här var och i det sätter han spelet. Så vennjæren setter han nesten noen iveledger for forskan fotbollt, da han vil flåtande i alupspillet samførende vann masterheit i 2013. Og i det klaksuskyngren i haun som bor i Mivvaje, mest kjenter for sin arbeinrakne, og til tøyer nøyeles og vimerskinger i sendingsene fotbollsprat. Og hver åttende greker som domare, så eneste møvelegjen for å give noe rett kort være for å kjaftas litt. Oddbjørn Johansen, velkommen.
2: Takk for det.
1: Vi får sin rett til tøyene. Tid ikke jankamle, for det helt unge at du sikkert kunne klassifisere deg som jankamle. Men åttende, du nærke eldre, og du minnes helt atter til HM 1906. Kan du se det sin åra kvart fotball til hver ta i hver høver?
3: Ja, men jeg har vært lyst til noen grøtter, tror jeg at HM var jo i Sverige i 8,5 trus. Og jeg har vært sjokk om å ha lyst til det i radio, og jeg vet ikke om det var fra danskeren eller etter svensk radio, men det er angstet i minnen som er, ta pelekon fram, og det var helt fantastisk, og svenskeren klarer seg vel, og blunner tvei alltid.
1: Kan det ikke ta tørt og smådrunker?
3: Ja, jeg tror jeg er kjære og gammel. Tvei trus minst ikke så nekt til, men sexotrust då är det så happen är vi enast här känt och skola på den färden i förrjun här som bottnar och allt land när det samlas samman och färarna kan man kalla det dansens fär till Danmark här och ta vare så happen att han var HM nere och är var så happen att söka distinne mellan Portugal och Nordkorea. Nordkorea jag ska ta det nu på en av men Nordkorea var det första landet i Asien som är kvalificerat sig till HM och det var ödande folk som tog det till sig. Det tar spalt och distnar i Middelsborg halvt i Jönklandet. HM var i Jönklandet i 6 trus. Och det var ödande spännande. Men det var ett annat land som också gjorde om sig och det var Portugal. Så jag var så häppig att söka distnar i Middelsborg i landet och i Svart Kvitton och i Kjellmarp i Danmark då. Og for de som ikke vet det, så var det sånn at Nordkorea gjør det bare fra början og skårer i trymål. Så de fleste helt og nå er alt i steg. Men Portugal heit han 17 så vujagittna Eusebio Alinon. Og han kjørte smertaren, han skårer i 4 mål, og så var det en som gjør det 8-3, så Portugal vann 5-3. Så det var det som stendte sterkast i minnen, tja mer, og tog innløyen til 6-3, men så er det sjålan til finalen mellom England og Vest-Tyskland, som de fleste minnes, og jeg ser brått fra, og ser at det var sikkert straff, og bare var inne eller ute, og alt det.
1: Oddbjørn, du är still under 206 trus, men du
2: har dant.
1: Ja, du har inte vitt skilla nästan nu att säga.
2: Ja, det är något här, så det är inte kom igen.
1: Men 206 trus, så ser jag i backspegle, är det ett HM som hever, som du, man leitar ofta att det ganska till det som hänt, alltså inte bant arm, man ordrar börjar fylla vi och så vidare. Hever HM 206 trus när grann tuttning för det?
2: Nej, inte som så, alltså. Det som är minnen, eller som är minnen, det var 3 år gammal, 6 trus. Så jeg minnes ikke noe om det, men det som jeg vet om det, det er noe som jeg lyser meg til. Jeg begynner jo også en tidligere en serie med fotball, eller at jeg vil være parster av man løy, alt det som jeg vet om, altså. Jeg kjenner ikke til noe annet. Så det er noe som jeg lyser meg til. Det er ikke noe som jeg minnes. Men sånn at jeg også ser bråter som det som åttende nevner, Portugal og Nordkorea, og jeg også ser bråter fra Nalene og anklene annen. Det er ikke så nek, for det er ikke så nek vust. Och till det som man får hälsa till. Och så är det här valsikna maler som åttan snackar om det här. Ansmän smäckar till och bilägarna nyer. Är det en russiska domare eller linjevärde som dömer mal? Och så är det ju vatten i kinn. Men det här man är inte så tacknade. Så det här och så när linjevåktaren ska täcka en avgör på splitsekund. Och det är inte något som är minnes, men något som jag lyser mig till.
1: Men är det något som är fyllt något?
2: Det här är fyllt något. Alltså, den episoden är fyllt. Och han fyllt i stadväck något. När man snackar om HM och finaler, så detta något in att ha till att öjna skåd här. Ja, jag vet inte vad tuttningar. Tyskaren ändrar vi att vinna 4-8, men jag minns helst att det är malt till 2-8 att det blir skåd.
3: Ja,
2: det är
3: 4-2.
1: Det är 4-2, ja. Hatt ett av 3-2 malet ganska?
2: Ja, också.
3: Jag hatt det var något. Det kommer fram om.
2: Ja, det kommer fram om. Då kommer det här alltid att fylla. Det kommer att fylla, man säger, Rokny, vi har HM och höper att han har vidrefarande för Rokny.
1: Men jag kan säga, tar vi snacka HM och täcka 2-2?
4: topp 15 eller topp 20 tær størst og hendingarna som
2: det som hatsykkel og annað.
3: Hatsykkel og annað. Ja,
2: hatsykkel og annað.
3: Og så eitt annað som eg haldi nok stóran tøtning akkurat vestan her til at tøy som spæla og anska landslinnan. Tetar som og så vi begynna søkja, tøy begynna søkja fotball leiar der. Sjón var og tøy lusta at BBC leiar der. Så det SS som altså på Charlton og Dennis Law og alle ser. Ja,
2: ta fekk ikke ordentlig vi, men
3: ta fekk ikke oss vi.
2: Ja, akkurat de spelar, akkurat de hørte man om 17, altså jeg hørte Alan Ball og så som var sin kanskje der inkrya Lennon. Ta fekk man så vidt jeg blir eller så etter fotball.
4: Men England vinner HM 1906, det ser Alf Ramsey som venjare. Jeg må se det at til øyelig å tweete alt etterspeltet, jeg hører ta ansjemen fortelle søvnene, så det jo om denne geniale venjeren som etnast å vinne HM som den eneste nærgrann til. Men tar jeg så lese her Edelums en bok om taktikk i fotbollet i vår høverbæra, og til jeg som er oversiden, hun får ikke smal ut dem, hun greier bare fra, men her sier man at det ringeste som kunne hente fra England, det er at det er vunnet. Og 1906, tror jeg at her spalte vi en spilskipan som var langt vi, eller en mat jeg spiller fotball på, som var for gammel langt ta, og det gjør det bare at ansjemen ble enda mer tvører, og man halte fast om suttet, det er da at det er øyelig av alle, øyelig av søver du ikke, men ta, så suttet til dømes til ansjemen snakker om det, så sier man han en av den første som spiller 4-3-3 og forskjellig såret, snackar man i rum så har du 60 kanske
3: ja jag har halta nu är rikt att han och skilja akkurat när man gissar snackar om då när jag har stått där när Elysium är där för jag tror ju men det var öle spännande att komma fram just här är allt skever sen var vi akkurat här ta Eva som är junker men så att man snackar om det här för jag tror ju tjå fram sig och det ska vara väldigt fantastiskt men som du säger till snackar som en är spalt det där hur ska jag säga mata. Nu har man tålat av automövlingsläget man säger åt att bra studist någon sa det är det en annan mat jag spelar på.
2: Jag huxar vi först om man i 1906 rush i vill höra visst det är vad man spelade förra tror om det är det fast som analyserar attarna som får det till att lyckas en förra tror det är alltså allt det här alla systemen som var ju förr kom då man säger som Brasilien allt det kommer till nyttjas och nutja. Förra 2 förra 3 så andra för skulle alltså för att spela 2 förra 2 förra och allt det där själva. Jag huxar ofta om det. Helt till att tar oss bevisst om ta i tojen att nu spelar vi alltså förra 2 eller att ett land. Jag gick till nästan till analyser från 17 i tojen där man att man kastar åter efter att man finner ut här att uppenbart så har onkel i spaltes system som lodges eller också som lodges då.
3: Visst man hickar ut av bösarna som Paul Petersen har skrivit vi säkert skriver han 14 ett lock chart om förska en fotboll den tiden så lite fitt häfte och här är han östen jag synte in i taktik alltså han häver det man häver det dubbelt väg fram efter och M att efter så där tar han och hooks om taktik på onkel mata men gosse bevisst hur man är som du säger om allt det här. Det var ju det här i sig ut det här. Det har hittat och tar ifrån som en säger ja, nu är det 4-2-2 och 4-2-4 och allt möjligt. Ja, det kan vara en löt ut just nu. Men det är bra ut det. Spelaren finns inte akkurat i minst nu. Det är bara det här som tränaren hälter öliga fast och jag sådana ska det vara. Hvis du styrs det här, ja, så är det en annan kjöter in för det.
4: En server bara för runt 1906 så jag att utnyttjade taktiken och allt det där. Det är, ska säga att nu det här säger att nu är det bara utifrån som i halvdelt det är Nobby Styles som fortäller att han ska däcka Franz Beckenbauer i finalen. Och han finner det av Franz Beckenbauer ränner att nå honom. Och ska alltså ätas det här har sagt i halvdelt det är Nobby Styles och han är från Fittli för och gått någon färg nerifrån nu men så säger han jag ser inte Franz alltså Kajerson jag ska däcka det. Ja, det får inte. Jag ska inte däcka det. Så det var
2: actually så lite stort han dystet.
4: Ja, och det blev en sån kanske man kallar det en sån. Ja ja. Det där blev samtrum av mansvärde kan annan bära och det var omast olja vanligt av så jag inte kunde med det men du sätter en spelare och simpla rennat nå hinderna så där. Som är skiljer där.
3: Ja ja, och det känner av oss från förskon fotboll det kostar från Bay 60 och 80 år någon att man mansuppdäcker av så spelare och tar sålt och så klistrar tar som var skuld att täcka då att ha lugga vi annars skulle ju innan vi så för in vi att det var
2: alltså jag upplevde jag spelade ju fotboll till Forsen från Forslav Hems någlunda i bästa åldern och ta upp det jag och tunnar att det är spalt jag det jag fick det som man kallar för iverfrack eller så Men jeg var så heppende støvende til at jeg flottet meg så løyt gjennom fotballsvedlig at han ikke tomte standa han kommer, så jeg ble ofte fri av at henne fer ut av Tuska, da han ikke tåla standa hos henne var.
4: Og hver rosa deg Lina Messi fyrir da? Ikke å flytta seg sånn, han sender ikke det, han gjør bare som oppgjøtt.
2: Jeg las han der henne at han er under 20 kilometer i en bestyr, her hinner enn av fjørstaden.
3: Ja, ja, og Arnfert Halfvøyer, Lukaku, han var så vidt spiller 20 år, han flytta seg sånn.
4: Det er passet, men han får mål til, så det
3: Ja, han brukte distance bare en kvinn.
4: Ja. Så, vi kunne... Du nekker litt trett om 6-7 opplevinger og tog, og om du nekker sånn etter. Altså, hette det man snakker om i England, hette det altså, sjansene, football's coming home, alt det, ta bitcher alt på vannbrud i hjertesorgene etterfølgjende.
3: Ja. Selv om jeg er en av dem som er jøyla trøtt av å høre, men angla skal vinne, og angla det best, og så her, så har vi alltid hilt det mørla minne i angla. Jeg kan godt velge med et annet land som nu nu ser vi att nu halter ju norra annars helt med kvitt Danmark tror jag. Jag har haft några snägg vita danska fotbollsspelare gör att jag arbetar nere och så jag alltid helt vid Danmark men England är alltid här. Jag har alltid hoppats att vinna Luka och komma bo här. Men det är gång så skälla väl det här. Nu så spurning om det tuschkar för att få skilja på
4: det. Det är så akkurat det. Vi får att nu John och Holfjärs

0: ta vær i fyrjun og eg var ikkje færn presentera så sjå sjøn var vi høver. Og atal fjærs ta vær eg kom ned frå og hei vær ned i Lise og kom attor og ta så folk nakka og sjøn var på så i atal fjærs til band for sent heim og så blei det vurst dei netter til at for der 17 og i innsatsen kring lande. Og eg vær ta vantur vi så sjå live fotball og i sjøn var på Danmark så tett omtid sentlan ikkje jetta.
1: To vente fram vi er.
0: Ja.
2: Ja, du har mer framkommande.
0: Ja.
1: Men nu känner du så fjärs är att ha här som kan ska säga intryn i äsnet. Det som går att sätta sig ner. Nu börjar lite när det kommer av. Och Brasil är ett här land och Pelé är den helt stora skötnant. Och han ska inte kappas vid Maradona. Eller när han har nuvarande fotbollsspelare. Det är ganska ärre som livar sin stärskare i mynden att ha. Men Pelé är den helt stora. Allt blir för det. Pelé är det ett störst namn. Är det något som du minns? Nu känner du inte all fjärs.
2: Nej, jag minns inte. Jag har inte sett något att ha bönlösa eller något sådant. Alltså det som jag har sett här i några band. Jag minns att man svarade om så här. Här tar man följande från följande där. Så skulle man visa film för igår när det är 8 millimeter eller kostar 1 och så bara 8. Och sådant. Jag är minst av at onker i Klaksvik som jeg tjekk inntil føringer det at jeg gjør over en tjej 8-8 eller heiløy hei onker sånne dyster altså så jeg ser nekra dyster altså jeg ser semfinalene her og finalene til dømes nekra feriene ja. Og i det særste det er jo innan YouTube de onker er vi så klokra gant etter og lagt det ut da så nei minst ikke nekra fra tøy utan sånn er tjejer da tøy er som begrenser hvert man kan minnes til og vi sjøy jo ikke. Men det som jeg var i dom 1904, det er sånn det som man leser til, som jeg leser med til 17, så, ja. Og til sånne søver. Ja. Og til er, altså, etter ødlån av døma, som, eller ut fra ødlån tøy som vi skriver, så sier man til at fotballen er vinner 1904, det er beste fotballsliv som er til akkurat til løtene av blodhåndsmaster. Och det är som man, och så man det Pelé är den stora skötnaden.
0: Ja, och så ett som luggar, nu ser man att Pelé var ganska blivit för gammal, ja. Men han var 16 år i 8-årsrush. Ja. Det vill säga han var 28
2: år. Han var 20 gammal.
0: Så han är inte så gammal och ser nu till upp.
2: Nej.
0: Han var 20 gammal. Var det mer krävjande att spela?
2: Nej, jag tycker inte
0: det var mer krävjande.
2: Nej, jag tycker inte det var mer krävjande att spela.
1: Nej, kan det passa? Och nu färger jag helt ut här som inte är säker på att jag kan grina. Men kan det passa? Alltså han vill ju sparska över ur... Är det 2-årsrush han vill utlava färgen? Ja. Och det samma i 6-årsrush, ja?
2: 2-årsrush bland skatter och spelar bland lilla roller. Men han blir hansmarsare. Så då blir hansmarsare lokala. Och i 6-årsrush färger det också rätt till att vinna. Så, ja, han blir skatter... Nästan, jag var inte det första distan och spelar små i allt.
1: Det tar man börjar snacka med det att det får äckvistligt som röst distan. Ja. Och tar nog någon roll fjärs kämmer, ta halv det ganska när vi sitter sin utanför ganska. Eller man är vast om han är den här gläggvande stjötnan framme i.
2: Ja, ja.
1: Men det blir han så vi näck för något som han främjer i den general fjärs. Och det ska sägas att jag har visst att jag kan öra när han sänder någon att det här ligger till en sån spelfilmer av HM Half Fjärs tja Brasil. Så det är klart jag är stålig här för att jag som jag sitter lite på och allt det där men sitter inte riktigt jätt. Och här är forskjelliga server. Här är resten av politiska passion out. Han är en sinter mäster av politiska. Alltså det är... Nokså har enter lejare i Brasil akkurat ta och han kräver Lucas som att få Pelé som past och Pelé vill inte som till ganska Maradona som sagt ni blev ju snir rebellerin så då Pelé är lite bättre spela och vet att han är inte mer politiskt korrekt kanske uför Lances Lashley och så vidare. Ja. Men hvis vi ser att Nigel Dolphers är det vackra det flotta gula spelet. Vi ser så flitigt med Legend of Fire-fjärsatt nu. Nu förtår jag vi här. Nu blir det abelsinkult.
0: Ja.
1: Nu blir det totalfotbollsen och det blir tänaren som här kommer över till sättet Johan Cruyff. Och det blir det här... Ja, jag vet inte om man ska se det. Nu vinner fotbollsen kanske inte. Ta allt kämt till allt. Legend of Fire-fjärs, vad säger du till det?
0: Ja, jag har hållit att täcka lojka till det som hänt på ett år. 1-4, 2-4, 3-4 och så 4-4. Ta här var det Europa-kupp och ta hänt det näka i Europa vid livfärdbölte. Ta kommer Ajax fram och tar vinna Europa-kupp i 1-4, 2-4, 3-4 och bara för att ta sådana lite. Så ivertäcker Bayern München och vinner så i 4-4, 5-4 och 6-4.
2: Ja,
0: tror jag säkert. Tror jag säkert kvar av dem. Och i Holland är det nere Rinus Michel som är vänjär. Han är också vänjär i Charlanslinjen och i 4-4. Och ta en kämre till

0: som du nevnte i början, just det är vi totalt förbult nu. Alltså det är att då är det att det varje så varje alla då tar vi färre ju all upp för alla fram. Och gå sen alla självande.
1: Ja, och det blir också att Holin och det ösnen som är så här har jag några dyster från förra fjärs. 17 alltså då styr ju bara lös. Här ser du ösnen att här vi är lägre skifta plats.
0: Ja.
1: Alltså, tar samman inte för knappt läs ett och forwarder men mycket alla var så halt att revera ner till bollen och spalt i så att det var man ta var man synd så skira vi man kunde det alltså ett forwarder är ett läst över spela.
0: Ja, och det var det var teori då visst det totalt fotboll som
1: Ta bröt det fotboll. Ta bröt det rättligen är tror ju som vi ett sånt nu känner till nu oss. Och ta säger fotboll.
0: Ta var så för hitch på att alltså Jan Cruyff han är ju i Ajax och sen att männas här ordentliga och ta så komma till VM i Västtyskland i 44. Ta är han en toppspelare. Han är orskofotlor. Han är klauke förbarspelare. Han kan flyta sig. Och så hever han alltså när han går att träsa. Alltså först och främst hans blev toppskorare Johan Eskens som var öliga år. Och som gjort ordentliga varsfyrsen. Och här är flera ärer. Ett som var som ösne ser mig sätta livet, det var Malmöver. Ja. Jan Jönklod, han för det första spalte han var 8 tröjtsna.
1: Ja.
0: Det är så nog så kjoldsamt. Men han var ösle av svipar i fotboll.
1: Han låg och spelade.
0: Ja, han låg och spelade.
1: Som det gör det, vi fått någon att spela fotboll. Ja.
0: Det är som anker äldre Pep Guardiola har funnit på nu. Det gör det då.
2: Ja. Og hva mer jeg minnes til fra 44, hvis vi holder fast i selve fotballen, så er finalen øyelig tiltidgen som at det kommer tve brottspørsk, heter det, som du nevner, Jan, heter det Holland og måter Vestetøysland, heter det er det rett å si at det var øyelig imenskere hoksaner som møtes av alt noen?
0: Ja, det er aldri bare man må si.
1: Ja, disiplinen og nekva si, altså man har alltid hørt om det ser tyske disiplinene som er stalsett i falsnuna och så är holländarna att hickar holländarna så är det mer frugjort alltså här tar gärna nästan kvadrat av hotill alltså det hotill att till att bara med bojen så just det alltså ta fast just tuskar till alltså du tror när till allt
0: det kanske tecken om det holländska arrogansen som en bäg go ring alltså
1: ja tar tabba kanske på akkurat det att det är för ja imon till att tuska disciplinerna
0: ja.
2: Han då där finalen Holland kommer ju åtta på ena vägen och är det så att ungen tyskar nämner vi bollen så
1: minns jag att Malle kommer på ena vägen.
0: Ja, och så att Maja är minst helt short ja, men tar skriva ångstan i och skid och snä att så att Maja är först med som nämner vi bollen och ser att han tar bollen ur nät någon tar i Holland och skor på Brosspark.
1: Ja.
0: Att Malle som nästan skjuter.
1: Ja.
2: Ja. Det är kvarfall överst att sitta och lighta att rankna och sådana ting. Nästan skorat något varm minuter så är det Paul Breitner vid Brottspark 25 och så är det Gerst Müller.
1: Gerst Müller, ja.
2: Ja. Minnas ditt Fyrolfjärsus utifrån kvart ditt ere och ett positivt till dem som får tog in av flottningen till att en av tänkningen till att en orsaken till att i hävdning i mitt land är att det är färg att vita alltså i som nästan som omkring man kan nästan få en notifikation till att få en armhall kommer till att man har utdragningar som säger nu får man aldrig komma alltså vid det här men nu känner du Fyrolfjärs kvar är det och hur så fungerar det?
1: Alltså för mig ta är det mesta som man läser. Alltså man läser ju och punter HM att det hoppar när uttecknar och vi ser inte för halt skriver så rocknar vi det kände spelarna allen hoppen alltså alla lagarna i allen hoppen så vill ha en för över så tar väl jag börjar vara skott ett annat skott bytter. Hej öle går men ta tojna. Och det där minns jag allt att där men så hej man östet här till Smadrong i Hessen är Hessar Böknar. Akkurat som det man samlar fotbollsmatcher och handbollsmatcher och klistrar ju. Ja, det var börja. Så för mycket vi kom att börja där vid Olympiaden i 2004 så det samlar såna böcker och klistermatcher. Jag har ju 8 till för Karston och jag korsande för några så jag inte längst chans med det borster då jag ska ska bruka det till det bara ligger till man är mestlig bankramata. Og så har man sier bøkene som kom i Klistroi, og her var onke tøyner bøker som forklarer om så spillerne, og spalt så snakke landstister, og onke skott så snakke mål, og alt det her, ja. Men jeg minnes ikke dystner, altså vi sa jo ikke dystner på en løse, men jeg ser flere dyster, borsjord, som er forskottner, og hvis jeg ikke færre høyt skøyver, så halte jeg at vi finner dyster til Klaksvigar. Jeg var jo ikke akkurat nær, Ta blir vuxter av loften og klaksvid. Det kan gått for anker rettet meg om når det var det. Og jeg minnes øyne til særlig vel, og det var en dyster mellom Vest-Tyskland og Svørg, som enda er 4-2. Det er nok til en av første dysteren som jeg har sett nærmest via Vera Bøyløys. I behøver alt. Og det er alltid fyrt jeg av loften og klaksvig. Jeg vet ikke ordentlig om Gustav er. Jeg var etterlig året, så jeg minnes ikke ordentlig om alt det der. Men jeg minnes vel at han nesten, jeg halte hvis ikke var skøyver, så skulle jeg Tyskland først, og så forsvører jeg bare 2 år.
2: Ja, jeg kan frelge deg, jeg sitter ikke etter her. Altså, Edström skårer at han får ikke om noter, men så skårer Tyskland faktisk tverfyrne.
1: Så Jana Dratten.
2: Overratt og Bonhoff.
1: Ja.
2: Og så Jana Sandberg.
1: Ja, Roland Sandberg.
2: Og til malene kommer, altså, 1-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- spark för det.
1: För det ja. Till till antan fiske distance som är minns har så här. Ja, Sean Blue Angle Boilers men ta närmast då.
2: Ja. Vi får alltså.
1: Ja, vi får alltså.
2: Att när kvar är stor för att jag vi får alltså
0: hoppas. Det är så sån där är färre ni till Aros att läsa till journalist i 2 år. Och tar uppbyggning så när tar man var skola helt annor och så får man helt annor ut där på ja. Ja, det blir. Och är väl vänstersultiden uppe i Norrland. Och här var man så häppen här så man sväxt sjön var på östen. Det vill säga här blev allt vart du svör sig var vi.
2: Ja.
0: Svör sig klarar sig öliga väl. Tar blod nummer 5 i entaspelen. Och hvis ikke var helt skøyver, så var det så løst der, at han som var venner til Svørsje, han et Georg Oppe Eriksson,
2: ja.
0: Han var pape Håkan Eriksson, ja. Som vi kjenner som ja. Landslivsvenner i Førjøen.
2: Ja.
0: Omframt han være fagbundsvenner, så var han også komponister. Han komponerer i Sanchen som svenskeren høtte til VM, og han la nummer 5 ta i Svørsje enda som nummer 5.
2: Ja, ja.
0: Så det var nok stort litt, og han var nok så veldomtor. Så jeg satt oppe i Norge, oppe i Sepu, og så hentet her kappingsene som var ta, og klistret til skjermen selvvandet som han var ta, og det var i Tyskland, så det var ikke togjermånen nek stedet, det var vel til. Og det har alltid vært helt fantastisk. Jeg er vært forelsket i Holland da. Jeg har faktisk mer eller mindre vært, og jeg sent så igjen, men tar, hvert er ivet ikke arrogansen til dem sånn her, at det ikke blir til.
2: Jeg kan lukke si at vi synes av arbeid for lukke som at Achilia, tenkjene er til å prate om det, og så hukte jeg sånn lustlig opptakt, og dattel feltet vi så henne, hun ligger ut i YouTube, og til en opptakt til ITV, hver der har vært særlig fokus av Skottland, til bølgespillet dem, der bølgespillet vi sier, og
1: Brasil,
2: og Jugoslavia, ja. Ja.
0: Og sier til det som spalte i år, at det Kongo.
2: Ja, nemlig, det kjærlig hadde vi det snitt i år. Kan det passe deg, Mohammed Ali, da han bokser her, er det ikke...
0: Det sier
2: da, ja. Men det var bare øyelig av å være suttje opptakene til, altså, det som sitter, altså, serfrenkene som sitter her, det Sir Alf Ramsey, og det Brian Clough, og så i henne bare aller helst øyelig kjente fotballspillere, helt ikke kommet av det akkurat nå. Men det var bare maten der tog seg på, og der også, man drømte jo om at Skottland skulle ha en chans, og i Glasgow tog seg der så var folk utenfor det, at det var så lutt sin drøy, og så var det. England är lums inte vi, men det har väl något annat sagt här att HM är omgående vid Worcester, som är London, som tar helt enkelt en av hans land, börjar sådär fotboll. Så det är väl ett steg här fotbollen börjar att bliva, och HM fotbollen börjar att bliva näka som man kan få fäder av.
0: Och Sjönvart är mer och mer utbrott i alla städer, alltså. Det var löst det.
2: Men hvis jag ätlar runt det här, vi är så känt av finalen här, det är rättliga, alltså, det här trotsna som Holland drar ut, det är det här sälja ut det som retro och så vidare. Det är samma som Tyskland och så vidare. Det är också vi, alltså, HM, hade EU förra året och finalen som har sett sig. Färje skriver här, eller hur ser du
1: det? Nej, jag har alltid det stora uthöjt till att jag huxit här att allt världen, åtta tyskar är yngst i Holland för att vinna. Vi tog släga av fotboll och tog frugering av fotboll nästan som tar Georgia. Så det var ju öla största som det hittade efter. Det var ju helt annorlunda spel än ett linje. Jag har alltid gitt det där, åtta har vi ordentligt sett mig ut. Så gitt jag allt världen, åtta tyskar yngst i Holland blev hansmarsdär.
0: Ja, pura visst. Det var ett helt annat slag av fotboll.
1: Ja, ja.
0: Och det är alltid er, jag ser vänner i Holland som är kommande vid Rydus Michel som var kanske ena av dem främst då, att hon i Östern.
1: Ja, ja.
0: Hette över total fotboll. Det var något helt annat. Och
1: Holland överhuvud, i det var ju sådana spelade förra tror jag, whatsoever. Alltså, tar kantan ur allas män, alltså, och inte annat. Och tar av släckte inte... brottan stölen alltså tar spela så att säga att fäden i Holland spela för att tror i Leo alltså.
0: Ja. Och tas med det stortliga visst när som så tjocka Bay Ajax Lin framåt och så i landslinjen i Holland TT att hur sårt likar renna för kvar andra alltså helt fem år startas så så för att ha helt och sån plats och så har haft plats till gammalt rop som har för att Askorna halt plats alltså. Men topp genom på det men vi tog den fram ja så för en annan att det tog plats och ansar ett och Så det var fantastiskt men Schalke med Holland där de var goer och Jordan Katakonto så var en med av Torska Lino som han inte släpper undan att nämna och han hade Gerd Müller han var toppscorer i förra fjärs. Han hade Jordan Nucci med alla.
1: Ja. Nej nej han blev toppscorer i förra fjärs. Blev lat och toppscorer i förra fjärs.
0: Jo kanske lat jo på lackan
1: blev nummer 3.
0: Ja.
1: Jag hade lat upp det toppscorer men Gerd Müller gjorde det så
0: målet.
1: Han scorade ett mål som var tuttingar mig alltså efter finalen att de måste så så.
0: Och så skulle nämna en tuschkare att som vi gör sig alltid att vi nämnt han ju att Beckenbauer han är nu frakat han så här och så är men här i förra fjärst tar affären att dra så ett naturliga plats
1: som vi känner han. Vi spelade ofta med Vattlar.
0: Ja. Ja, nemlig, han spalte mye vattler.
1: Ja.
0: Ta for han atre standa her som sviper eller libro, hva man kallar det.
1: Ja.
0: Og han var en klokospelare.
1: Ja.
0: Helt ekstremt. Ja. Så han tog til å lese spillet, og han var ofta 4 ta i Vastau.
2: Ja, han hever jo avtekningsene, det er Kajsa.
1: Ja.
2: Det er vel en norsk.
1: Mitt eller annet kan man også i samband nok stått til det. Og man kan samme lukne fotball, eller kanskje ikke samme lukne fotball før nå. Hvis ikke for halv skøyver, så spiller han en semifinal i 1904. Vi brått en arm. Han renner av øtlen, vi arm og fattelig, som vi gladde å si.
0: Nemlig, ja. Det minst.
1: Det har jo nok vært holdt og møvelig til det, at når jeg får inn av øtlen, vi brått en arm og spiller fotball.
0: Ja.
1: Alltså, men det gjorde han. Han spalte en av semifinalen. Han var så högt med dem, og så gav fotballspillere akkurat, og han spalte en av mye øtlen. At han, Torskaren valgte å spille ved hånden inni av linjen, ved arm og fattelig.
0: Torskaren hadde også et dilemma av mye øtlen. Tar hatt av den fantastiska Gunther Netzer som var extremt gaur i EM 2004. Men så hattar Östne Wolfgang Overath. Och det var alla nöstrui om kvör att han skulle styra Mivadln. Och till honom i 2004 har varit Overath.
1: Overath har varit framom.
0: Jag har alltid Netzer varit en lakrandist.
1: Ikke stora.
0: Ikke stora.
2: Jag har med Alice att Torsland är första landet som klarar över EM och har vinnare samståndes. Och det här var inte tidigare för en Spanien vinner HM i 2012. Så,
0: men ska du så söv nu om Cruyff nu?
2: Ja, det ska jag ha va. Till att Cruyff är nämligen inte vi 88, därför att det är snö att komma till.
0: Ja.
2: Så Adam Gregersen, vi har haft omkring som vi har mött Siko. Han var sånt här förrän, så det är flera som har mött.
0: Ja.
2: Två har vi Johan Cruyff, fortell.
0: Ja, det var snett. Nu har vi så sen att den ser lyst någon och tjockna Arne. Så är det ena från EFN till Ajax och Amsterdam. Gjør en reportasje om Jesper Olsen som spalte her, han som satt nede spalte United Nestvedronker som var enda her nere. Og EU-fotograferen kom inn i Players Lounge nere av Middenvek i Amsterdam, her som Ajax har sine venninger vattler ta og kom inn, og vi setter henne nye og så kommer jeg og Cruyff i utlokken og spør hva vi der, og hva vi der så jeg har vist denne avtalen vi Jesper Olsen, så jeg, ja, men tikk hun shit her, og ikke nå skal jeg få et kaffe til deg så kom han og skakte jo en kaffe, og vi takket for sånn, det var jeg sendte starstruck av selv til her
1: og han ville sjå han til henne, men av her
0: ja, sjå han, ja, jeg har alltid hengende
1: hengende av Vestnø, ja, jeg tar
0: det
2: ja, du sier jeg sendte starstruck nå vet jeg at du har arbeidet i middelen og du har møtt noen folk, man blir sendte immuner for just nere,
0: jo
2: men akkurat Johan Cruyff, han har lyst til alle det
0: ja, det må jeg si, det må jeg være vikenga
2: ja
0: det har alltid vært nok så størst, og nå har vi snakket om arrogantere hollendere, og alle vita som har haft fyllt vi i Cruyff, han er vært arrogant som nekar i forhold til press og alt mulig annet, men det har mest vi sånt til, det må jeg si.
2: Du er glad for at du møtte noen?
0: Ja, det har stått litt.
2: Vi færre vi til 1988, ta ønsken Johan Cruyff, han veler landsliv fra Simplen. Ta er det i Argentina, Och heter ett öle omstrutt HM. Och Björn, nu ska du kanske sända mera banan. Nu har du kommit ja till Vita Shield som vi ser att ta vart angår du men
0: ja,
2: men
0: no, no, no.
2: Du kommer väl sen du kommer i alla fall så mycket till Årsta.
1: Är det 15 år?
2: Ja, ta kan du fylla väl vi. Kan er HM i 81 ta chimmer att låta vi en sån någon avvärjningar teknik om att heter väl öle politiskt basera och fortsätta nu i Argentina
1: heter och sövnar som har gått ofta om HM 81 är det att det var ju i Argentina. Och för en kvän pröjskuld i Argentina var hans master. Jag har inte ordentligt sett mig nu i kvöj akkurat det var. Och här är det till dömes och i mittlen omfär någon. Jag har spelat av Brasilien, Argentina och Peru i samma bult. Och här sikst, så har man färdigt omgått stävfest. Det var ett helst som det passar, men till allt det vi fake news och allt det. Det blir så populärt nu. Nu är allt bara fake news och inte ordentligt tog inte nästan. att Peru skulle ha finnit pengar under bordet för att lätta sig täpa och tar tappte tantissen 6-0 och tar så Brasil spelar att han vinner så 3-0 så kommer och Brasil och Argentina spelar jaunlök så kommer Brasilia vujar nej Argentina vujar och Brasilia vujar Brasilia vujar till det som fyrir next ständer efter och i 1888 alltså men annars är också inte alltid såna om såna ting tumsa bland annat vad kan gång fyrir sig och det samma var så han och så allt det är men hvis man hugsar om fotbollen hade ju 1888 så halt det var rättligen en god målskotten och en rikva av gåon längskot alltså och här var holländarna alltså framalja längskot Arihan och tar här med vatten som fick några gåon längskot alltså men flyr gå mal var skotten alltså Hans Krankl började komma fram till oss nu en estrugare som var en donande matskytte och hvis ikke forhelskøver så vinner Estrøy en distan mot Tyskland vi tror i 2 her han skårer og flott mal og så til sånne ting som er i minnen som er vi tror ikke at det ikke er bøgnløs helt til det til Østene jeg ser nekvar at han distan noen Østene men til er kom i 18 så jeg ser at 18 da man vidt Oslo man nesten sitter ved klokken når malene kom og alt det forskjellige da man til det kom til klokken next hot ja men särskilt att attention alltså att Argentina skulle för angå Bruce vinna och ta att det var en flott mål i HM 84 och här är oss nu samband vi nämnde Malmö Holland Youngblood han spelade ju vid nummer 8 och vi ser inte för Halskover så spelade Osvaldo Ardiles som vi sådde för England och spelade Tottenham han spelade i Argentina eller i HM 84 vid nummer 8 som vi spelar.
2: Ja, det är men också ser mest vi akkurat honom och jag frintligger så jag till Ötlund samråd och allt. Att här tror Argentina är nämligen att här skulle vinna så nästan gör det för jag kommer att vara emot Peru ut i outgörande dystnån och här vinner så 6-0 och här är ju Bajver snack om att här blev kors och kors i vattentunchen
1: och
2: allt möjligt. Men utifrån en efterföljande vi också har också samlat samman om det men det var inte konkret preg om det.
1: Det första gången.
2: Det blev bara server men det finns näck var det var snar myten där. Och när du säger att 84 detta synd i mitten Argentina vinner och tar vinna av Holland som har sett åtta Johan Cruyff och Mario Kempes blev den helt stor spelaren. Han skjuter 2 mål i finalen men Argentina vinner så inte förrän i ivetuna. Hur helt då att 84 lyckas som dett ner i mitten omframt att utstämmer Richard och fotboll som inte bindlajes. Är det också vittu eller kan?
0: Nej, är också vittu. Alltså Eva kom hem till förra året på jag arbetade här i utarpna. Och Sjöland fyllt vi och hört och det som hänt det är Sjöland men tar man hevet sig så här live alltså jag har det stadigväck det jag tog mig öjligt att jag hittar en distis som känner urslid jag så jag äntligen är live det är sånt där ofta inte utan det är också helt särligt så jag halte bara det som är görsta
2: så då du först för när jag säger en distis live så var det också jag tog mig inte som inte live eller bara live
0: ja faktiskt alltså jag gick ner i 2.5 så var det som var lördagssporten och här var fotboll tror jag en enskild distis var kvann lejer där klockan 3 och eller klockan 4 alltid det var
1: 3
0: i Danmark ja. Och så hukte man ett tog, och jag har hukt ett nekvån tjejljön och rinkon och distun och tåko och räkne och rånkland. Ja, svarskvudden tjejlnvarpe och så här. Och ofta sånar från de östen, det släckte jag. Men det är en eller annan tar man ner, och som du säger, Johan, nu först var vi vidat att Arndre hänt nästan, ja, telefonen, att jag ankor över... Det gong så det gong skjuta flita telefon ni inte gong kry sjönvart nu. Så då fast det ringer och är.
2: Ja, och till när vi test med förvärtligt och kry var en signal och telefonen så arbetar skjuta i en signal i sjönvart nu.
1: Här är det kanske så överströst det eller som åtton säger alltså jag kan gott ut där starta veck. Vi ser så tjänst det för ju under dömes. Ja, nej. Man kan få en fabbastist. Så kan det gott ut där starta veck. Skjuta mig och se han. Bönlös, vi är stadion Bönlös och så här. För hem och finna mig lyssna framåt till bäge tvär och sådär för när, eller förra för när. Jag hittar Atlantis den jag när förs rätt. För jag finner till av hur svär han nu i så episoden. Hur kan hända nu taktiskt? Hur så skiftar det ut och så så så snar är ju fotboll så.
0: Jo jo men du är stolt sen pass till du vill vänja.
1: Ja ja. Man ser det sig att
0: ha vi dan på tomat.
1: Ja man jag kanske så fotboll annorlunda än de flesta så. Så måste jag med och det är 0-0 inte inte lås. För mig är det fantastiskt det så inte går. Några tänker det någon går så väl där och kvar där och går stjärna där för dem och för hinner den offensivt. Det var själv ja. Så det är tyras inte annorlunda ska Gusman hickra oss ett förbud.
0: Ja, och det ska bara se jag nog kan se att allmänt är alltså ta två omel distr och i förbudsprat så det så här. Vi ser oss samma distr. Alltså är öl ofta som uppfattar en distr någon som tog över. Det man bara se. Så det är själva förskälld att lugga.
1: Nej. Men du kan bara hugga med Gusman hickra det ett förbud ja så då så. Alltså jag har ju ångande haft troblager av att säga dyster om att det som jag var ute. Jag kan gott sitta och klockan och förra att måste nu kämra mig allt. Nu måste jag vara klar. Alltså vad händer alltså? Då är det.
2: Jag tycker det är näkva dyster som är minnen om er och örvise. Bär att det händer ordentligt näkva i 2-5-20 minuter eller ett eller annat. Så glöjmer du hinner. Och det som jag hade vänjer det av störst troblager är att det är folk halta att du särskilt ett hattarpunkt av tunn och favoritspelare om det så är Messi, Ronaldo eller en papel. Det är så helt man har hittat ena sätt att göra att det är ångande att spela skulle arbeta med att man ser bara malen. Man helt rätt man ska köra mal i 5 minuter men det är nog något fortsätt låt för minuter av hörn arbete och så tvärt så just över.
1: Ja, det sex det att vi en fotbollssystem vi för har skriver. Det var gott så ömsta sticker som läser när för alltså. Du ränner ju runt och där ränner du kanske jag var
2: 13.
1: Ja, nej hugg ju minuter alltså. Ja, måste ju att kanske 15 minuter då. Och du har bollen max 30 minuter i fotbollssystem. För spelare eller tar som jag bollen mest kanske 30 minuter. Du ska renna alla dessa över 25 minuter. Åtta bult. Det ska du också nogsom. Kan jag skjuta då?
0: Jag var en ekva spelare som har spalt fyra som inte har tummat spalt fotboll bara haft bulten 30 minuter. Jag känner ankrar som har hört han 30 minuter kvar jag fyra fin kvar.
1: Ja, finns det.
0: Och han nämner mig.
2: Ja, och han vill nämna kvar renna. Nej, gott du, ladda fär. Nej, svart. Nej, kvar ska inte stanna för skåten där. Det är bara någon stått där då är det mal här i Belfast. Och det är så ofta tacklig jöknen att kvar är passen till att han lumpar i malmannen via skall hinvägen och till trosligt bara att han kunde skall mal och det är kämpigt till så.
0: Och kan du fortälla en stortlig sövr här?
2: Ja, äntligen fortäll.
0: Jag säger så att distrin äntar. Tack atler, tack herre, tack, tack. Och till sommar som har hört som jag säger tack herre.
1: Ja.
0: Och det här kom till jag ska ha sagt. Det här är skönastliga. Och den första som sitter vid mig tack mig. Jag har varit till Assa Vinterreik. Så alla. Så nej, jag säger tack herre. Jag säger tack herre. Nej, så säger jag. Så får jag lusta band någon. Och det här var det jag säger tack herre. Det var bra klart. Men det var andra som hade hörsat sådär snarare. Bjarne presteren som var han heter Bjarne Bäck.
1: Ja, Bjarne Bäck.
0: Var prester. Han hade konfirmant undervisning. Och han förklarade så konfirmanten om att man brukte kristendom i Gerandstenen och så här. Så säger han till dömest av färger spalt mot Norrland. Ta sig åt ni tack herre i dystern. Tävlar han ont förstår vi.
1: Ja ja.
0: Så är jag hörsta så sitter vi igen här. Nej, det är Jerox. Det han kunde gå och bruka det lugga.
1: Ja, så var han på in.
2: Jag sträcker sig till nog minne munnen med lärran och
0: kvar. Ja,
2: det är sagt ja. Det är så
0: fel. Och hinna och kvar akräsvärna så för utvarp in till föräldrarna kvar att han är skorad till. Och ta snackar först med mamma så och kvar var då drunk och allt det där. Så snackade vi pappan så. Att kvar för tals man själv för allt över fyra hästar för allt mer. Så ser vi kvarra, gamla kvarra, han öjter östen kvarra Reinhardt. Så säger jag, ja men han öjter det samma som to. Ja, säger kvarra. Her i husen hun oppkattler jo bare legender.
1: Ja.
0: så det er det kommer noen sted fra.
1: Ja, det går så.
0: Ja.
2: Ja, det var stått av det. Kanskje ikke å ha ham kjent, men han drar det godt, og han tar søvnet livet. Tog beter, øyelig vel. Men jeg vil et annet, 8. til 2. Det är att du är parster av SVF, alltså Sjönvarsnån. Och i det huxar man bara, ja men här är onkel som tryckte några knappar och vum och så flyr allt åt jo jo ta sig så dant en centimeter och håll vägen och ska sig för att det här för det som ska läs det. Men tror vi att det första för i förrum börja visa fotboll. Kan så grej lyssna frukost här vär.
0: Ja, det var en sjålvand på den veien og trusk da at det allmenne sjålvand kom at nå måtte vi vise at det som var i sjålvandfellet var lukket jo nye. Så her kommer ikke langt ta
2: hver dag. Nær vidt?
0: Vi der jo, altså sjålvand begynner offisielt 1. april i 1944. Så dette faktisk i 44. Jeg halte vi sendt noen dister fra EM i Frankrike i 1944, hvis jeg minnes rett.
1: Ja, ja.
0: Men det større som vi begynner å gjøre ordentlig av fagpalten til er Danmark er veldig fremmelig. Og vi tar henne klokkeklare avtaler ved Danmarks Radio, at vi tar var rett til alt som Danmarks Radio sender. Men som jeg sier, Jan, etter at jeg fatt av vantum til en etter, det var ikke helt stått litt. Så vi begynner å leite ut i rundtene og vite om sjokker ligger og flyer rundt der. Og det begynner vi å finne, altså vi får til dem som normannen, og så snakker vi NRK og sier, hei, vi har hatt det sånn, så gjør det ikke om vi tar hatt det nye på Danmark, nei, det var å finne starten. Og så fikk vi myntene fra normannen og lød så danske spikere inn i søgene, og fikk det gang opp på Danmark. Men vi måtte løyte, vi tog den større parabolstampene ute av trappene, og hverfor, det var også sånn at hverfor en større distor var i Europakoppet også, så begynte en altrusjfalker innkjørende, sendte han dit han, og han ville ta og ta, nærvære han, og kunne vi suttje han, så stod vi ute av trappene, og dreier vi som større parabolen løyte, og akkurat satt litt, og så funnet vi distoren, og så tok vi han, jeg må nok vikenge det at ikke alt var etter børsene, det var ikke alt retten til å komme på plass da, men tjøkken og Danmarks Radio hadde vi nok så gøy retten til å finne det. Og da så TV2 kom i gang, og da fikk vi samstarv faktisk rettelig kjøtt, og da følger vi til distan mot Østerrike, da kom og tar opp og gjør det avtale vi om TV2, Flemming Meyer og Oli Henriksen, om at hvis tar kjørt av avtalen vi sjånvarpet og vi fagbassampanje. Hvis tar slipper å stå på øya hjemme til snart kjøfferjen, så leverer tar signaler gratis til sjånvarpet. Og til sjånvarpet til å slippe fra å produsere distan til en kjempe og illøve å gjøre det. Men det var nesten rævlig dårst av fadøy. Jeg hadde tøy vi fører til Landskrona, til distan mot Estrøgje. Ta kostet det å få signalet sendt ur Landskrona til havnar, det kostet 40 kroner.
2: Det er nok penger da.
0: Rævlig nok penger.
2: Det er nok penger.
0: Ja, det er nok penger. Det var rævlig nok penger. Men det ble så til, og vi avgjørte så tar vi til det kallet tantisten og disten mot Danmark og Persien. Og rett og valgt.
2: Ja, det skal jeg helst si at det var. Men hva vi har, er 6 og 4, er det først fyrir det viser noen beinleis?
0: Ja, ja.
2: Og var det på samme måte, det var det som var fornøyd her i Myskene og bare...
0: Nei, det var jo ikke Danmarks Radio. Det ble landet opp, altså, det stedet med den Danmark og Sovjet, og det stedet som i halvdelen var i Oslo,
1: ja.
0: Med Danmark-Norge. Men ta måtte gjøre på ære måte, ta fink vi signal nere på en lærere i årsøk, men Johans Dahl som bor oppe i...
1: Morsnobvenner,
0: da du vet det, ja. Han hejar alla möjliga paraboler. Så vi för nian här, Toko, 20 minuter upp och så kort vi dem en källvarp vid banden och kort och så vi sände han och lutsade för skottna. Så det var öjlig byggs där första år.
2: Och det är simpelthen en bil som kör nian, ja. Alltså någon fysisk band i ett långt
0: som. Ja, stor om bandet som det tar. Så det var era tojer.
2: Och sex och fors, och så är det 1905, 3 Italia. Hur digitaliserar det att livet har ett land?
0: Ja, nej, det är faktiskt på samma mått att ta allt. Det är inte säljande något bra.
2: När kommer det den här, jag vill säga, töknliga frambrottet som ger att
0: ja,
2: allt det här banala, praktiska arbetet blir som
0: det
2: är?
0: Det är, alltså, jag hade nästan i färgen och kömmarpen då. I färgen och kömmarpen första januari 55. Det var inte omlagt på näkra mått att ta till digitalt.
2: Hvordan minnes du at det er stortlet?
0: Ja, ekstremt stortlet. Altså, du har tekninger her som gjør det alt. Altså, du har drevet løtninger og prøvet å plukke ui her, og hvis det ikke rikker, så prøvet her i, og så lukkes det. Og så også ut av trappen og dreier større på bålen, og sikter et satellitt når vi apparaten og drar ut.
2: Du har så störst krullot här där angående så att du kom in efter och har du stå.
1: Han slapp inte att stanna här vid skärmen där ute. Du har ju konfirmsignal. Det var så här uppe. Hon skulle ju ånken här som stövar ute.
0: Du säger ju att jag är bara störst här och störst käk. Och stövar han på oklomt.
2: Nej, jag vill skriva mig. Jag vill skriva mig. Det fick allt bli in så klantras lia mig. Jag vill skriva att se att du var där. Sinter bara bullmichel ta och tebrojt.
0: Men det här ska jag bara säga.
2: Jag lät det här. Uppgör men hur som minns du till att du att du tar spelade ju fotboll tror onkel och fotbollsälskare
1: så där. Så det minns alltså HM som är allra bäst för mig och till tvåda första som är minns Ordlands och Harry House här fotboll alltså det är nog sånt för ju sånt sex för så. Vi såg ju fotboll det i förr ju nog sånt två är minns inte onkel skit det hade snur sånt för skottner. Och onkel har kanske varit barnlös. Ta minns ju ta ganska åttonde var det bättre än det. Men ta var gosser näkre dyster. Alla blir inte vurster. Och ta är så när det slår att jag börjar ta upp. Och i det öje kanske jag var snäv. Kanske tusen videoband av gamla fotbollsstund från HM. Och jag börjar ta upp från HM 1923 i Fors. Och jag tar allt upp HM som jag var värre. Och EM. Och lycka fram till det var ju 2020 ganska lock short. Ta oj i stad var ganska vidig på. Det var ju det värsta det och så där. Jag är ofta vid gränsen till affär om man har skrällde vitt och men folk säger men då borde vi gå det veckas.
0: Jag hörde den här maskinen vi spelar då.
1: Ja, maskinen. Hitch is neck long. Jag har hooked out Julian efter gamla fotbollsist. Jag nu alltså förra för jag har haft några frulöt och ensam att ha med Lettland och så för en dyster kanske från två i fortsätta.
2: Och man kan spela kvui hit detta om att
1: det typ är
2: känslan är
1: det ja till känslan och det är vad fotboll är mot Louis så att säga allt som det är alltså. Det är allt det är runt och bastar allt det fyllt med alltså. Det är bara så. Jag släpper ångade på sjurt och ångnar har vi sagt det nej vad ska det är för neck. Nu må jeg trappa nyer, altså, ja. Og så får jeg ta fulla så timpemennar som man i høve kan få hvis ikke slipper til en fagbosist. Så snart jeg er mot løyv, og frier er vittu. Hvis jeg kan slippe jøkken mot løyv, at hitje til fagbalte som ta ringast i verden, så er sloppen gruda lagt av, ja. Du, da kunne vi så gruda enn anna lort som man tøkst via. Men HM i 2 fors og så var det EM i 4 fors og så HM i 6 fors. Det er utrolig sterk. Og Øysen tror jeg det er til å begynne å søtte av distene i bøgnløs nesten. Og det tror jeg enda spøl. Det var så sterklig gøy og fagbarslig halvdige et måned ikke. Altså, HM 2 fors er rettelig nekver gøy og fagbarslister og samme under 6 fors og EM i 4 fors til Danmark vi jo alt det her. Øysen nekver gøy og fagbarslister ikke etter det. Och ja, och minns alltså han första distansen som jag hållte med minna som var under chans 2 fors. Är Brasilien Sovjetsamhället, ja. Sovjet är det tag och som Brasilien vinner 2-8 ryssarna är 8 och så skorar först såg det som en längst skott och så äter vi en här en Glover och Butterfield med bollen så lite han chipper han bollen och behåller flukter han ner alltså. Till det första som ständer minnen att det som jag sa bollen någorlunda bollen.
0: Ja.
2: Och nej.
0: Ja, nei,
2: kan du finne på ikke den gamle liste?
0: Nei, ja, det kan jeg godt, men så, nei, ikke, jeg kan hitje til en bråte, men jeg tømmer ikke hitje til høylen liste. Det må jeg bare vike en gang. Så alt mye nok så, mer damer øyler med fagbøtt, og jeg bruker ikke nok snakk på tog på det. Og til mest fri tog, det må jeg si, det ikke professionelt på nærkere måter. Og det gjør jeg på forskjellige måter. Jeg hitje til distan, og jeg hitje til bergførskondistan og østlandskondistan. Og spørste kona som så for øyla nekt høy ut høy. Men jeg må si som alltid at hvis det er den ringkaste lasten i havet, så ok, så fri ut høy.
1: Ja, det var godt.
2: Ja, men jeg halte at vi hæsson så færre vi der rundt av vi hæsefer. HM minnen i jo ikke alltid bare mal, urslit og finaler. Det er reisende ljå, røtter, bråter, bløvån, mynter som kom og sent og søver som levde og vågjere til folk fortalte det. Og i det har vi vært etter når tøyer HM ikke la i lommanen, her du ikke bare kunne trus ta en knøtt og søtte alt om at du. Du måtte boja, lusta, lesa, spyrja, og så umyndet av restene. Men kanskje var det just det som gjør det minnene størskere. 36, 74, 74, 78 og heretter. Enda spøl, spillere og løter som framvis har en særlig glow. Takk til Otna Gregersen og Oddbjørn Johansen for at det tar å komme vi etter i søvnene. Takk til Tikkon som lortstav. Hette var HM Minner fra en tøy her hemsfotballtren kom i bråten, men sette seg fast for livet.